0: Voi sarka, ja täällä me se manu käytsem luotte päiviä diie kultalehket puerre idissä, misatta. O, ne lää moitteita olla erke päivi nukohtsavan. Ja tänne päivitä ja pekkä ja porkäivel suonguta ja jos on ne illä kolmata, koska pares erke päivä lää tolle suonguta tällä tänne. Me se manu kolmalla vuestis päivä. Ja toi jahus lää johtaa erke päivä kuhkakin. Kiehka kuhka, tjuktja, kihke ja miessi röyka, mäihli kolka suojis ja sjedekan jalla suovil harri kodda, kodda ja kumpe tjuuka. Tän päivä ei kolkai vuestis puestella, maita ei kärvis muistella. Tänne kirkis johki säämis maart, mitkä stattit eira muiryt. No, tällä vähän eralain täälläkin kuistu täällä jäät suongu tällä puhta muutta, jos sultaan storamus uosi säämis. Pariidi puhkaide digite. Onna saattaa laide ne maikaisa Maria Poikella ja sala Anna Ristudios. Mun olen Risten Hansilkka Jaana Karasjas. Ja mun puhtaita jikaaren erilleä kueuta keinus. Soma kohon lehkette kultelämen saittaa. Ja tietysti tappen norkapelta saittaa vielä tjaujis toutot kolemmasamme semmoinen tjihtimulla päivä. Avut ollut ja ollut herskuin naaptachan. Pariidi tunne kaisuli.
1: Pyöri iide, että on yksi romas pyöri juhle hiehti.
0: Munin te munin lämasan, mun, munin lävedon, velki havvutit ehkä norkapäällä tai mun lämasan ruhtus.
1: Jaha.
0: No, tukar voingastan päivi. Napadon mokkar vohkulohpotus lämasan.
1: No munhan kal eläjim johi päivi utsaa toppen suomasäämi kuoltaas servi kulmalou ihet juhliin.
0: Ammes tahleidaan vohkoloppas.
1: No tahlitti, tohli jitäpin anarist ja talle eläjim meitte utsaa jäyri alne. Tot suutoitaan oholopa äiki.
0: Joo, nulla takkana ja munnasta takkana nuppe päälle keinnulle. Ehkä stovu nuppe päälle tällä voi ehkä jarkitaan. Mä suutta jo ole siellä. Ja ollut lotti ja chatsi lotti hiihtään tohko moita jo.
1: Mm. Nuutpa.
0: Mutta joo, sielusuola, Emma Elianne, lään musiikka, mi jalkaha tämän puheen idissä, mi saattaa tämän onna päivä. Ja tämän manga, Kaaren Pahta, muista lehti, tiite, oltaisiin.

0: fakta oddas att Kristin Harilalla går nyon nupstevari liike uksigena haga mes manu tjejana bloga päivi. Tälle oa sieltä se plani von Triple Crown matki se nupste Mount Everest ja Lutsevari halde. Tälle nuppegärte koson kähtsällä går nyot Everesti uksigena haga. Kolk manusti maas on jorki kosa haga dihte. Jaki kuokti tuo kuklogi kolmas on nakodi maailmi olla husaa koko arnyi puhteen neljän upplohtua kautsi juodi metra vaarit ohtsilogi kufti päivis. Parlamentaarilas parako jouhku parakuulla outanan ja sulli kolmada saami tuottavuoda ja soapalan komisuuna eftohusain stahti lähkiä halle juvun. Muistella valtochalli Antti Rinne. Kuokte tuha, kuoklogi vida loppajakin staadaraadi aasahi parlamentaarilla spargojofku. Man barakunle arvostalla mo saami tuohta vuotta ja soapalan komisuunna loppa-raportta eftuu saikkalkkasi kielahalla ja makkadoimaitte pitch johtui. Suoma saami tikkiellä mies maanu alkuus päässä noppas nuvat parlamentaarilla spargojofkui. Tän muuttui kielahallu. Kiedahalle juvun vuostas oinnuide. Tätä saamitikin nubi varre saakadolli Tuomas Aslak Juusu.
1: No mihin, jo tuodakin aiku juotkin saakastallaama parlamentaalis parku juhku Charlie Antti Rinteen ja Mikalkan Maikki Koseskalta saakastallaamit Chadahi ahte kuten lahkaimi ihmiset tai taas ja te ei ole, että kun saakastalla parlamentaarisia alkuun, että messi perlifati.
2: Oh,
1: se parkkuusta on tänään syyllässä.
0: Ja parko johku valtuutsalli erin arvalla ahteen kolkkohteeska. Mä maan tuoja takas parko johku lyhtsikin, että hän vuostas kertaa puhut ehtohuusait ja haamen vuostas ainut. Tänä asiasta on kuulette velän hona saattekissa. Ja lähtee Tjotsilän karrareaksi unnat elkäpiyttu vuotin reklaama Fefu vuodulle. Ko elkäpiyttihti reageeri karraa sitä saatte almolatsat julluvun piyttolopihti vuohti sahtet. Tiine houlu ruudaikkolu yhteisissä olla piyttit. Semmas kun äärät aina vahtsette piyttö vei olla suolaitte hakaa. Isä kun lähettää koutkein osapan lähtee rikkiin, oastit, pankit, paikallis, piutit, eiret, piuttus.
2: Så en plats att det kostar 50 000 för en uke, icke sant? Så det är klart att när det börjar bli sånt att man börjar sälja vidare till andra utbyggt och pengestärka folk så då ser det sig själv att lokala jägare reagerar.
0: Vuonien järke orohakas lä koutsa kotta miesi koutuu kotkoulu. Stahta luontu berrai kähtsulä tuodastan rahpahusa ja sillä täällä ohtsan suotseluspiuttu. Tuodasta ehkä kaunui kotta miesi tounnes lahkaa. Mäjä jäävri lullin ollaan tässä koos orohakas lä kotthännamat. Täällä sillä ohtsan suotseluspiuttu vai koutsa ei kotteena pohtsuit tjalla helke lenningen. Tiedäkki on taas aihe mun lännä Karen Eira.

0: Isak jauhku die ja aintuu. Naa, tähpöri idissä. Me saattahan pistää lajira, että jaktasos saattaa suomaan teille säämiin lääkökte tiimu. Ja tämän vasta tiimus lähtemis täkkär saavat.
1: Taa, ja käyttää enamus konsta järmi Euroopasti, nuut tjäitti lovo. Mut liutot pyöri vai ii, ja makarin äykkin sättä konsta järmi leve tast savastalla pel ootse manga pel käytsi taa, ja äiki säämi AI lab jodette jein.
0: Ja pohte musiikka manga kuulla tasahte massa on ruoha puori päkki maailmas voika voida jektui. Ko ruoha kristallisdemokraatta ja tämän räddehuskoimihaikset ja puhetsa tullut voika voida kenohuhti ja kääpätit. Mutta otetaan kuulla pehkeä musiikka tällä elämäjä ja aipasia, millä tämän pihten omaa.

0: Aipa sä mi elle maija tie. Ruotsalla mossi min tannahtella outakouvan omas voika vuoden sähtä mossi mai puori piäkki mä tannektui. Ratahus pella taas lehevtohan, että kolksi patsat tullu voika vuoden kääpedit. Alma voika vuoden asiat on teivin torptot ja te ruotsa arpivierrut outakouvan tahkeen kohti ja riikka sähtä mossi, ketan arvotaisi josta hollas juhti tämän Ebba Busch ehtohussa. Kristallas Alma pellata Ebba Bushan lä efton että patsa tullu veika for the kalke kähpedi te patsa luovu kähpedi ja haksi mossi takker statusa dan nationala ja mierkka shotti vuodas su että osa kivus torjot ira radehus pellata ja väl Sverige demokraatta mi torju vasto radehus Artalos universiteetta juridikaossa da vuest samanen sante som pitotjat justa täält kalle arvofa käytän vehästan almos veika fuda päällekäs
1: Nämä mun juttsat on nu, että ruotsasta hermat stora veiolasvu, että tänne ruotsa arpevierum miljär, ruotsa onnusvoikvuoda juttsämis, ruotsa onnusvoikvuoda institutionen ja nu oppskoli. Että mun nautan, että tämä sevinnis palava, millä täällä puhutaan ruotsapuotil, että tämä puhutaan manna ja mun ajan tämän stora sivilisatoriska faamumma saami kirje challe nu mauta merka dehti anhelen le status att det ruotha olma kerlokt anhelen le status a kirje ja dai nuppi saami kirje challe kirje att det dai unna hui sivilisatoriska faamu att mun kallan hui kerchalan hui chunks mielan pahtaikki kuhui
2: Mutta kun kiehtsätte täällä, mielä aistan niin tohkea, että on smiettä, että tämän reutan, että ruvetaan rollina, just tämän onnusveikkupuolella.
1: No tällä teuske ruotsa demokraatteja on stora outanemi. Meillä on aina tämän norkas outeluspellolla outanemi pokti. Ja tällä tavalla, että muhtiin erään pellolla, että täällä on tjovulemmin ruotsa demokraatteja. No mun mahkaa kristallisdemokraatteja, joo tietenkin mangemus fallet ja me puhutaan tuolla uudesta. Mutta mun nautan, että kun kehtää tämän ruotsa arpevierumi, tämän sivilisatoriska arpevierumi ruotsasta, että mun nautan, että teillä on se palvamalla täällä maana, ja että ruotsasta stora potentiaala ja mun jakkan, että ruotsa vaihta läkta riikami, vaihta läk jodittäjäki saami voikkuolla juksemis ja onmas voikkuolla juksemis vaihtaikis. Ja vaihta manna miettää norka, miettää suomaa. Tiei katsalta aina, vaikka justin täällä vähän mange pelti lahtuus tjoikamme.
2: Makkar outokovat lähtee ruotassa, tässä mii kveskää tänne asen onnusveikkuolle. Mä haluan kertoa outamannit.
1: No, kehtsä makkää Olof Palme, mä ajattelin merkki onnusveikkuolla juutse, mä miettä maailma. Ja mä ajattelin era ruotsa institutionet. Mahke mun kehtsänä kirjastua, mutta tässä mä ei aina tämän ruotsa humanitaarilla arpeviru, että mua vahla toppi linjaa kaskas. Tällä on ollut veulus vuoda maikä edes, vaikka justin täällä vähän siellä. Muuta ajas
2: sitten, tämän tässä on veikkuva, tämä hälsytoutin. Ja tässä lohkaa, että tämän numo täällä tilaa. Te toppe läädän ruotsa riikkapäivin, toppe läädän lohkuu. Taas olette reutavit tänne vatsutalon politiikka ja politiikan vatsutalon ehtoja. Mulla hoitaa.
1: Mun kallan tämän stora faamon mitä tähki temmissä. Että mun jakkan, että ruotsa politiikalla selvoa, että puhuta tähkit. Ja että puhuta reutat. Mun oskunta saa, että tämän arpevirusla stora faamon.
2: Mutta toppe läädän mihtä mäimme, että olukskaa, mutta että outa, niin mä ei
1: Tämä on aina. mutta maita ei ole aina tämän jorgaleemme, millä täältä. Mun jakan, että minä justin täältä näkis, kun se tie piekka, että la kuuluu jorgaleemme. Ja tässä on aina manka mieska. Tässä mahkaa mua Amerikkaa la kuahtsan trömpät ja initsit ja tievoita. Tämä on tjelka mieska, että aikilla reiltäminen.
0: Junieta huivilta Artelos-universiteetta juridiikkaossa tavoista samanansa Ante Sompi ja suunja häälesti Dan Robert Larsen. Ja mehän tjövällä tien fättää pieivimeltä. Täällä musiikkavuoru täällä Texas ja Vimme.

Nää, sotna päivähän oli norkkas vuodolaa päivä, tai nuo alamuhtan kohtsuja, sotte maa, tai saamme kilimässä monen tsihtsä mulla päivä. Ja mihän järjemme mannan vohku sotte, mua on aiko havu, me saamme tsihtsä mulla päivä, ja suoman päälle kulteläikin järjä, mua on suovuhtan vuodolaa päivä avu däämi. Ja me saavatte, saavamme te uskotte seuraava pehke, te pori idissä, me saattaa päästä tiessä. Ja no mulla onkin vielä perjataan, ei mititellä hoktaa puhtaa, mutta mus ilän tähtee suomapäleen WhatsAppen ton. WhatsAppiin pahtan tehty. Toppilla pyritä challan, te läänu sooma, te norka alma päiville ja kiitä sooma. Ainikkoa vaiko olomus lähtee olkun abudemmin ja chiingavan hui fiina. Ernamat tahtte puunadat lää fiina tahladat norka alma piktsa. Ja pyritä, jos tuolla kuultelemme säätteestä sooma WhatsApp-numeri. Tiedu, että häälidahkot on käkessä, kamoslohka mun rähkistän luodi voi mun tai dammaslohka mun rähkistän säämimusikka. Vai kvartatuolli mosat liimet, vaikkapa telefoni. Ja me saavatte uskeda ton kulteläjät ja ton monatokko ja saava musiikka vaikko. Saatte tearvoa tai. Tolle saatte ton tearvoa tai ehkä musiikka saavaltaa. Saatte tohko NRK Radio applikasjuvuna pokteen ja väljettöpä puori itissä. Me saatte ton saavaltaa tohko tai hei jo yleensä me WhatsApp-numeri. Tahtalla 003 50 40 08 08 08 04. Täällä on saikin kultalasti musiikka Jun Henrik Fjellgren ja Inga-Maria Sarja Artse.

0: Avisipa ja challu siit lii äiki. Koula liide. Munhan ain lähastan vuos mutjantum Lapin kanssa aavis ja tuostast kaunui tällan takkar aanar päihalas äschi. Ja tast lillamas meittei muot johotassa as jo yle säämistuu saaha ja yleest upanassan. Mutta paja challus lii näyt. Nangan jarka hotel haaha outan. Ja tästä musta luvoi, että chattaleje Jasper Päkkönen ja vältu omata Investim Finnota Evergreen Capital omastem Luxus Hotel Haaha Aanar Nangan Jarkan Outen Ain. Ritto sajatta kaava uajui laava vöimi ivest kyettuhat kulma adai kulma ive tassas. Suomessa minora ja kestävä kaavoitus inarilihastas vuostalisteu haava, kotot hyvätti chi luontu viida anar jäyre rittomeetsi. Nangan jarka liimeittei avvel palkas potsu jotteem kiäinu. Suomessa minora ei saava jätette ja Jaakko Toikka mielt sii iälah kuullon päihalos siervus vuoväm äiki radatallamit liji kieltoikiin ja virke omahaikiin. Evergreen Capital toimittas jätette ja Elias Pikkujämsät mustal et finnota lii porkam ohtsas parkopaiheliikiin ja et siilää zonatottam suojali puorisme etsit ruudain tommangako hotel lii valmas. Aite taas takkar Paje Challus ja uudas Monteihi Loptiim. Makkar Paje Challus tunluvi Jaana.
1: Mun näi laastin täpe ävirä avissasta nohte. Täällä on jättä kiitala fiina mus äiki patsa tuollus. Ja muutu ja mun liikko mun rähkistän kiitala mun mielestä te mun jellat äiki. Muuttu te siemmäs, kun olen lähtöä soma mus äiki. Mä te patsa tuollus teillä, mä oittain väivi mus äiki tonne, tohteen poras piirrehte iihte nuko kaskin. Mua se holu misite tätä poras piirite. Mä ette päivä äiki onni oitre hiere isäk niskum otte tällä pihtikohtan alttuutte. Tän lohkas on lannu suoman ja chilekistä tän aikaa tapo fiina musa tässä varrella oiviltan i alttu muhto miesit. Muhto, fiina musa aikis chupu meitä olu porko käipidu vahteen, chota lähielu luhte, kun edo hämen ielu. Tällä tohko ette häiki tällä just läppäris, kun ette jätä kuudda hienas alttu, kuudda hienas alttu. Ja lähuite halus toppe lähtsota, totjas kum, äbber avisi. Enna etien pirra challa tosto abr avisan mun tochin ja muit fan man natte lohka hänne hodas ja pe NRK saamin jahta situs topla er hiradon pirra ko harilla korkon ofta maailma oli mun svärrai ja soni jahtan liike oksykeena kievahan ja topla moitte vehastan messemalla chichem la päivä pirra onhos filmachat ja muitte maitte lohka yleisäämin jahta situs odasi. Tämä Hilda Evidasönner ja Amun Junskanner. Tuo oli tarvitse kiellä tämän mongelmissa saakka tämän tohkuit järmiä piirrämme.

0: Jo dejko jauhka kodin vies pihtä hiltä ja vittä sen riamun jonskaran ja dooli taro kiella. Teetään tohkojärmi ässäi, ko keskat, antasi, keskaholmuhuvan eurostat louvut tjäjähit täällä otte Norkalle oktonjuunnotsis Euroopassa tohkojärmi kievahemmes. Vihtalai 6% almas lähkiä vahan tohkojärmi mangimus kolman maanus. Suomas kestät seama lohkula njäljeloi 6% no tieltäl suomai nukuhkin erehlä. Tämä on fatta aikumaita ja digitaliseerin ja haltaisen ministeri Karjanne Tunge ja kiahtsati tärkeämpi koko ajan, että ältäis ihtiin, missä minä olen päivän. Ja tämä fatta, että tämän johkimisellä järjellä tohkujärmissä, ihkar vuotta digitaalakirkkusvuotta ja GPS hehtävänsä nörtä Finnmarkus. Ja toppelää järjellä saami aille melte moittain programmassa. Ja tällä saami aila jo dihti la sallu ponko melte saattais pari iidi tunne.
1: Jo pari iidi fal.
0: No. Norkaski va hiane must tohku jermi chai lo. Vu modon tien tulokot.
1: No tällä nu mo hoi nimet ja narsi tätä spuori päälle ja jäi jos päälle. Ja pari deske na mi norka buokko partnerten. Ja vaan mä siis mohtu miettää, että mä puhdas ja mä ei toimia puhdas. Ja nyt olisikin miettää, että hän ei ole päällifeltä tässä.
0: No mohtaa, että puhdas ja hiejuht pieli lähtöstä.
1: No olisikin, no puhdas nähtyn tahtin saattuna efektiivisee rahattuna. Tämä parikin, no kun olisi parakaan hämpuun, niin haikkas ja niin säästä ruoaa, he saattaa pohtaa parkkuut. Ja den här just bärligt, det är lösten att lite tack och hjälpa jätteviskigt det. Det visar att den var helt halv och hinna alldeles i jättekastet och få mat inkräten. Jag kastar här i jag och mina dåta. Ja, det visar att alla saker kan jag ha gjort sig någon max student. Man har hoppat med jag och ars och männen där man har jag och ars i bara. Jag ser helt att den jag har gjort sig det här helt enkelt bara. Jag önskar mig mot mig att kanske på att den isrömmen istället att den geta ligger i äika med min hjortesikten. Kommer jag att den dag och jag önskar att den amerikanska fina där gav jag sig så att hjortesikten just det där med min halv hjortesikten.
0: Det är lite ålder och är funnigpjällig mojta. Jag måste mig på att mojta att välta porkosa i olo mun ja min mojta är tog av och tänka tog ihmyrat. Man kan aina tulla lära vasa att det kommer jag att häihti muhtun lai juurtasemmes. Otte taukku komi.
1: No, mi saitte den taukku, tai mi saitte sen, että on ollut järjestelmää läpäten. Mutta tällä tietysti tehdä aina, kun juttu, että ne panin tämä vuodet tämän taukku, ja mä kohdin oktikin mi jäädä nuhta, veikko lää nuhta, mutta olen tehty, kun aiku tämän ruuta ehtiin pohtaa, eikä se makkaan ole, miltä siis se manin siinä parikitaan. Ja mä ei täällä ole näin aikaa, että mikä kohpa ja alkaa hämpöjämpön tahkujärmi.
0: Mutta mä oon miitä sähti vaaroit on, että mi iätsäs tiuret on, että jokta ei iäräs tiure, minkä mi porkataan.
1: No mutta on tänne alle vaattisten tiure. No vuosittais mä ei saa, että tämä olisikin vähän, mitä ei jutsi, että mi ei lää. Käinne mun humman. Olen tahkuja, että minä kaikki neutraalia. Lähden muhtuun viitnoa, minä äikkään. Ja siis se jokalaikan olemme. Ja siis se mitten tyski, että raahkuvan jokalaikan jutsen voikin mieltä. Ja mitten tyski, että ne mä olin jämpä. Ne suovat esti uudet, mä etten jutsen, että oli vaara läpistä tällä. Saattaa maaksi sosiaalimeitä, mä olen ollut esti uudet jo. On ne mä etten olemat parikin jutsen ja
0: No on hälle moitteet ei puuri peilien, että sähtä kähpeä vähän porkku. Mokkar oktavuodain.
1: No sain, että tahkujärmi miettää läällä, että mä ahtan juttu siitä. No, että ne alkoistu muodot, kanssa jäkijäikä, eli huilu huomua, että ne pohti, että tahkujärmi saattaa parempi viisuuden juttu sen porkku maailmissa. Ja vältä rubuutta te parikin tämän räästä. Mutta se leikon juttu on niin, että on nousi suora tekkiä. Mutta kai mä häikkäin tämän, että sisältä, että viisi on parkkuvalt johonkin, koska johonkin muuttuun juttu sen johonkin. Ja lähe äänäs parkkuuta. Mutta alle tämän kanssa alkan huomioon vähän sämpöä, että ei saa ehti juuri nu ilaget här borre sjödden. Nu har den ämpåten där barriga sjödden när god hjälp och barriga är på att hålla barriga sig. Jag lite önskar mig inte att man den hjälpte inte ha hjälpte en tjej. Han dette nu alo bor i att den hjälpte nu alo avgick och lite lakan att tänka fina.
0: No saamia illa biodihäkilasain ailuponko mange parka ihtin tapahta tätä digitaliseerin ja altshaministeri karjenne tuun ältäi. Ja doppelia tohkujärmi oktadain fättäin moi tiimoi saamia ailla aikupehki kiehtsäät. Moi saattaa olla tampiira muistelit.
1: No joo, no mistä saamia, no minä en tyyskyä halli, että on tähän aikaa, kun mitään aikaa, mutta saami kieli. Ja laitetaanko saami perspektiivan tämän aiheen. Ja när man ska göra att den är just den misatmöt, den dikten, den är ju ämpo och ämpo gjort i min åttes. Det handlar så att man har gjort det samma gilla, men det går jävkarna i mig inmiss. Men jag tycker att det är så mycket som möjligt, när man kan vägra svårt, eller går hållo på det i pärlig, men nu går man också. När man sa att vi ska manka dikter i samma gilla, när man kan åpås det, eller hålla vägra svårt. Jag vet inte riktigt när mer riktigt går vara eller spelighet, men det är heller stället mer badsa eller nej, så det är mer mjölden går gärtsligt laga sikar att lite hit.
0: När man visar ditt avtidigt en tohkujärmi den samikiela ohpa hänne ja?
1: Just den samikiela ohpa, så tohkujärmi, men det är inte läge nohka borre att den ohpus. Mutta se on kaunut, että ne mohtun ja kaunut poromuun saattun. Ja ne tiedät soitti läkki just mummille, vaikka tahkia, kun ekspäärät, minä en tiedä, mutta pedagogiikka ekspäärät. Tämä kaunut, että tahku järvi toimun ohku puhuta saamen kiinni, että saattaa alkaa rahkia, että äppi ja färmait. Ja onko tuo porra uutta määräkkä tässä, että nuoret mieleen jatkaskubloppi, että jahtasullus, mä olikin rahkia, että den appen med det var ju gällde ju den. Jag kan inte sätta den på en på raket.
0: Nå, kosmetta den inte det vad men det toppe programmet lämma inte GPS hette hos Nörta Finnmarkus. Sätta och dock gör mig väcke sikar vad att avsta kerhastelu sen.
1: Dan tyske sagt om just den GPS har inte gått så att hommaten det är det han då uppe mitt tak och jämpa både att den är sikra och att den när den går på chapell i här både att man har gått en valde här att en GPS och man har gått en igalka valde ju här. Nu är det han och så är det som jag håller ju.
0: Nå då, Sami Aila bjöd i här till Lars Ailupon, kun man har ollut tån kiva happy i väl och stäcker tohpiermi.
1: Det är inte så att det är mot bara att Ja, no mun käyvä hän alla ollut, mihin mun tehtiin mun johka päivi miettä. Kun mun palkka näin mun humaa näin, niin musta olet muikun nuorten kehtsän teitten ohpeihin ja vähästön projektista yritten. Mutta tietysti kun olet saanut tiedon, että mun annan teko ollut se härä, mitä tahkujen.
0: Muhtumatta olet sii ei kievahtaan. Mutta oli aika sanotaan tuotta, ehkä mihin johonkin päivä muhtin lakkaa kievahtaan tohkujen.
1: Nej, jag ska boka att den går att Facebook, Instagram, det här, YouTube, toppelär jag att den där man gör bara ett algoritm att den maten märre i majtung och att den det här majt, det här tojvot hon har lite gärt att det här kolla att det här laka.
0: Just det för. Kiitos tunne, lasain ailupon koko ostessa arvassa tai halla vähän tohkujärmi piirra. Vai niille on ollut mitäs vahpat ääni johonkin päivän varrella?
1: Joo.
0: Kiitos ollut ja puori päiviä tunne.
1: Joo, kiitos kun pääsen sarvaa.

äiki Li Shong ennustosain. Ja äimutia tullakatus miel suomapeln li takkar shonga vörtimnäl ain ehit räi. Utsjuvast ja anarist utsää arva luodis piekka monsunte muttustal. Ja no tuuvast päihui utsää arva ja luodis fiestar piekka. Kieta ruottasist alkast maankait päihui utsää arva, vuossorka ehit peiviu shongali oli polvi ja fjärttu ja luodis taveviestar piekka. Suodi kyläst alkast shongali oli polvi ja fjärttu, vuossorka ehit peiviu päihui arve uauti meittei äijä shonga sättä leve. Ja luodis taveviestar attakas ilahko maataviestar piekka. Provin jarkast shongali pelipolvi ja fjärttu ja luodis maataviestar piekka toppen uujavala Oulust shongali ja lahas ja luodis maataviestar piekka. Ja väruttos lii, utsjuvast lii täällä inga tahtulla väruttos joodost aina suu ittää ja

0: Sutti. Finn Markus, mattapeikkarit, tystovata, koskvai orva, enta liikki olkumuskolpluin ja ehkäistä firte kohta. Ramsas Molsa Sutti peikka, rittus nörtä tovata, opa tälki ja pahku jorva ja ehkäistä firtyä kehpasu polva kohtas. Nulantas mattapeikka, jouka peikka rittus, helkelantas opa tälki tähän pelohokki polva ja firtu muunui irasoin. Pahkui orva oftimen ja många de fyrte kohta moitte irasoin. Tröndelagas molsa sjutti peikka ja jolahos. Matta norkasest lanta soppa tälki ja fertu arjen somessa orveuakti. Teille Markus ja Agderis orva vehas ja rittus tjouka peikka. Vestlantas koskohai orva koska päijäkki firte piekkusis päihkiin rittu. Möri ja rumstallas jolahas mutta många polvikohta ja sähtätoppe orvis synmöres. Tuotar kovluin orva ja potir 1700 meter olla taas mehtä. Lankjellas ja Jötunheimas. Muutui erasoin tuottar kovlusmaita ei fertu, mutta riddu toppela. Ja te temperaturat täppä norka päältä ja täällä kirkkonjarkas oftsille, katsehku tienus tietsa, hammerfestis kuhta ältäs maittai, kärässäs laaji, kuitenkinus käftsi, romsas tietsa, ähkänjarkas käftsi, podotjus oftsi, Sämä muoffies ja trunttimis maita johtsi legga tsehki plasas vihta ja oslas oktamlot legga tsehki. Tää muistuhusta manga musiikka tällä nu jäännäkko määrä ja jorahallan ja ton manga te pohtet ollas. Moi Karen, pohtet tiki te muistalit.
1: Don Guldala podcast av NKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veirasvuodat.
3: Kuula odda luodis luottaja osit NRK radioappas.
4: Färehti ole nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkos.
3: Kuula mahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattai.
5: Ko olkupel bodi Finnmark ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähkii läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radios, koska vahkuu tii muu oktunublogis ja tii mun jäljis.
6: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
1: Don Guldala podcast av NKS.

odda sat. På ante he organisationen lät akan odda en andal och sjeta dosa staten. Massa ramma kolomma tjockis kohtalagi kohta miljarder runa. Är det här varje 80 miljoner runa digitala billoja IT-teknologia tävvin. Finnmark på ante serville Le angiri kuhka ja tuodalle jambarakan tanja kas enan tuolla sihtä tuossa vaaras. Le huiportautuu ai niin tähtä angirussan adda pohtuus siitä ja simmin lahtuide lohkasvein Andersen panteorganisaation selvis. Saami tuottavuola ja Suomalan komission auttuskomisaara Anna Siire Länsman mielestäni teallas, että saamelaisia iäjä ohpasetse siirra koului saamelaisia vaasa usein. Sonna saavasikin, että saami servit valtaisetse barakuntaa saamelaisia ohpisin komission raportit. Olle stora utsvastadusta, että Oulu saami servi saaga tolli mirkkaa kelähärä. Servitte toimme ehto tahtolas faamukkuin ja raportin lähe olu lossa vaasa huusat. Ma lokti touttu ja lait lävattis kielhallat. Komisuuna lähtöön ahtas tahta kalkkasijatti lasiruda saami servide vai tässä sattasetse paikkuit palkkahiparkit. Komisuuna keikilo ahpa raportto joulumannos alkus sikulle sulli neljätsu joulumo raportta varas. Skaava mano kuda päivi rahpujuvo Truth or Our Eyes Sami Art and Culture Chaya hos Somerset House vistis. Tällä Storbritannia vuostas joukko Chaya hos Sami taitekis ja kulttuurarpis. Chaya hos tjuki Sami kaskavuoda lundu ja alkoa mohtu voikavuodit. Prosjeftelävä Matti Aikio ja Cliff Lawson kyrateiden ja tämän torjupaa Ahko Foundation ja Nordisk Kulturfond. Saatikin kieltä halita kuulla, että Aasin kuudu kuului kieltä kaksi outtidit ja sillä ehkä rahpan kajadämiin vaarassa. Kajadämi siirret erähärä makkarpalvelu sai kieltä skalkkasi ornet ja malle kieltä keurovuodat. Kajadämi lauasin kieltä strategiaa tahkaamaan. Kieltä on nämä itäirä vastilalla suoda, asis porke tekee saksa manu aikke. Ruotsa ei se valti lähte kukti puoltaan suu kuadisteen räskessä luspikieltäs. Täällä asas kuhto Anita Grimval fas. Tämän kertakolet sekin olkohiivsika suotseluvun kattai. I lähte huksuus täällä sekin juvun kaskapotusatsat vai paikki pissurainen sintatsan Anita Grimval. Anita Kimvalle lämmöisen meiltä mangarekteprosessin. Ruotsa Eisevaldilla kukti puoltaan suu kohtahammat huksehusaitte stendräskas, kosi jo ei vildit, että tällä huksivon paikkai, mas lähen julkkotusat ja lahkaasahusat, ma kusket luontuu reservaatteitte ja kattesuotsai. Anita Kimvalle on saikki tätsänähtelä Tolotsarajassa käyvä huvon, kun suumaat tulee, että poissa saamit, kein lei parta sama paikkis. Se on vuhti digikottis, tahpi hoveriftis ja valtialimus tullui, kun määrit, että ei mennyt asi. Tilläkin on taas mullaan Karen Eira.

0: Pörriidet, tiime lii täällä. Käytsi Pajel, Outse Suomapeln ja käytsi Pajel, käytsi Taajapeln. Tunkultala, Säämi Radio, Pörriidit, Säämi Pörriidet, Säämi Vuolkattas. Ja tuin täppin lävän laiteja ja köytis Jaana Kynkänniemi ja mun Kaisa-Maria Poikela tai Käiso. Udastoimat heidän mist lii onne Kaaren Eira. Ja mait mii kuuloptaam tjuuvaa tiime äiki aina suu kuuloptast parlamentaralas parko juauhu parko outan mist. Tät parko juokku tuolla jui talleko suoma sämmeli tuota vuotta ja sovatattam komissio ateli loppa raaport suoma staathan. Ja mii kuulopsi parko outan mist, mutta meittei tjuuvaa pitää manga lii odaskaa juus.
1: No lää ja Kaaren Eira rapahta munnas ja rahalla, että maa ja makkar odasatte, että ehkä tai odasi piirrämällä mangimus päiviä äkkiä läämässään. Ja me kuullaan, että vässä maita ei saa vai ihtä norkka, missä maana tsihtsäm lää päivä avudemmis. Mutta outautan vesmusiikka ja tahtalla kaisapalttoja vuolukohtajalla kuodiluusia tähpihtämiä kuullaan.

0: Buulo kohtal kuodi luusa leidie ja Kaisa Paltto ja täällä teillä odas kootsus.
1: Joo ja muus läht alla alkeska jalbaga tunnu.
0: No on lohpia haalo.
2: Toivoi mieltä.
1: Joo, mi alkit Eurovision Song Contest arvidaamis läppä gehtsämde tekee chuvun mieltä vähän kuin jopa.
0: No odasin vättislämmäshan puomaisettai.
1: Just det.
0: Lähtomas kähtä mun aikon toki.
1: Mun aikon jär vuosijärjeltäkään jaanassa. Makka Riihka teki just muista laulakana maa vuhtiidaan ja kanssa Eurovision Song Contest.
0: Angaranga, Bulgaria. Mun tiedän tuossa lämmössä norkkalos, moitte ei melti tjälli minkin ton laulaa sääni. Tämä mun katsotaan.
1: Mä en ole Kaisa.
2: Joo, Bulgariahan ton voitii. Mutta Jemlici, tiedätte, mitä taas tulee Tajalas väärusta.
0: No, on challenge.
2: Pitää rahtumista, wow.
1: Ja Eurovision Song Contest, contest mä itse tänne vierältä. Mä näin suomain, Kaisa.
2: Tottahan pohdin jäljätin.
0: Kuudatin.
2: Nuutu.
1: Jaanas rekta.
2: Mun, okei,
0: okay, mietitään. Mun tien tiedän, kun Suoma ikkellä ollessa puhtee media challenge, että voi voilla pehton, kun Suoma pirkinu puules, kun vähän ei pitkän ole tällä favoriitta.
2: No, just. Ja mun mietitään, että mun nohätin taas, joka otin tämän loppupelne te ja pissoon koutseemmin, mutta irattin kallon.
1: Tällä ei suomalle kultaleji favoriita. Norka Junas lovsatte näiden blogain ja Ruotsa oasse valti Felicia bodi kuoktena. Kuoktelo kanssa tsei. Tällä leikki kuoktelukin vihta oasse valti. Ja tapas takkar järjeltä Kaisa Kristin Harilla. Se on lakornion nupstevaari liikeuksikena haka mies manu tietänyt blogahte päivin. Mutta jäki kuoktetua kuoktelukin kolmas on nakudi maailmi olahusa kuoknyi puhte neljän blo tuha kausi neljän blo tuha kausi tuha metra vaarit. Jäljeltä Kalle Päivi sonatseli tälle.
2: Kalle Päivi sun korruit on.
1: Joo, Kalle Päivi sun korruit.
2: No, chitcha.
1: Naba Jaana.
0: Onko sille kaikki päivät on muisteli hesketi?
1: Joo. Joo, viis kohta porsaamus Saami Riihka organisa sunna Saami Ennan, Jana.
0: Joakin Pove.
1: Kaisa?
2: Ja jemlahkua sen kuulemkin tästä.
1: Okei. Okay. Ja vielä mainimus järjeltä, että Saami Norra joo viheltä ruotsa välillä hän lähdetään ovaa. Ja ikte valjuu voi johkamohkin parni Kaisa miesanamma.
2: Jemtete.
0: Vai viettälle Joakin Pove?
1: Aa. Joakin Povelle Saami Ennan Riihka organisaation.
0: Joo, tämä on niin mun muisteten nuppikal. Mulla on kehtsin kalatte Joon Uleen, mun niin muisten oma.
1: Mattuskum.
0: Okei.
1: Okei. Tämä on varten rehkinästä, että Jaana, Okta, Kokte, Kolma, Neljä suokalus.
0: Ja kiitu.
1: Kaisa, Okta, Kokte.
2: Nähdään.
1: Ei, Okta tuossa.
2: Ai.
1: Joo.
0: Mutta tollehan te koska vokvas.
1: Joo,
2: ei tunnut.
0: Kiitta. No, just tapa. Te kalvas musiikkaa autalle, olko riste saa vai tahla askaal ja kringkastingsorkesteria tähän pihtään omalle. Luohtihan tahla lääde tahla alkuun.

0: täällä Li Äiki. Luvastit vähän Olko Önnam Uudasit ja mun lehastintum Anarosh Aavist. Ja tast laita Karpa ja Charles E.T. Kongost Li Joodost viides Ebola-epidemia ja Jeshalnes meittei Lapin kanssa avisista laita E.T. WHO Li jo että me etetään Ebola Li Almuki koskosas tirvasvuota uhke. Mutta tästä Anarosh Aavist uutasin loha näyt. Kongodemokraatli täsivältist lii joutost viides Ebola-epidemia. Tautan läjäämä on taanrai aina suu kähtsilö chicham olmojit mustal Afrik tautai estim ja kotsem kuoltaus CDC. Pasepäivi vuostasi ia maailma tervasvuota orni jume WHO kullutti Ebola-epidemia almuki koska satsan tervasvuota uhken. WHO mieltä epidemia ikuittak teyti pandemia tile tuptalta mörhait. Meittei Kongo ränjä önnam Uganda liin nonnim outa jäämmim mii lohtsas Ebolan. CDC palaa ettei Ebola-epidemia, Ebola-epidemia levän vala viitasuppoht. Taastko kaupukin ääsi önnu ulmuf outa saajest ja ruukitoimaiti, et ulmu lihate önnu meittei önnam raajii rastaa. Virke oma hää läu huolastast ettei tauta löövän ränjä enämäit Ugandan ja maata sudanan. CTC li almuttam et tot äiku ornit Kongoin, Ugandan ja maata sudanin kriisa chuakkim mastsa vastallo räjikotsen pehtilitmist. Taanive epidemia li Kongo chicham nupalovat Ebola epidemia. Autepas epidemia tiettui monnam chouja. Tot loi vuosmus epidemia kuulma ihän. WHO milt talle jammi neljilovitta olmojit. Ja vala Ebola virus kaunui vuosmu kerti Ebola juua pirrasist, zairest ja maata sudanist ive tuhat outsitsyöti chicham loukut. Virust ovat vartem kumestos ja nyammum finnim ulmuin, koska miralaut peeli jäämmi tautan. Ette takkar olko önnäm uudas must loi. Maittun kauni, Jaana.
1: Mun käynnän vastaan kiinni enän torkastus, vastaan pirra tjällä NRK outasi, tuon pirra te tuhahi melte olomo lähti evakuoira juvon tämän monga, tämän enän torkastus on monga. Tämä on mulle vihta tjukkis kuekte, ja tahtaa tjöetsä johko liuds hou kauppoimi ja kuang tjii kuvlus. Tällä riikka tove arja pelti. Ja tämän oktavuodas lähti tietihuvon jäämään teke tussan kuekti olomu tämän. Ja ofta lähti oktavuodas lähti lää lahponna, ettei teitä kossan lää. Tämän lossin lää potjel tjeitsä tuhat olomu liits hou kauppuus ferten evakuera juvat. Tämän tietihan täkkärko kinjalosta, että kanala tehki odas toimivat tjingua. Sata maita namuhosti, että monnan vohko pärjäähän leidäkkär troona varuhusta pehelseis ja Latvias. Ja NRK tjalla maita tämän piirrasta taas sähtä tähpä. Huvan maita ei nörtä filmarkus otta ruoša troona lahpoitte tohko nörtä filmarkui. Tän oivilta tutkan instituutta Norse Senior Ingenieurin Nils Hoheim Saers. Tien pirasat moi lohtoppe NRK-sittus. Täällä Elin Kaven ja Hiiras ja Tamman ja Vehätän Norka Mesemano Tihtsemulla päivä Vedolaa päivissä.

0: Kiitos Elinkoven tie. No, suomen päivä Norkkashan oli vuodella päivä tai hienon kohtaan, niin lahti sottunut mainon kalma kohtaan. Tietysti suomassa maille mielessä mä olen tsihtem lahti päivä jo ikti, mutta tässä ilan todi ääni avulemmit. Norkkahan oli Danmarkkuin nohtistuvan ja jäljitsytti joi. Ja mielessä mä olen tsihtem lahti päivä tuohon käyttöön jäljem lois challui vuodella ahka vuodella. Tonne tahti avutuvo tietty. Päivi. Sama päivä on muu jolle Tanska prinsa Christian Fredrik. Ahte tehkä välje juvui Norka Konakossa ja vaikka monga Norka oftistu vai ruothain te pääsäidän vuodollaa tuo lahit. Ja vähä Gmails shotteidän virkkälos avupäivistä kär alamot fiasta päivi. Ja kohdalla tämän avutamista lei Henrik Wegerland Holmoskin sähti tällä kiitti, kun tämän pienvissä soittajakin alamofästä, kun ruotakonna olisi Karl Johan Iska ja alkoi kelti avutamista tämän päivit oli tuohon käyttössä kuitenkin luovuksi. Ja voisi mä näin tuokata, mä näin tuohon käyttössä tsechaloisia. Tälle juurtalle, että mä näin avuti friin vuoda donsaatteja, kun päivit olisi avutuva militär paradain. Ja kärräs, jos mä itse avutan tänne vuodolaapieiviin ja täpä, että ei avutuoluita läidet ja toppe vuolastollan saales ofti a lehkä. Ja tämmin toimihäkki viin aika toppe itse ja te moitteille ei meiltä nasunalla TVS, kun itsehän olles pieivillä NRK-tja ja hän moitteille ei avutia mipillä. Ja toppe viin aikaan Bengt Roger Kovel ja Anne Ranghille Posangel ja häälistä ikä oane hoitsette Sämekili moitte Karin Seleinen ja Inka Helene.
1: Min lohkalla arrangeerimin tämän idrettsallista kafea ja olis tämän tuolu.
2: Ja lää och lämmer sig noll och bara gå.
3: Ja, men de ska lära man hur bodis när går en bok bara kan. Ja, ja. Ja. Ja, men jag lärde bära jag året ända på idrottsallas. Bitchen på pefti klara jag när.
2: Ja, man är bort vila i ditt stan då lo.
1: Ann mig är gott spar sesti roda tocko klassituri kommer man tocko lo är lockas.
2: Ja, gospat läkodi planen väl gospat ilep planen välget.
3: Mjäl plan noll om då lägga nej, jag kan hojolla så här lite syden i en Spanien. Ja.
2: Ja, man gucka bat då jag går vet i bara kort nej.
1: Mm, jag går ju bara kort spave. Ja, det tjorik na. Tjorik det vet i många så man håller spave nu.
2: Na, håller bättre och vad han alltid sig mig.
3: Joo, tuota on enkin vähän kuusi, niin vähän päästä, nää, on tässä läjätä, me ei halua parakaan. Joo.
0: Niin, että Kaarin Selene ja Inka Helene muisteleikaa Anne Ranghi Posanger ja saavat, missä on elävä jo on edes päässään skuuliin. Täällä Ingen Karoliinin Göp ja on näin vuotta ja tammanga miikulla tämän parlamentta Jofku Piirra muodalla outenan toppi sumapelti.

0: Suoma säämi, kuvataan servi juhlalla svuotai, läävu savas talmist oholoopast anarist, piejui toivuu sämi serviit, nomalassan et sämi servi vältäci parkon, pöhtit uapisin tuota vuota ja sovatattam komission lopporaaport. Tam toivui OTEP komissaar Anne-Sire Länsman. Raportist lä önnu lusis fierane mohtsoune stuur toptoit. Ja tontiet Oulu säämiservist Mirka Kelahara utsääs mietai liutot liikäs tuora parko servit. Kost ulmu, kuitta kun toimi riijätä tulo John. Mitoimattaja Kaija Länsman, tai yleisäämitoimattaja Kaija Länsman sunnu sahittalai pyörinlievus Kaija.
1: Sammanut tjöi tuottavuhteja Suovatan komissiona oltas komissaara Anne-Sire Länsman. Mille nyt tappe Suomessa mii kohtas sierpi avu tuolui laavosaastalla vaan mangea tjuutsodemen. Ja tompukti tappe samme serviita. Eifto tuossa mii koskeetan tuu oltas parkku ja tämän lahpan raportate. Maiton eiftotis samme serviita.
2: Nämä tuottavuuden ja Sapatalon komissuunahan atti olkos koktiraportta. Ja tuon mun juhtuihin nähti saamme servii saattaisi, että se vuolki teikon raportta, kun johti miettää saamia ja saattaisi, että se ornettekaan vaikka lohkan tilalla vuotta, kun lohkehtaa tämän raporttaan ja te hallistalle teipirra, että automerkka tihtee. Manne vaikka vuotsui saami servi saattaisi pouti. Ja te lokaasi, että se toppe ei vuotsua asia ja te ohpaas nuva se vuotsui saami tilaa. Ja te miettäisi, että se auttaisi, että mai saattaisi tahkaa. Ja tietysti, että servi mai tai ohpaas nuva, että ei tahkaa ehtohusa, että mai komissuuna la tahkaan. Ja miettäisi, että se ei etsä, että mai siihen liitin huolkihouttiin.
1: Mirka Kelahara on jo tehty Oulu saami servi. Te muodon annetaan jurtaa.
3: No alle störa ottas fästä tuus liivtsikalle uelekin täkkär parkku parkahotte. Oanjan tanotte, jos täkkär servi tapaata sii täkkär teo parku ohte. Moi uelekin palvu holtus kuului, te tässä tarpo siivtsijal tiena tikkär kulahalla ma ohte oftas raakkati makkarnu struktuura ohte puohkatte otalle semmalakka ei mahto siian ässi tälle uelekin kilahalla. Tät hanna väittes ässi hohte. Tiena mun paalan tanohte, jos jyekkihäs olksi okto tai nälkis mehtahotte, muuten uelkasien raporttaa tiena tuolla vuhtovus kuului toppe päihkelästää siis te sähtälään hohte tässä käväsi ämpö, puhutasi ämpö huenessa lahpa pohtosakko puori, että jos olomo hei teo määhte, että muotan oläkä tälle kietahalla ja tai tovtuimottas pohtit.
1: Manin Anne siirretun ja lyhtsä tehalla sahte, että mii saamella sahte iecha, uhpas muu pahtasa, mai järää saamella sahla muihtalan.
2: No kalha tällä nuotti Sápmihalla hui viittis, ja kun tämä on aikahan aase huijolu saamin koulu olkopäältä, että mikäl tiede ehkä toutta nuppikoulu saamin aasiin nuu puures, kun maimii kanske jahkit. Ahti, jes, saattan taas jahti mun oppin huijoluutaan prosessas, ja komissuunahan euhtohi, että saatta kalkasi antti saamiservitte lasi rulaa, että saattaisi se palkkaihin maittain parkiin. Ja tahallit johto joutuu saatte, jos saamiservi hoitus, että se parkii takkaan prosessa vaaraisko. Lähän tähän nuukea, että ähmi suike haalihahti tuossa suomalaisessa lohkehtan raportta. Ja suomalaisessa kultali, mai saapmelaisella tatsaamussa, että kalmi varra haalihahti, mi saapmelaisessa maittain kulla, maittain njäljä juoti saapmelaisessa. Mä lähdet muistellaan komissuun, että saasi pirraa, että mä ei siitä tehdä, että mä ettei saapmalaiset ihteet. Ja mun mielestä tällä positehallista.
1: No, kohtaa jo tiedätkö täällä vähän tuu hartu, jolta eri, että eftuvu, että just lyhtsi tuon juo parkin kiva koordineer.
3: No joo, tämä oli puheenjohtaja ja tekee oftas parku, että tämä leipaa, että se okto, että kaltalla tehdä pulahalla, että erä sämeservi on ja sämeservo siinä opalassa, että tuon tienä liitsi tekee kalli huipuerre.
1: No täältä on lahparaposta keike, missä man on luulis vihta, man on pojaa äikide. Tuon Fertti on taas tahkaa hyöitä nuo aktiivallis toimimaan nuo saamalla puhmiin, saamalla tsoi välissä tätä raportta ei päätse tohko nehtiin.
2: No, nuo teuske ferte, että ihan taht rehkaa, että tällä keike juvon startaraa tai että kal saamme laitse hietsä, saamme tikkiä, saamme servit. Kal mi ferte parkaa, että outti tihte jaasi.
0: Tie kuulemme Anne Sirre Länsman ja Mirka Kelahaare. Sun nosahittalai yleisämmi toimittajia Kaija Länsman, oholopa äiki. Tämä on Kooskan Ailo Hash ja Väimustan Lea Piekka ja Tommangamin Jötki, tämä on Ääsiin.

0: ESM-melih jäskin tiedänyt ennu jäskoteukuaulu historiasta. Tontiet liitsiitä halas opas muuta sämmeli tuota vuotta ja sovatattam komission loppuraporttiin. Iätä Sämi Räädi, Suoma Juauhus, Sava Jotettejä ja johti Sapmelachot Servist, Niko Valkeapää.
1: Niko Valkeapää tunnast Sämi Räädi, Suoma Juhkosa, Sava Jotettejä ja johti Sapmelachot Jouttaas täppä Suoma Sämi Kottas Servi kolmalohja avvuutuolujon ja talko liadat Sapmelachot tuotta vuotta ja sovatan komissiumna lohparaporta keikijuvun johlomanus. Ja amasta vajaltu pahja vai mii tietäisemme ääne ja tjomme piirrade sämensjärvi valtaisetje vähän autisvästä osatas ja juosetje ton lahparaporta. Tietuite maninta lyhtsä tehäls?
2: No, nakal mun mielestä tälle tanraahka ei tehälas, että taas ahtetaan hillittuisi perin ohtaa instanssa tuohkeen, että tiedä, mihin oppilaa tahpaa. Ja tästä mä ajattelin, että servisiä saattaa löytyä, mä ajattelin saakastella tai Tampira mihin oppilaa tuon raportin siskopäältelle. Että mun ei ole aina löytyy, mä ajattelin tietenkin, että kun me saamme sille, että jäähän mihin tiedä, nuo iso rasolu, Ohtaskasolo, no iso rasolu on, min ietsämme tuo katsa, ietsämme historiaa pirraa, että no, että tahtaa näille ja karma, että min ietsä ohpa liutsimme as, EMP, min ietsämme historiaa pirraa, mutta tässä olemme, että ei tekkar peliä, että on merkitty itse, että min vastaa liutsimme mirti, että min on merkitty itse anaras koulussa, muuttale vaikuuhan. Ja sitten mä ajattelin nuorettelas koulussa, ohtsio päälte, äänota kas vuohtsuus. No, ja tämän oktavuodessa mä ajattelin, oli syntyä kuin pahte vuodessa vaihtaa puolella, mä ajattelin tietysti, että minä jätän etäkouluille leimasen rohapäälte ja norkkaa päälte ja makar vaasaa, kun saat toppeleet leimasen.
1: No, että vuosten vähän pääs mun vasimma täppä tuon suomalaisemme kouluun, että mitä äppelä täppähtuvan. Muun otsi, joka latsan pääs mun vasinta sami vuhtsuusla täppähtuvan tulvetemme olisi. Ja tuon äänoita päälle olomonte pääs mun vasinta sami makkärväsähtössä norhtalatsan liian.
2: No. No tämä on tällainen namala siikkari ja tästä ja opa lohkajat, jos minun miettään teko historiaa toutamusa, minä etsämme pirraa, että jos minä tiedän liutsimme vähän jämpo, mutta etsämme pirraa maittain, niin tälle minun jahkana, että takaliutsin minä etsämme estoutui huijouluun, että takaliutsin maittain ja asi pirraa saakastallaan, missä alkiipun, ja takaliutsin maittain ja tien takar peli alkiipun outomerkit itse, tälle jos saakastalla saamiasipirraa eerai kuin ke häille outta vaiviilis ja ke pohti, että käy vastotietun, että tälle mistä yksin maittaa ja käy alkiit outtaskas olemassa maittaa, että kun vastiit itse.
0: Näyt mustali Niko Valkeapää ja Suusa Hittalaimitoimattaja Kaija Länsman lävurtuuhtopeen anarist. Suomasäämi koutas servi juhlalas tilalas vuotai läävussa vastallam saajest. Tämä on juovuva ja pitää manga kuulla meittei mahtaa, että parlamentaarilas Parko Johu Parko tuo tai outan. Tämä on äiki Nils Uwe Kuorak ja Madden Ellas. Tämä on koskaan.

0: Sä mitikke liikees kat pössäm uopäs muut parlamentaarlii parko juohu vuos muu aivillan. Parlamentaarlas parko juohu parko lii outanam ja sullon. Kuollematos säämi tuota vuota ja sovatattam komissio jätyttä sain lääkietävuus sum mustal uavitselle Antti Rinne. Savastalmin puoti ain juotkim sehe parkojuohoin ja sämitike siste. Jätä nuppe väärisää vajotetteje Tuomas Aslak Juuso.
1: No mille täällä teko vastustakar tiedoitse ja tärkeillä pohja otsuntaan parlamentalas juotkuun parkkuikun ja aikutteko juotki taas viitaa sit saakastallaama kulelahkai sinuoin noutta sahtaveijolat sitten samtikkioin nyt teko heivet ja mohti sahtaveijolat soutstahtit. Mutta että mille täältä teko uostas tiedot oatsun, missä ne eilet läämässä nuolu tiedot, vain parlamentaarallis jo ohkuulevan kivaa. Porkan ja makkasisto alut on saakas tällainen, että niillä täältä kun tässä nalki huohpas nuva tai te oinnuitte porpuhja ja kalkehan juotkin, että on saakas tällainen parlamentaarallis jo
2: no, muuta horruiko kotoppe lehtiä just tätä vuosittais oinnu, ahte horruiko tahtele tahlet ja puori, tahe nuo sämetikki häälitä vai makkar jurta tai?
1: No, tietysti tammuttu se vähän vaattis vielä kommenteerat, että ei taas siis, kun meillä hain teko kähtsälä meni media ja opas nuvat, että oinnu, että ahte taas lehmästä kaprosessa taas täältä alkuunsa, että kähtsit kohpas, no ei mitte mahtasin, miltä ka jurtaka lää ja mielen jurtaa, kun outaa nähti, tai komissio altsuhusait ja kalkette taas teko viitaa ihan juotkin tai saakastallaan, mitä taas tuota muhtaisi sahtaa vielä, että sä heiveit ja saamitikin mihtuitte, että mahtee saakastallaan, vaikka puhutte aina juotkaisuua ihan ukolokannuun. Että kun täällä alkaa ne enpöjään pohpas, että ette voi nyt maittaa parlamentaarallis johkuudet ahko mun mielen houtel otsun perolus.
2: No just tätä aikonkin järrahko Rinne muihtali taas järrahalla, missä ahtee taas parlamentaarallis parkojohkulle ja johkanan kuovamaan uräjäs nuo vahkosatsat. Ahtee lehko nuo tain koordinasuuna ja juovun johkuin kulahallan tai sämetikkin muutui.
1: No sämetikkillä tuolla ei neljä päivä missä maan on päässä ohpas nuuvat. Tai onko kolme huosi oinnuitte, että parlamentaarallis johku, jota ammuttu saakas tällainen, että lähtäkään alko saakas tällainen parlamentaarallis johku, lehtsävähän, mutta ei takkaan lohpalla soinnut. Ja tästä tämän koordinasuunnan ja jovun johkuus, missä lähtäisi akta johkin, koska meillä heidät teko organiseerin etsämme, ja pukta noutaan te kohta. Tarppuu merustella tarhki, eli te jeskuve prosessuaalas aikoilla, että kuosminkalka. Ohtisraudalla, että radahalla tämän prosessassa ja ohtaan prosessa kalkaa.

0: kaikki täyt asiat. Ja te ei ole, että kun saakas tällä parlamentaarausjoukkuun, että messi perivaati vuuhtiilan, että se parkkuustaan tämän asioon.
1: Parko juokku vuorta täällä etsi uaju, sieltä musait sämitikkeestä ja nuortali siitä juokkimista. Tuommanga olasu tehvällä sämitikki laavasta merustelun outostoimam rätätolmiit. Näyt mustal partamentaarli parko juohu uavitselle Antti Rinne. Lasetaan ääsist käynoa yle sämi netti siitoin. Tost puhteluhat öönap toimattajan tost loi säärä seipiharju.
2: Joo, ja minusta tuosta on tinkultella, että sähti pehkehti ja se arvattaa minun puolelle. Iidistä saattaa, ja sähti pehkehti, mikä te saatte tuon automerkka tihtee, musiikassa valtaa, että ehkä jos teillä keinnukien tihäli ehkä muihti, että sielläkin te arvataan, että sähti pehkehti. Tämä on mai tohka. NRK radioapplikasiona pohti välillä ehkä toppe puolelle iidissä, mi saattaa. Tämä sähti pehkehti mai tohko. Suomaa WhatsApp-numeri saatte tiedu ja tollehan ta numerille 00354 0 8 8 4. Mutta te kallat hiimu kolmaa ja kun eikä teidän päälle minun väille ofti, väille looji Suomen peltä hoivilta, te kaisulikal. Te rahkannus kohta vaikka ihtäpäivä ja iraporkkuitte ja taas tuohko te kullo loirat jäi vielä NRK-asta, että saatta. Teille herra Kaisera, Kaisuliera, kiitti tuudan, onne peipis.
1: Naa, takka tunjen ja takka kultaleijei tuuloi hetru, leve taas alka ohost väärust.
2: Justa faltal.
1: Ja naa, mistä kuulot äppin, älkää rukkosputta, tommanga tietostuu musiikiputta ja talle ehit peiviu. Tiime kööti äiki uutasiin tuot västupeivi pinnapanna räidu ja talle kulmaräisistä viitaräihän, mistä kuuluu täpin tierva volkattassa.
2: No tälle folk kiitti toppi Suomen pälteen radio, mutta tikti, että tämän lähtö olte. Tohko odasi ratjaa ja mii kuulla Kalle Yrheimaa ja tuot teräpäinne.

0: odda satt. Rosa drone male posto gului manna men sahte mai karta te nuorta fin markui. Tan lohka ingenera Nils Åheimme Saers tutkan institutas Nors. Helsingis ja muhtin osin Latvias mannanbergäga olmohoja varhusa veijulös druuna vaara pirra aimo kuulus. Sahta maita apuat Finnmarkus lohka HM Saers. Norsk folk ja hjälp valdochalli Raimon Johansen jahka norgas att bomba mihtu juskirdit atomvärjekikkoinne bildjöi Norgi. Kajaltaat lää tahkako lahtemin torvalatsabun vai tahkako lahtemin jahkehahti ulmilin jalasiha atumme verjuit kevähemi riska. Se jahkitahte vastaus lää juo tasa lohkaa Johansen politisk kvarteras NRKs. Frankrika presidenta Emmanuel Macron lää eftuhan nukoutsutavon outanan atomverjuittaan boktahte, koska bodosatsat bidget Frankrika girdit mainle atomverjut Norgi jäära Eurooppa riikkeide. Olkis pelataka jodi helgi Iine Eriksen sööreide ilähoutaivillis, jo aiviltahte Norgiile tehallas fatmasti naattu atomverjuit. Tälle verte maitte juokadit outsvastaduusa aiviltas on. Saamme graadi lähdään ratsai tämän jälkeen, jolloin oktibuat ohsi joi tuhat runnaa viidää projektia regionaala ohtidan projektit tarjonnikis. Märä saami podcastalle ohtidan projektia ja mahdollisuus tarjaka. Tarjonnikaa mihtu märillä aktiivalatsa ja märillä Märi tiidolas Outsparkku regionaale ja paikkalas ei se valti kuin nannan ja outtilan tihte saami kulttuura kiellä ja servolla hellima. Tuari ornikis lähärä härä, jolloin luvun tuodikoklogi vihta tuorun osas tuari laugu ae saami kiellä ja kulttuurkouttaisi. Sikälkitte puhtaa märä saami podcasta, mas lähe sulli logi ja kuokten lohkoja oasi. Podcast olmilin lautti dit merra saami kiela kulttuuri historia ja den lakin annet merra saami identiteetta ja maittai vaihku yhtä soapa ja mai servolakas projekta faagala sulmilla dokumentere ja juokki tiedui merra saami kiela kulttuuri ja historia pirra Älkä piytu vuotin reklaama fefo vuodulle takahan karra reaksunnit. Älkä piyti reageri tasahte almolatsat jolloduvon piytulobit voihti sahtet tiinet oluruvaitte jos luihte sisä odda piytit. Seamasko äärät ain vahtset piyto veijolas vuoli haka. Isä kuulehättä kotkeinnus pallaa te rikkisoastit paki paikallas piyti heere piytus. Ja fällesförbundet lää onne viitti tämän streikka ja koska borramus paikkide kulastuoramus kirtisillus riihkas. Oktibuotten jälje tuhatten jälje joi kuhtan blokkoi mielen lähtuu kolmun joi kolmun blokki johta finna takain lää streikkas. Onne valtio voi fälle kuokti joi kuhtan blokki jälje odda mielen lähtuu Kardemonis, Fleslantas, Suulas, Värnäsas, Torpas ja Tjellvikas. Lää select service partner mi toimaa restauranga ja kafea kirjisilluin. Ja maittai Radisson Blue ja Radisson Red Kardemonis ja Quality Hotel Pond valdo den streiki onne. Tilekki on vasta, että mulla on Karen Eira.
1: Täällä kuulla Peridi Sami, NRK Sämeradiossa.

Tie kuulee tätä. Kiitä päivätä. Ja tälle Oulu All Star Big Band Inga Mare Hjuso. Ja mun verran kestetkin hierahla. Eli nu Oulu artista tähän tjahkan, kun sitä tien tavalli. Ja teppelee vielä Jukka Eskola. Pori idi tunni kiitä, kun tälis kohti pori idissä. Mi sattaa ja mun kanssa avan tunni puri nohkari, jos täällä pohti porkkuisen rahkan, niin kattaa te uodit. Nää tästä saattaa pistää tohko loiratje mun olenristen Hanselka Jaana. Ja tämän tiimus kuulla pehkeä häsimolle jo kullon outalkeen täällä min radiosantain. Saat nyt otta täältä on ahteeko. Mä sanon tjitsimällä päivilohkona te ihte norkas moitte russahoinasi avutiskohteet. Koomangimus luokkas kuulas luopahit. Tän jo elä vähäs reutan nälkin maa ja eksaamme älkin, tän avutami älkin. Ja eksaamme ei vaipes, eksaamme vähän aara vaipes russa havutiskohtet. Äska manga tai eksaamme, jota ei saa tapahtella vain. Kuitenkin ruksessa russa saa avutiskohtet tän pärjä varreis. Ira soin monnan vahku äikkiä lähti älkän te aara, että kolmamalla päivä tähän ira päivä avutiskohtet. Mutta olla puerra te oino siis oino ihmaittekar iunas. Olomot oppiko tain russailla tavalla, että hui iunas piktasat. Ja teillä on tietysti tuolla ehkä moitte, että piilteema pissehetti, että tuo mun pissehi piilteema huksen plana, johon kiirani. Ja täällä tuohan puolellahan korrat ikästolla mihin. Tien piirra moittai kuulla pehket äänäpussi ja teidän mun iskin ketsä hiihtä tälläkin ja moitte koska saada. Tää niillä sijoikin ja Mikkel Köypä.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja sä oit vielä odda saakkin.
2: Kuulaa odda luodis luottaja osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoikkai kirkus ajos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda gossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har jouta tästä, mutta tahkai sötta. Ja nu takka.
2: Ulla maittai radios, kaska vahku tiimu oktonoblogis ja tiimu njäljis.
5: Ja det vi äkki huujoulu, että sattai ko olkupel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyylä. Te vi äkki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa tallu,
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Mierä kättis tie kuulai tehtien pihtä Elina Iäslei tiesse artista. Ja te jotta sahka russäikis. Ja ehkä olisi varmaan muita, että russäikki muita. Tämän joen, köfti tuohkohtelu kuuta russäikki läsirto juvun eksaameni monga. Ja älki almalatsi, koska vahko me semmoinen kolmamulla päivä. Ienas, sojiin, täppä norkkas. Ja reutuossa siivan läältä hohtee nasionaalla sijehtoissa ja politiikkalassa mirrostjallahi eksaameni aarahti. Tällä tohtee ja aggadiesa. Vai russa pääsi havuti holmakki eksaameni smehtama pire ja pystyi smehtaa kun avutit. Kouta kengässä lähmois russa, mutta si äläkeä avutit äska pärjätään viidamulla päivätään muistella Iver Pyljo.
1: Tätkälle eskuun rakkee, että vaikkiikon. Mille valjon alkuvihtan blogaa, näillä bärjää päiviä.
2: Ai niin, näin on häivä varmaan puhdessa. Lehki magadussa vai?
1: No mun joukkuissa kuhta ja loktäära joukkuilla kuitenkin se, millä nyt blokkeja.
2: Okei. Näin, että mulla on myös smehtäntä. Mulla on aistaan messamannu älki ja täällä läpi jos älki on zongmannu. Ja mulla on smehtäntä. Mua täällä ei ole ryys, mutta jos täältä on äddin. Mutta mua ei ole smehtäntä avulit.
1: Jatka se, että minun teille taas kallakka avuihin ja no, aapimarkkani suotsi tälle ja joo.
2: Lähdis lämmöstä, että gotsi mun ryssydoppa vai? Lähdä hånden?
1: Talo.
2: Okei, okay, spänta. Ja nu mun avin äsken att göra jag han har russag i härligen gjorde äppel zoangoman och lopakärtsin. Jakob att lä på er att det här ligger där, alltså många examen.
1: Joo, mun mielestä kalli puhuta. Mä voin tappaa. Appa kyllä pivaa läpää alkoa. Sönjumaannus ja... Ja... No, mille... Mun on kyllä kärkän itseäni. Chalavesi eksaamenikun ja... Tällä välillä... Vokta käsäkkäri Chalavesi eksaamen vielä pahtsana. So... Tällä ei välillä eksaamen kalli ryssä ikään.
2: No, mä oon kuhkaa tällä pistä. Lähden mä oudan. Sun vääpäätkö kuekti vaikka. Mästä kolme vaikka.
1: Tälle muistan tälleenkin. Vihton blogaat käsemaana.
2: Oi, oota lähe maana.
1: Oi, Jeetan blogaat. Joo.
2: Oi, no Jaakko naavet tuolin ja kuhka.
1: Se toi, saapa miskoi.
2: No, aina on aina odmerkkiä tietysti Maddin, mulla läppä av ryssäkkiä. Mä oon juuri sako, että sen läppä kievi nuolla ruuda, odmerkkiä tietysti ryssäbyyssä. Mä oon tummelissa alat.
1: Ei... Kalle, no kalle mä sitten heiltä täällä kulttuuria ryssä, oppe, maddin ja... No, vaattii siitä tappi, koska mille. Tappi oli nuu stuoris just. No, tappi oli nuu stuoris ja vuot.
2: Joo, Oslo sai, tämä hui ollut smäht byssi just ja väänä. Nämä ei Finnmark, kun sä olit kai säämmöinen drillebora, vai? Kyllä on nyt kielä.
1: No Mikael toalettina testaa ja laavuja.
2: Jalla se lihka saamaa vaan.
1: Joo, missä kallu suotsi.
2: No mun vartin väljää, että katko di gevet, no gevet kui ollu ruuda. Ryssä ikä.
1: Lätnä käyvä on vähän suuda.
2: Ollu sun liekats.
1: No mille käyvä on niin, iätymme kontti, mille nyt palkan. Nyt palkan ollis jauhti ja... Ja kun skuulla hallikin tiimaa, tiedä kaikki minun parakoja. Ja missä elämässä on ollut vuoden parakon hallitaakaan ja lähtenä hallita muuttuun, kun minä olen käydäkö ja näkyy parakon puolivarkku. Ja tällä elämässä kohdassa minä olen ryssäikkien parakon, missä olen suhtaisi elämässä ja koko ajan käsittää mainissa.
3: Oulu ei lähtee aikaan ruudalla just tai avu tuolla. Sulli, ei tuu kromun eivralan täpste.
1: Tää oli mun heltsihkalla, mun aina hinsti yritin ennoo. Tällä lähtee, missä mun sok täällä on mäkin johkusti yritän tän ruuta-tili ja tänne paraka.
3: Näinhän puhkattava saa niinkään ruutaa hoitka, voi muualla.
1: Joo, mutta mä mille, no kol käyvän, no lolu voittaa. No haastan laulikin ja tinkkait ja...
3: Oja laulagi.
1: Joo.
2: Lä saamme vi targella laulat.
1: Tälle targella laulat.
3: Okei. No pojat, mun on minä kuullut. Voiko tämän aikana tehtyä ryssäin tehtyä tuolma, ryssä knyter?
1: Joo, tää lähti.
3: Tiisla maittai. Lää makkakin tuolma, mä oon illulla, että kähtsäli tuolla itse.
1: Ai, mutta olen kähtsän alkuun tuolla, mutta ei mun tiedä. Tei tuolma, Mikael.
3: Mun on aina tällä ei muhtun sai takkar päihkin, mä hakkaan teus ilkkar kuoitukin, stoppan hiljiruin tjöringä. Mutta mun on aina täppä läivi muhtu, mitä ryssä, että maks täällä istun tänne ryntjöringä, sitä oli knia piehki, tuu toukas ja tällä on ekkar joskus laavan ryssä knyhtyr, että mahtaa jo leidjät. Mun ei tätä muu jäppä leidjikalle määttin, laavu jäppä ekkar irjan, lahkon kaski vähän siinä ryssä jo.
2: Joo, tämä läävi kalle, läävi tjöjtä ryntjöringä, joo. Mutta tällä on aista varrella mä ivel ohka, tällä on joskus laanat, kähtäl gilli ja kähä gilli ja tuo mun kalli jäsmuittu, tällä oli huisoma teistä, ne ryssä knyhtyr.
3: Napa jäppä, tuonne naamuista, että on tieltäisäkki. Mä tiedän, jos aiku paho näillekin avuista. No miela, lähtikä ruunna, veenuu tieltäis voi miela.
1: Tälle ei ole laagi tieltä.
3: Ai no, no tää kalas tuoda tieltä.
1: Joo, tälle tosi paha ja joukka nuvu puhdist jalaa. Ja tälle se on huise jäu, niin herre, se on mästä kari. Tekä tekemään nattklubba ja...
2: Tälle
1: mistä kari laasire ja röikmasiinne ja...
3: Tesku, alle tesku.
1: Joo, ja puri heitä haalista, jatkalla.
2: Ei saa.
1: Missä läämme shoktit säkkuussa, se oli suhtas kuin tänä oli.
0: Joo, niin on muista liikoita käynyt russaa Irjan pallitto. Ei ole Iver Pylje, Irjan palttajalle me hailu Antti, tämän ahte mua sillä läidän tänne russaaikki. Täällä Emil Karlsson ja Ivar Bettari ja tänne pihtä. No, mä ehkä luottien tahtiin uusi lääkäl varrako Emil Karlsson on tietysti mätkin.

arvioivio ikkasti Janna Marttie ja suusitsujanko Emilie Ilkka Heinonen. Naa, mulla on loovatin teppä saakka tavissa aina tepoota sahteet. Okta Eurooppa, härveni ammos kaskin slaajain lää tihton ja oinon posankkus. Koska vokko on mesivän kolma mulla päivä. Tokkär kaskinko käisär kaskin. Tantela aina kirtasemen valtak myyra. Munin kaunan tiesakkar sämekin nooma. Ja tän oina moitta ei pärjätä vidamulla päivä. Ja ton saakat avisa aina ja moitta ei kova oitsan. Ja tällä harvahteta norkkassa oina. Ja vuortoju voi tehdä oina norkkasta. Ne kohtaa lää maatta, ehkä nörtä maatta Eurooppa lod. Kaskin ja tohkokittaa nuorta pelaa Aasia ja toppella täävaluh tähti älli, mutta tota meillä on alle aihtojumbon älli nuorta tähti vuske iljät. No tää on jättävä oinojumbo. Ja BirdLife, Norka BirdLife, Norka takia toviimus aihtsu käisar kaskimis lääkaltievuske ja tahle ei ole kuekti tuha tjejas ja tahle ei rookalantas ja pjör vattnetis h-päihkin omasta, eli käftsemulla päivä tolle. Kovemmin käftsemulla päivä. Ja leikit vuhti ja oinu, tuonkita nyksemoni kohtali vuosti päivä raatjai. No, tiedä, tällä stöörä, tämä kaskin lastöörä tuonne spiiret ja vuske. Niitä tällä saakattavissa. Tällä ei vähän kultalisti teiviansa Maripoine ja Kaskinveljä. Tämä on ja tämän pirra piirteema pisseehän mii puolella hiitikastolla.

0: Kun aspea santuin, no vas kirta, siis lavui maripoine viepihtäs kaskin velja. Ruovas pissehi keska hienan ja pyrästö, musta ollut biin teema, fiinataa plaanai, toppe kiiroin suksen plaanai. Ja täät lääk hirmakorot tikastolla mi taahan toppe, ja patsatuollu lääk sohka maihten äsi oktavuudas, ko oktanankalle, jotte patsatuollu lääk, ton patsatuollu kietsilte äi otetaan loomi. Kiirona kieltä direktiorassa Susanne Heglyn totti, että vertsi muihti lihkä kuunnehti kuule kuimi. Rasmus Vasari jatke.
1: Lähleemään sankarraa saakastallamaa sosiaalaa mediain, mangelko enan ja pirastu mustollu pissi pilteemaa planejuvon sajadeemii kiironi, vaatio ei lausaa tarppuhtihtä.
2: Ja, den är ju ganska hård, har jag ju kunnat se själv också i sociala medier främst, att det liksom finns ju
1: starka åsikter. Så det är svajna sociala medier, att det är karra vanjo saakastallamis ja servolakas. Det är tråkigt att det... Det är tråkigt att det... Det är att det jappus och det hostalakar.
2: Det är inte ett respektfullt sätt att hantera frågorna på, när grupper ställs mot varandra.
1: Tuo musta ollut merradus, le kuotilastaan riittu, koska servolla houtaneemi ja paatio ei lausaa kiironissa. Seammas le paatio ei lausataan stora ossi politiikkalla stikastallamis taan chafcha valkkaita. Mangel kuristallas demokraatta houtan puktesin vangu paatiotoulus ja mosi haaliri kartsiritan vai pesä houttili industriia. Muhtumin kullo, että saami perustumi pissi servolaka houtaneemi.
2: Jag tänker att i Kiruna har vi ju...
1: Ironiska hällan ofta, stajkon kulturer kring vankajöki. Vangmosjöki, där sattan karras i piras.
2: Man kan ha sett senare år har det blivit ett hårdare klimat.
1: Kjelta tjattua man tehälasle, att enan afkastallan asi mennoduvuji laaka jälki, johta akti kuftukuimmi.
2: Jag tänker att vi har ju ett ansvar där att våra
1: processer... Sislottas vastarus, att det sin processa kulaskuntan vuokalaka ja asi mennoduvii fienaj, strukturalatja ja laagajälek.
0: Joo, niin tahtoo jäi Susan Heglund ties lohpas ja denasis toimihäjki maalin labbamoittei. Tien piirrä sähti Beckman lohkatoka SVT säämi nähtä siitä vielä. Tämä Marina Krinchuk ja Vide ja mun puene.

Ja det langt standen der lækket tida hos ikke i Finnmark, hos når der begge sætter ridurin tövona koulun jääkeis. Ja itse että voisi opetellekin ja mange kehpasut polvakohtis. Ramsas molsa sutti peggerittus tjou kannarta toveriddu itse olkuns koulun pelohaki polven muutui kehpa polvakohtis ja peaivalla. Nulantas närtä tovalle pikkusis pähkiin tjouka pegga itse kehpa polvakohtis tai peaivat mange. Ja ehkeis mange ähkeis polvekohta trendillä kasnerta, mutta peikka fertu ja koska ei päivälät. Ja mun makkiatsistan ja kun mun steppe matta. Te illen tähte matta norka välties melte, mutta tahohte makkere leggasalohpia ihta iide kirkon järkkasoksi iides kuhtaa leggatsi ehkki hannes väis njälje. Ältäs vihta. Mutta tässä ei ole kärässä, ikki kuitenkin tie ole kärässä kolme leikkaa, ehkä liemmin svihta, älttä svihta, kuitenkin skuekti, romsa svihta, ehkä njarkas, tjie, tjapododjus, ofci, muffies, looji, truonttimis skuekti, mulla plassas kolme ja oslo skuekti, mulla on leikkaa, ehkä ihtään iideli lohpia. Tämä soljujauhku ja uossimuus.

0: Tie ossi muus ja tää digite muhtuus.
1: Ton kultala podcast av NKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veirasvuodet.
3: Kuulaa odda luodis luohtaja osit NRK Radio appas.
4: Perehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kos.
3: Ulemahtes ja jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Ko olkopel bodi Finnmark, ko siisatte luohtilo kyllä. Te vähki läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jännis.
6: Kyllä vähän harjoutakastan, te tahkais
1: Ton kultala podcast av NKS.
2: Muitte val. Tavi Riikkalassa, mit he voidasat?
7: Vedäk, tähän koska vahku odasat.
8: Päivä päivä, täällä Tobi Riikkalas saami odasat mielikin tänne.
2: Jo ehkä arkapäivä.
0: No muista, voltei Tobi Riikkalas odasi maittaa täällä, mus äikin kiihtiittiin. Tässä on paskulla pehkikkä Jorki Törn ja täällä on Niko Valkeapää kiitän pirra laulu. Tämä ongelma on jäikä saami musiikka kullo kohta ja ohtaikä teillä ehkä päivä saattaa. Saattaa läidemme maimuun olevisten Hansilkka Jaana ja mus sättenkoimin lämmäsän oneet Kaisa Maria Poikela. Puhta täytkin mun os

Ruotsi olom faamut. Makker muodui ärpen, jos vajautuu. Van muodu hei kaunu, ei toettara muodu.

Chalmetea rispiettjalasten, Chalmeceas jorketin, Njunnekiacis värätä dallen, Jälmeceikii cierrastin. Kulme kulkkai polto dallen, Kieattasi suonjalin, Päljekuoras peljotallen.

Sāmi mūsiška anarko samradius.

0: Buris Fasa Mia Buris Puartin Fasa Narcosa Mi Radio I Dalla Mi Fasa Röf Tulu Atta Buere Akpäi Vesamin O Nätela Kaftinu Ploa Päi Vi Mesemannus Päi Vi Mangel Nationala Päi Vi Ja Das Studios Karasho Aslet Nikolbjörn Norvang
1: Jalle Mailo Antti
0: Ja Mi Vai Ikte Dakt
1: Ikte Ja Parikin nuolo tai hiepa chaava ja tän saattei muisteli.
0: Oi ne. Tää länkillä muisteli. Mutta tämä ei saat muisteli huifarka tästä laudas.
1: Aja saa tän huifarka muisteli.
0: Yes, mutta tämä on hotel kultalasti hengirkäyp. O nä iä.
2: Tää on kunno. Rääkpäivisä mi NRK Samradios.

0: Inger Köyptiä. Onnä iä. Ja täällä tällä teima kolma njäljäpatsille. Okta jälle mä hailu tuusta lähtö. Oda saat.
1: No lähiä ätkämäs tänjä, kun suotselussa maanjilla outan puktimis. Oda tietoi Fenmarku prikaatas. Faakalos plaanalas moht brigada kalka huksiuvat ja koosa suottaa kalket saajaituvat. Kalkai reftimen läkärvis jo outalos mannan ja juovulle. Suotselus tuolla aina plaanai tsihkusis ja juujuha sihkavuolla puolitihkalla seivaita. Outal ja kuekti tuot kolmalla ja kuofti ja kalket fylkaa suotselus vaamuhlassanit. Täällä pänna tuo suottais, pirasi vita tuo suottahii. Manka kieltä vuoritehtä kieltäisessä koossa suottaa te kärjettet. Tänne kun juhku, merkkaisa ollut päikkikotit. Täällä käy brigaata maattavarjus ja posankkus. Ja älttäällä maittain aamuhuvan äikä koutulissa molsa ehkutu. Ruosio truunat maat lähkärähtän viru kuului mannusivas sähte maittai kärähtät narhta Fenmarku. Nuutatja Norse Tuskan instituutta paajit insinööra Nils Hoheim Sears. Mannan pärjää otsuke olma Helsis Suomas ja Oosin Latvias varuusa veilosa truuna aihten. Tätä sähtä tähpäuva meittäjä Finnmarkusta ja hohei. Fällesforbundet deivala NHU logistik og transport reihka suovatekki luhte. Logistikka suorkis sähtää tälle sattata parkohjeista. Reihka suovatekki lakohtsun peli suovatemme ja äikimere suopa. Läpitsun meissä maano käyvätsen oppilua päivä kaskitsi. Jus pieli häi nouva suopat, te valtujit tuot ja kuektitsen kuhtuli kuektimen lähtö parkohjeisti. Ihti mainiparkka meissä maano ohtsan oppilua päivä kuula räjäs. Ja teillä tälläkin olla se tämän vuoron.

Ai liidi tõestille ja tääl teile äikki kähtsjate tämän tälläkki kaartta. Ja tässä annamme tälläkki orsaatimin ohne eks tjiejassikita iitsi. Siis Finnmarkkui pelohäkki palvei ja sulli lui lekka graata. Kuitenkin ennuska lorru iänäs päivätät. Mutta just pikähtsi tässä nörästä Finnmarkku täällä oppe iänäs oppa täällekin ja kaskal vihtää ja lui lekka graata. Mutta kun te pahat vähän töppeli, vähän varjeli ja pierral väkkä ja kilvu, niin hannes vähän kiiteekä lihtää pieni väsväs pelohakki puolevai sulli kohta graata ja pänta kuolehki vielä ties. Ja taas vas Arili Hammerfesti te galoppe loppa täällekin numaitte posankku jäästä vuonna inne siiski muuts tieppe. Viitä saat Romsa fielekki täällä oppa täällekin ja se Roms Tabi Romsa rittus siis jätnämis pelohahki paale väi loi graata ienas tässä vähän tavalliskalla väille loi. Ja nu maittai inna sullus anjantas. Inna sullus kalle pelohäkki palevai antanjarks ienas oppa tälekki. Maattaväli inna sullus luopähis ja ähkänjarkas ja ties te kalle jauhka koht palva taadis. Maattaväli ähkänjarkana te hanna on päivätä ja jalas finja täällekin. Nu maittai toppe luvuotas. Kuvalla potoitsoi toppele päivätä hoktanut blokkraata ja nu kun te paljon määtti liitiässä, että nää tehän mai liikke alamalahkeita pieväs. Muoffis ja muusseres kaftsunut blokkraata ne ehkes ja kun te paljon trendelähkinä toppe lohklätte kvekte lohkraata tavi na olles trendelas jo mästä. Trendelas kaloin kohtavas balvat ienas päivätä muhtuu vähä balva mai plashes kvekte no blokkraata ja ienas päivätä ja tees määttelis myös äpiranjan vihtamlo kohtamlo kraata pelohki palveita ja oppa täällekin tässä Davikiechistä tän myösäs. Uustu vuonna perra enäs oppa täällekin ja väätyöppelis nuorta päällä tän vuonna, mutta ei valdi tässä rittukuun, niin vuonna katte, katskal te kaloinnusta pieväs. Väille kuektelokraa, kaskal vihtamlo ja kuektelokraa ta usluvona pirra. Määtteli tässä ja uudestelä on oppa täällä kikupalat aadentaali, mutta taas uudessa te kaala arvea ja odus nyöri arvi tieppe. Läällä on sulli loi maitten blokkraata, mutta alle karra arvi numma taas anjoina. Stavagnis arvi loi graata, Bergen arvi ja kuektena blokkraata. Ja nu orru lähtavillistias mai tällä oktamlokka, ehtimlokka raata ja arvikin tapaa tähtä mööriittui. Teos firette ja lä olisynts oppa tälkiä vihtamlokka raata ja taas tavilliste oinnusta vielä pieipäs. Siis jätä mistä oppi määttin tippäi väärin tällä tavin toppe pelohakki palvei ja te maattapäältä ei väärä itsellä oppa täällekin ja muhtun sain saittamai arvit ja tie, teli on nähkätä täällekin.

0: Karoliniye Gohmunen diye Dorovo Beykiyle'ye şu anga namma. Ja det lätte mig rahkalan tässä. Ja näistä mikmasadon saa tässä arva hännär K-radio appas. Ja la nu älkskajalta kun mai tahton. Messe manu tiedjano ploet. Pien viiktaan tälei. Ja tälei nationaala päivi täppä norkapäällä. Ja tässä on festi, että erhiera avutin ofts määnäjön, kota hän lää määnäi päivi.
1: Ako almuhan? Ka mun almuha?
0: Ja almuh matton. Mun mus lei puolu tässä kekkosilja.
1: Telan almuhan.
0: Telan almuhan. Mun lekin pitkän kärväsin tästä tiljan kuin täättilit. Mut niin muistan täättilit.
1: Joo.
0: Mutta en jo avutin ofts määnäjön, kun tahan määnäjä päivi. Tahje.
1: Kehtsönnes, pappetsäkkymä teves.
0: Joo, ihtelis pappetsäkkymä teves. Mun kannakin työttäris miehtsis, tai miehtsis.
1: Joo, jäädellä okta veilos vuotella maittei kehtsen teves Oslo avu tuolui, kun loppaan kannan vähän kuhkupus toukaa läpi.
0: Tähän vähän kuhkii ja toukaa.
1: Vähän on ollut.
0: Vähän on ollut, mutta toppe.
1: Ja tämä mainimus, mihin varat uutin, kuas kaikko lääl muhtum koektelujen tässä. Koektelujen vihtiä tässä.
0: No, joo, tälle männän juojaheinän korpsas. Ja tälle liittyy tähtä mun ja heivin tjuojahan korpsas, nuotte maseeriin olles pieivi.
1: Tien pidä mei sätte vähän häälisti manja.
0: Tien pidä mei kall sätte vähän halla tässä manga. Mutta just on häli tähtä meiltä tässä. Te fina fall jänästä min NRK Radio appas. Jus ei oudu heivin min tähtä saat challi paitsi mun nyt oppi mai. Mai on tak, tikte.
1: Joo. Kaajata, että mai tahki meissä mä annan tietysti nappaa appeita.
0: Joo, ja täällä mun kiva radioäppä.
2: Servo min saatagi. Fina alki hienostamin, ta ja chalis mitside NRK radioäppä bokte. Ota bere saataga NRK radioäppäs. Ja täytil sen in, ta ja servo hienostamai jorku saatagis. Muistu fall raakadit NRK kävehädji. Alla fall hädas muu. Ta hila vattis.

0: Den orwellen die Elisabeth Missvärd, ja Dan Odal, det går i mätte väl Mimi Webb, Eyes Closed. Ja där Mikael Kalkahte, se peito, kuka ytkei, noin kodopperat, jovna, annette, toplaanakan tälle, tähte, nukohtuun kiitä, feinamus mainas, annu kuka ytkei, jos vei, no.
1: Joo, no ole mieltä. Millä tämä neljistä sitä siepejaura kaattis chilas johka meni uuritimen lottite. Millä hän ja tee napiuttuus.
0: Aa, mun aiku näitä lohta. Aistan munkin kuulen tehty karasohki. Ja insa ajattelee, että äät just mitä tahpa, on mitä chilalla.
1: Chilalla kar. Mä tuokin tämä piuti johkaan ja uuritimen chahtelottiin seivut. Taas jauraa ja te paatsi. No te, täällä on varannut heikakka. Oi, niitä lottia te pyytit. Mutta tiei pirraa saattaa kuinka te pyytit mun mikkiä muista lihampo.
0: Joo, mutta täällä kalle, on ollut vähän, on niin, että tosi jännä alle jännä on täällä. Läunut on ihan jumentu jännä siihen alle.
1: Joo, ei ihan puhuta, että järku taas chillaa sain, ja paljon tälle lottimasta, kaikki seivu. Meillä aina on maiden lottimalle, kirtsan taakko virraa, mutta heille seivun. Mutta tässä soittaa, saattaa taas, piutin lohkapaa, tässä saattaa taas pohtia. No maiden lottimasta seivu taas.
2: No tässä saattaa pauhkiiti.
1: Tässä saattaa pauhkiiti, ja tässä pauhkaa alle jitnoin sitenkälle.
0: Mutta miekalle kuulattus vähän manglassa, että hän saattaisi kode sähtiä vähän muistin ja vähän hallattiessa. Saitipä vielä pähtän lottiin, kun mie fas kuulas kutta tässä.
1: Tämä saita.
0: Joo. Jonas, keställä saita lähtee puolella mun sparkupäivi, millä nämä kuksäikäi. Me ei manne heim niin kuin joukkuja jäävräs riepuu.

Lohtebottu kuulla raadius juokke päivää. Tiimu kuudas, tjedjeratjai.

0: Paltu jom luhti dievelle piera paltu jade. Gets det när dess mer har du där behova min mail miss just dig äki. Ja, mig sagt mojtrihat det här alle det här lars almei pohtan Norgi täältä saa Intiasta tahtaministä. Kyllä pohtan teikke kalledit Norkaa ja häälestit Norkaa politiikkariin. Tällä huisi ehkä ditte kaupsemi piirre ja miettälle vielä äsmai Norkaa Norka sähtä väkiit India. Tämä mitä tässä erinomaisesti lähtee Intiasta tahtaministä. Tämä heitä lämmös te Intialla statsminister Norkas osum det chede kaktsuri kolma rajes. Tlauta kod on riadit.
1: Na jo, muhtem el ties tapska dit detalje.
0: Ja mai taps detalje muhtali kalveita sahma. Mun oinin ofta just on Frankrikas täl. Te sait la kullan tämpirra odasin toppe. Tähä kobra. Millä mannu lahkai piessan luovus. Ja tällä tekee spesiaalistyrkät. Te erinomais puolis või maikallega kohti. Tällä ohtsamin tän slanga. Ja
1: Mirko Kermas.
0: Mirko Kermas tässä kuupra. Tällä huikarra Mirko. Tällä kalla vaaranas. Näitä lästenkin skuvla tämän tihtiä.
1: Joo, ja mun on tuoppe Dagbladet nähtävissäs, ja lauteusko on ikte, mä en samana tjejän oppilaa päivä. Täällä on vissä lämmäisen viehkoulu moivi, ihanas huijoulus tarjapäih kauppuja. Enteli Roomsas läs toppelähtö tuoruma lämmäisen maankaloistuarumin nuulamäitä pärkinis. Ja täällä on Dagbladet tjälle. Raser etter 7. mai. Et kaos av rys full av vold.
0: Jo.
1: Ja täällä Trude Drevland. Täällä hela smuvan. Kun täällä sattun tästä vallalla päivä, avu päivä. Tästä Tjejan aploa, että meissä maano. Ja la maittai Sanna Saruma. Tästä maassa lähi karrua aivilla.
0: Joo, tästä läpi.
1: Tämä on kaljoin lohkan juuliksi, että tämän avu päivä oliksi siirrytit odeman januar.
0: Voi olla me kaala muisti.
1: No tällä ei varaa pahkinu olumattu olukunta. Tällä olisikin, että ne Bergena sanjo, eikä Trude Drevlan kiel saakka puolastuvan tänne mua tällä outanan tähtä avupäivä. No mun huitaa vielä tuossa maanaipäivä, maanaiavupäivä.
0: Mutta täällä on millä maan äpäätiessä. Tämä mun teidän pärkinnisläkki ferehtiin Oulu, että hättäväkki, että väkki hommi, mä olen tullut juhkan.
1: Joo, tässä Tjumajasta politiikan tietoimelta tällä tuorrumassa lämmössä on R-hiera, tämä jo naamuhastin tässä Oulu, Romsas, Pärkinnis, Oslo, Stavangeris ja Trentti. Saatko taas teillä tässä tuoramuskauppa, että Norkas?
0: Joo.
1: No, katsotaan puheen. No, että kanskalan Sanna Sarumuakalle, Ohtalahkalle, puheen arvolus. Siirrytti tämän odemannu, puhellasi täällä vaihtalle ja varo nuollus.
0: Joo, mun fätti mästä lohtien alamalahkeen, niin mun on okti outelemas Aibsoftoaivillis Sanna Saruma. Täällä on okti tähän pahuvan, että mun on elämässä Aibsoftoaivillis. Ja täällä liikoo sään nipirahalai.
1: No joo.
0: Joo. Mutta te Roomsas, mai. Muistella vähän, että on pelkkä mankalo nuora. Välillä katsomalla jäimaa, että tuoda. Nähtiin vielä saattaa juomaan, mihin fälti tälle juovuutta autoskouluun.
1: Joo, ei tämä fälti jäskin tohkaro.
0: Joo, ja vähän se olkuriikki aina Shakira.
1: Joo.
0: Tässä tjöntsä, että se on jo röyhtunut, että kohta tjöntä vihtala miljoon runnu.
1: Tämä on hyvä suhmi.
0: Tämä on hyvä suhmi, Kalle. Ja tämä on Spaniassa, kun se on verrussan
1: vierun.
0: Vaaruhuvui.
1: Tämä on
0: hyvä. Tämä on hyvä.
1: Tämä on
0: hyvä.
1: Tämä on hyvä.
0: Joo. tällä ofta ja jos on röhtuluotta. Ja tällä just tällä on röhtuluotta, kohta se vihtalo miljoon runnu ofta ja jos.
1: No tämä ei ole huolella äsuhuvun vai?
0: Ei ole huolella äsuhuvun. Ja nyt täällä tekee äsi, tähpähuvun tuolle täällä, kun ne on Junkarev täppä Norkas. Junkarev oli Englanti ja Norkas. Ja tällä ei... ja de ilja muistelan, de ilan muistelan mankuhka lämmös norkas. Ja li lämmös norkas patsil munin tälle kalli päivä färjestellä norkas auto, kun färjestä norki väksiin vieru. Ja nu li mai Shakiran tähpahuvan, son li lämmös patsil tjuudi kaksilu kolma päivä Spanias, die jai, jöki jai, ja ilja maksan vieru tohku. Mutta de...
1: Täällä kohti tuo käystämällä sitä World Cup ja Ash.
0: Joo, täällä jälkeen, mutta täällä kohti tuo hoftamblo jouts. Että täällä on ryhtyluotta täällä, niin tähän ei saa te chaiihit, että se on sonda.
1: Ei nauhu tuodasti.
0: Ei nauhu tuodasti, että se on lämmössä Spaniassa, patsi 23 päivä. Ja siellä mä haistan tämä jäikin, se on aina tuollainen toppe Brasilassa nufta konsertta. Kuekte miljoon olumuotus. Tämä Copacabana tämän saattokättis.
1: Tämä on alle saattokätti, mikä se mästä pieli norkkaalamoja.
0: Joo. Tällä,
1: vähän tuoda kuin meikin pitkä kärässä.
0: Joo. Ja just on itse haipsihkarki kiität Shakiralle. Tällä on vähän artikal, mutta mun saattaa olla, että tällä takia rahkati tämän maailmimiestin kilvuita suonga, kun ehti tuo lois.
1: Vaka.
0: Tässä liina on vaka, tästä on huijolu erää suonga, mai toptus laulu. Ja tämän jäi, tällä mai rahka tämän suonga maailmimiestin kilvuita.
1: Joo, mutta tämä ei ole kuin mainia kultelista.
0: Ei, mä ei saa, että täällä
1: ei. Tämä ei mä ei saa, tämä on muu lumeella sorujat.
0: Mun ei näe kulta, mun päälle kultelin, että tässä lei musiikka.
1: Mun äsken vähän kultelasti. Mun mielestä mun fette, mun on tahtsa, kun suonga ei kultele. Tämä on fette okti, kukti. Kanski kooli mi kultele houtal tämän luoppalas
0: ja
1: tuo muu puhtaka.
0: Ja tämä meillä, mun äsken smehtillä, että ei ole lännyä tekkään maailmimiestin kilvuita suonga raakaduvun. Ja ei tosi tehdä norkar suonga, mutta tuo jankas kieli. Ja tässä ei jelli... Täällä ei muista tämän naamaa.
1: Niin täällä, mutta mun mielestä oli vaka puhe, kun lähti mielellä. Tai. Mutta mun lohki, mun ei kun kukti ankevän kultari.
0: Miekkä kultalasti tässä, Shakira.

0: Shakira ja Burna Boy, die Dai Dai, tälle tienne suongan amma. Ja tällä D-A-I-D-A-I, tälle tälle tälle engaskili jäämi jäämi, tankaliljat.
1: Ja lähkäl. No, mode urui. Vuostas häväi ku kuule täällä.
0: No, mun spiehtä nähtä tiehiljan. Aistan tällä jäkkämi, mä ei sähtä kultaliha.
1: Tällä oi kätsiällä.
0: Tällä oi kätsiällä.
1: Pois mä appa tjäksän suona. Joo. Eftimeltä.
0: Tällä vähän tekee. Mä näen sähtä kultalihtaan pohtalla tjäksän spiellä minun FIFA. Ja tekkär.
1: Tällä ta muistuhaa vaakka, mutta vaakka on mun mielestä poire.
0: Tämä on liikku vaakka Petre. Petre.
1: Tämä ei ole mun jäi liikki tämän poire.
0: Tässä saatte mentoulun kielä hoktamassa vaakka. Ja leikkuu vaakka poire.
1: No joo. Mutta mun osta nämä itse hienasta.
0: Mun osta hienasta. Ja mun ainen tässä, että tämä ei ole ollut mun hienasta. Kun mä hieroin, mä takk, missä mä nyt tiedän oppilua päivä. Ja tässä sähti fästit, että avutin oftas. Mä näin, kun tähän mä näin päivä. Ja tämä on ruvattu, että tämä ei ollut mun taakkaan.
1: Tämän ratsun.
0: Tämän ratsun ja ainoa. Muuttu fall. Just on hieroin taakkaan, no, mutta kähtsäs papitseksymä TVs. Tällä on väylös vuotta tehtiin tässä.
1: Teikki just leikki tuettäris, teikki mehts, tällä on lahki väylös.
0: Saittaa tuon anle, tuettärista ei mehts. Just on kähtsä huslua avu tuolui TVs. Tällä on mai väylös tehtiin.
1: Tähän jo on oma kolbjörnne vihtokammalla jo tässä. Ja tjoja hinne, tjojahan korpsas nuotte maasherin olles päivin. Nuotte tielalla väylös vuolla mai saat hienosti, näin hienosti ämmäs.
0: Joo, fina falle hienosti ämmin. Toppe NRK Radio appas. Toppe ton tätilat direkte ja tää NRK Sami Radio. Te saat kuulteli tän saattaa toppe tän appas mai. Mutta mitä te elämusti saatte tälle paata toukku, kun saatte jienasti. Ja kun ei lähe vuosi toppe, te saatte tjäälisti. Mä ei munnu itse tiedä just tämän häiritään. Saava suonga tai just tähän tuorevai, että on häli ja hämpuchälli. Mä oon ikti taakka. Te saatte tammai taakka. Täällä Abba SOS.

0: kuuluu All Star Big Band, Inga Märkö-Juuso ja Jukka Eskola, die suongan nägida bieväs. Nandala teima kuekte ja tustelätte oddasa lemahailu.
1: Nulla läht ja muistellaan vasta alkos ahte pirrasi kuehte tuot ässä ei tuot salal tohko dabfirma läht iituin manoma kalka paatsa vuonna snarasta Finnmarkos tjalla i Finnmark. Tämä äärehti kolan pirra iillä makkake tiehtu koske kolahan koska servola sihkar vuhti tatsa ässi Roy Thompson tänne i Finnmark avisi. Teille nuora presso huolta tietoimelle, että sivan patkara meillä postuu radiolinjas, mihin äänki jo meissä maailman kuhtana pluat päivä pirrasi pelkästi kehkedessä. Uusi mahtaa nuitte tämän tivumi ja parkuviakka, kallik lähtee pähkis, o ne ehkä päivä ja nuu tivu tämän siiva. Suotjalus maangida outan pukti holla tiedui Finnmarku brigadas. Faakalas planalas moht brigada kalka huksiuvut ja koos asuat tähkalliket saajaituvut. Kalka tähkalki reftimellä jo kärvis outalas mannan ja juovle. Suotjalas tuolla ain planaitsi kusis ja juujoha sihkar vuola politiikalas seivaite. Outalle jäi kuekti tuota kolmalai kuekti kalikit fylka suotjalas päämohlassanit. Täällä vihtanopla juhti suolttais piirrasi vihta tuo suolttai. Manka kieltä vuorite keltasas koosa suolttaa, että ko juhku miekkasa ollu päikikottiita. Täällä kauno brigaata, maattavarjis ja posankkus ja ältällä maittain naamuhuvun äikökoutilis päihkin. Ruossa truunahtema lähtee karahtan verukuului mannusivas sähte maittain karahtat nuorahta Finnmarkui. Nuutatja Nors tuot Tuskanin situhta paajit insinööra Nils H.M. Sars. Mannan pärjää otsoja olma Helsi Suomessa ja osin Latvias varuusa veilas truuna aihten. Tät sähtää maittain tähpauvat Finnmarkus. Tatsa H.M. Sars. Ja fälles forbundet deivala NHU logistik och transport riikka sovadenkiluhte. Logistikka suorki sähtäis, että parkuhiehtä. Riikka sovadenki läkohtsun peli sovadenma ja äikimeri suohpahla pitsunne messa maano kääpsen oppluva päivä kaskitsi. Juus pieli häinaua suohpat, te valduitte tuot kuekti tjöitä kuhtalai kuekti mellä tu parku heihtei ihti mainjaparkka meissä maano outsen oppluva päivä kuuta räjäs iddis. Ja tietelekki olla sadu.

0: Ursäkta om jag stör det här namnet. Så angas det här maksida mer. Det här är vähä ärära. Det är ärära njätna det ska man vilja härjärna gullat.
1: Jo, det här är oikara sitt läve rappet.
0: Rapp ja karra sääni on ja vähä suhtumpel.
1: Eli vähän pekka vähä tuolallas balata.
0: Balata fall. Mutta täällä hän on teimaa 20 minuuttia, tai 20 minuutta patsil kuektia tonkulta lähtä NRK Sami Radio. Tässä tämän teimaa, että me kuulla hempu jonnas, kyllä tjohkohalla, min tälle jäyrikättis siepes.
1: Joo, jäyrikättis jo vuotta sämin tälle tjähtselotti makkannu, tjähtselotti tien inteetä makkareja. Otsi, miela poeromus, maajakalki pähtsi. Kanske man bäst kulla tas.
0: Det så så inte kulla än tälle.
1: Vi såna kan lukta det ska chillas chokla men det såna man en loddi äggi melt och ja.
0: Ja, så lä barkus lokka än.
1: Jo.
0: Mutta tällä puhun nyt saatte pitää chokka että jäyri kättis ja päde.
1: Joo ja saatte mä itse ja ässi mun nosta lälle. Perille saamiskan jo kullum. Tällä on uskeda, että AI kanssa järmi kiva me norkas.
0: Joo, en että tällä on ollut, että norkalla ottaa tämä rehkain Euroopassa jo sillä, että jo tämä rehkä Euroopassa, koska tahku järmi kiva huvu äänemusat. Ja tämän perä haalai lasailuponku on pöydiivi saamis. Tällä johko vuotisesti jovnami juojahastit saadekin johka vuelle. Tällä trygve missverki tämän juojahaa.

0: pihtänsä jo ikia laulu die trygve miss versar kjohka johko velle tali suanga namma nan del ko man röftul bats fas röftul ta gaut ke nu to ko siepe kos jovna la jauri kattis vuod shamin chat lotti e jo le painan
1: jo alan mikä loitnan vihta lotti kuin taas mutta hei se ivon taas kos missä tä chillaa. No millä henne johkaa men vuotta säämen taas taa. Ja mun johkaanke olla main kiilekal peutan oba manka jäki aattaan leemme. Te mohta lää valtaa te lotten. Ei talouden milloin saa säipomen lottit?
2: No ei lehkä taakka velkoi, mutta ei mitään jälkeen päiväkoutille elävenuun. Perhäkään kirjoitit. Ja nämä kirjoit ehkä tästä tietysti, mä en minä ole vähän jäikkelotti ja kovalle siihen, että mä ei tällä vuotta lahka johkan lottikaan. Mutta saa tietysti, mutta täällä huu harvi, että täällä äsken veikin tie ehkä ja ihkuu ja itse ja täällä on puremus lottikalle, täällä huu täällä sitä mailimia, tai lottimailimia.
1: No mä karrelin. Lotti tälle tähti purmus. Mä ei tibaatse pehtä. Mielen jalka semmos lotti.
2: No, tällä se uskee teini laikin täällä on. Että täällä ei pääse pahtsitte. Tei purmus lottit. Täällä ei pääse joorikin pahtsit. Ja tälle kohtulaikan kuolesit. Suura kuolesit ja tiehpi kuolesit. Ja viehtä vielä. Tietäle mä ei hoitse pahtsit täällä. Ja se uskee. Tämä puremuslottit. Nämä, jos mulla on kanteen kuin Jurko ja Skoalla ja Hanja ja Rekkala. Tällä tietysti, tällä kun mun olikin pyyti, kun leitsin lukiin nuppujahkas. Tätä oli jättä. Mä ehkä oikein pahtsit. Tätä leitsin halamman lottit. Ja minä olen kyllä pahtsit. Nä jorgi kalle in pallo tiedellä kun mun lähen varra sieltä pahti muhtu minkä muhtu tällä kalle hui harri fiesta kalle takalle hui porello takalle tasili miksi vai mutta jorgi le te tego kar mä mun mästä lo kavia solo dia ja tätä ne tappe na kaassa mästä johki vie su pirra ja no että minä aikal tekkal nuperhakaa mutta tällä merriduuna, tällä okta lottislaama, pääsä pahtsit.
1: No mohte lottin, tsaatsa lotte piutu, mohtalle riuutan tämän reisko tollekin nuora, tämän maattilo jäkisi.
2: No mun muistan, tie, kun mun älikin lonttan, mä sen logiahkais, nuplujahkais, Ossa mulla tuli kuulologi lohpas ja tiepä tjejalogis. Että tämän näistä kallereutan tietysti jo aips erälaatsi. Ja leemas ollut vaikka eskuulaikan jolkkaus. Ja muuttu jäki lohkia ohta lotti kaladjubet pahti. Ja kaikki lähti varislottiin ja viehtäkään ja jätän tjoarikin. No, että tämän kallereutan on isorassa. Tälle kalli aina lääkin, että tälle kalli skoara, jurko, hanja, tälle ei millään ymmä, tälle kalli pahtsi. Ehkä mitä, että näitä ei ole jo pahtsi. Tälle niille tahkan, joo, naa, no kun haulaan pohjalle varra vähän patsille suuriikin aiki. Kyllä pahtsella tehtiin. Ja outalta näin, outalle tämän, teille te rahkataan kielä ja tämän varaspirkkuun tihti. No, että tietysti tällainen huu ollut harjaa näemästi, että mä sanon harjaa. Ja teko viimalle pajassa tämän lappi. Ja minä lähtän niin paha, kun harjaa näin tässä, että tie Lontomallassa. Tässä lähtee, mä en mielikin, tie kokeillaan. Alkaa lahko, niin sitten minä jälkeen tämän tien pirran jutsit. Ja tällä ei hui erinomaisi pirkuukalla ja erinomaisi mahkalla. Sitä on mukaan vettä lohkat. No, että tähi tietysti puhuttu vaikka maana koutuvaimu, tätt smakka ja tätt ja tätt men jag hatcha mitt kodan bussa så är det nämligen hatcha ja le mai hokta tinka mai mi malle ta vaja sätten dina hommikin tälle joka mille hui är det nämligen ja jalka hatcha ja vuotcha mille lokta ne boitslott statale tätt men jag bästa det bo ju sen perkku statale tätt alamma
1: Otan jak munnikin mun saatan outa sormal lokti lok no mangalottille mun maistan. Otan jak munje lyhtiä tän porrat. Just on tälle munje lok tal. Valde ihke porra lotti.
2: No lähde uske vähän kal jakan että soita alkis vähän deko mai mun loka moitti vaimo. Tää vahtokta lotti. Chorki.
1: Tarte Orro soitti se ei vuote ihki minulla saa. Joo. Pohja taas. Tämä miso ei päässä. Ämi Deivan.
0: Oh. Ei kun jäädä, Deivako.
1: Ämi Deivan.
2: Tätä tjoikin varis. Tietysti kun olet sieltä pohjuun täältä. Nuo mie pääsette tället jäljelläkään lotti, mä en pii pääse pahtsit. Teillä nuo, millä kartsahalla vielä pahtsit tämän tjoikimit. Ja teillä tjoikivaliisi ja mä en mulla olekaan lihkus mun inte aivan.
1: Mä ne lihkus?
2: Näkälähän tuokkaan otsi manna tohko, kun se sihkärissä jäljelässä. Tässä saattaa jo manna muhtin lotti kanssa ja mun jahkana tälle mannan tohku ei pitää monit. Tälle aina lotti, millä takia monne. Tämä monne mästä nuumuutta pohta. Mm. Joo, ja oktan jolkkaus lähdyskin läppäätte. Ko viide oi, niin että lotti halkitte monnet. Tee, mikä alkaa heihtit. Tai mikä heitit. Ja vielä oktasin vaan, mä olin suorikin ikäksyksi oma lähtöön ääris, kun olen oktasin lotti, alkaa mun mielestä uhtomannus. Mutta tämä on vaattis tien ajat ihmiset, että takia rahkarit, että tämä on julkaus. No, että ne katsotaan tietää olevan heille, että harjanan taas, että pyytän ollenkin iäjaupanassinkin, ei ollenkin kivää. Tämä ei jopa mahtikin jutsit muuta taht, homme hupanassinkin lähe.
1: No, tiedä kolaa, että Kolbjörn kolaa ja lemailuina. Päästä mitä ei voi, että lihkusäät ei voi. Mutta tämä oli vasta mummo hyvä siinä, että jokka, chilas ja pahtsit.
0: No, ei sitä mahtaa, että julki kodiku vaimutas.
1: Joo, vähän aikaa muus. Tämän kautta mieli, vähän aikaa julki vaimu, kun täällä ei olekaan minulla saa pahtemmin. Ja oli hui, mun mielestä hui erinomais aina, että oli jollakaan lakko, jäädä jorkkiin uppekulun, jäädä mikä ähtiölein pahtsi, mä hätäivän tämän.
0: No, joo, mutta minä kalkulle tuossa ampu sai vähän manglasta tässä miikultalasti huessa Emil Carlsen ja Ivar Bedari tämä mätki matka. Mätki färden.

0: Nadia de Leia, matki, matka, matki, färden, njälkilli, suonga, Emil Karlsson ja Ivar Pettari. Nämä miehkäl, man faströftur, että koetikei nu jo jovna ton, että nuppe piytin täällä hälstämin.
1: Joo, Nils Erikoska, lindas, täällä mä tappe, haattaan lemmin, millä farolla keiske. Mannan ja Nils Erik on till nu då nilkal just jul nu go ka bevdan go atan le mele bevdan mot on kal vadam lo yegi
2: jo aga mon ka mon koktela yegi kal mon mai bevdan gal ja atgal le masta go kta washtinga ma sam muachi yegi li valti mu meld tali lodden
1: mohtele du nygo dal tiata tal bahta gidda tal yavris ye nyasoddan fjällada kun det jävla gade gilla tänket.
2: Nej, gade alla mästa inna lagin. Det är just att välsparku bara gade. Det är nu med alla så paxti tinka hemma tog jävla gade. Men det är alla. Det är fett vore det taldana aikkedan att det är lohpi kasta halaga ja kala halaga. Ja alfas tala watch tora mustal att amlemma med det appe johka med ja. Gade alla vore daudu.
1: Tälle kolmaa päivällä peuttuus ja tiin se ohpi baatsit vihtalotti.
2: Joo, vihtalotti falja ja saa lämmäs tehdä, että tällä oktolodius lämmäs. Munnen juuridilla on vähän, että mä pärrasin takakaan pienemmät just tuossa okta bäärät, mä sitten vihtalot, mikä on vähän touhtalotti teille.
0: Mutta
1: joo, horroa, mun kolammit.
3: Tavasti tiedätkö, mun johka, kun kattan lähemmin äskelläkin johkalla. Tiedätkö, oli pari tehtävä?
1: Joo, tiedätkö, mä vertetin silti. Mutta tältä ei, tämän mun muskin muskulla pehtävällä miisämpö.
0: Joo, tässä sulle ei näkylä ja vihtä minusta kätsin vaikasta, että te saattaa. Mikulla tuu sämpö sai?
1: Joo.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilas vuodat. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luotai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki poi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos ei oo sähdän tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda gossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har ju utanastan, det tahkai sötta. Ja nu takka.
2: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktanoblogis ja ti mu njäljis.
5: Ja det är för äkki huujoulu, att du saattai ko olkopelpoodi Finnmark, ku siis att luhtilo kyllä. Det är äkki täppi huujoulu. Täppä ei toistallu, tää liian
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: I just might Bruno Mars dia dal mi dalla mesta notte dal dagli offerta le chi halla ten dei mai mister Gilvoi per ramal dal gissit spapa check ja missä
1: jo gasse mano octana ploa päivä vissä älkä ja
0: na tavalle il mano tässä
1: tässä soma
0: tässä soma ni tal norka ilja lämmäs melte Kuks äikä. Onko se oli kaftsiräis äidät lämmössä maailmimiestil kilvuin?
1: Joo, ja täyskä tahti, kun me saamaan, kun norakalle viimään meiltä. Mutta täällä on lihti, täällä on saamaan kehitystä maailmimiestil kilvuin späppäjäksymässä.
0: Joo.
1: Kun täällä on toppala Oulu, tekkär majajalohka.
0: Tein maailmimiestil.
1: Sparra nästi. Ja tekkär vähän figyyrä, että maks tälle... Tällä maailmaa hui nuora, maailmaa vara nuploja oktamla jahkas, että Jorge Campos, Meksiko kiipär, unnan mei kuoru jäjäs, että kiipär piktisi. Juuri tähän me olimme oppuku Chiofchen klubbaa tsekkymä. Tämä oli puhermus maalas, mutta maita ei okti puhermus pissa.
0: Joo, tämä oli pissa, maita ei pissa ja kiipär.
1: Ja oli välillä mehtä tsekkylä jo anna, ja juuri oli Meksiko riikä joku kiipär.
0: Joo.
1: Ja si Vieläkä läsnä sanomme.
0: Täällä ei ole.
1: Heikuihta.
0: Minä aiku näitä muista. Heikuihta. Tiedä.
1: Täällä on ollut.
0: Täällä on ollut. Mutta tällä voit ryhtyä Amerikasta maailmanmiestin kilvu. Tällä on ehkä... Onko se neljistä, että täällä ei USAsta, täällä Meksikos ja Kanadas mai. Ja toppilla pahkaa.
1: Toppehka tai täällä halle pahka.
0: Joo, vaikka Norka ei ole tei leksämus päihkin Bostonissa ja New Yorks tällä alkus, tei jo alkuvuosi kolma kamppai, mutta toppka lämäjää lihkaa alle liekkas. Ja jos miettää, että kun on, että on finnat tekee leikkariikkoja, te nyang chokke de velle das te ko sa tu ka te nyang ka toppe varan ta nyang ka fe ha
1: na i ja hor i hor al dal ja i alla la kan mella väl ki kan na vi ha
0: na just fall
1: ja da har intervall i köret
0: intervall i köret ta har mig vi har mig vikt och till och minuta ja de kalik tälle asten den leg Lekka tälkistä.
1: Täällä auta mun niin makkas täällä lekka reikka johku. Spania, joo. Meksiko.
0: Täällä härjänän
1: taas. Täällä härjänän.
0: No. Ja mun muistan, tehän tien pidä hälle tälle mai oksuli neljis. Kun olka kakai tsekki toppe. Ja Egil Drillo Olsen. Täällä härjähäji. Täällä Tätä tarvii heidäkään chaps siakai. Säppel siakai. Tai tsekki, että voi tehdä kallikin tout, että liekka. Tai no te viikki, että kallikin piivastuvu ja että kallikin tout, että tällä
1: huippa. Mä en rääkin julkisen sweatpäkkäjä.
0: Yes, tai hiviäkään.
1: No, mutta on ollut MMA... valastalli ja maittaa ja boksare että se on tiede pivastu vai tipiksi man jonka pivastu ja chohkai sam just tän tam peivi ko alikki tän vihkiit ain tän avi tällä että voi manna nuo tamma vuulos viaftsa että pes reftimeltä vuolit fact classic
0: joo. On massa kaikki. Ja tällainen, että piivastuu nuolla, että tjahtsi kolenka olksi. Ja tällä on niin tjahtsi kouruissa ja tälle saihta, mä en tiedä puhut.
1: Mä en lukki, tuon lukki Bostonissa jäänyt Norkas.
0: Boston ja New York.
1: Ja niin hänellekään tekkään pekkään pahkapäikki,
0: vai? Älä, että muuttu kautta sähtä lihkaisi, että laapui kolmalla graata. Tässä ei ole täällä äihtän budget kolmolla graata. No, tässä on alle pahka. Ja tällä mun ordun eskain min ta mai perri tak ta la sam sam sam ni chokat
1: sam ni ja tauja vai
0: na tauja ja hari ja ni ta sa ta leg estan bahkani ja goru da estan uopait
1: na i tällä kanske vähän manje tänäli vai
0: sa tällä vähän
1: kala tällä vara amalla lailla norka nyonna ja tätä vala tätä ne riikko joku nyonna ja kal aikas me tänä varalla kal tahkan
0: häslä
1: autan kihtiel vähän rahkanan kana ei mikä jääkö mu tätä näällä että soittaa tältä uulikki toko pahka turnering
0: no ja mutta norka ille tähän aina lahka missä me mietitään vähän outalko uulikki englanta mai Anjan tätä, mä en rahka näemmin.
1: Jää, tämä nopea, tämä nopeasti.
0: Tämä nopeasti. Tämä on jäänyt, että tämä on ollut hotellissa, tätä laat.
1: Joo. Sierra, puhutaan Sierra Riihka, Sierra Jofku, hieskuu vaikka hotella.
0: Nää, ja tämä on enkäs lahkalla kähtsän tämän hotellin, kun se ikäli kort. Ja aina, että tässä on ollut tällään ja luokan, että täällä on karra matras ja kuottat. Ja sitten...
1: Häjustiehpäät.
0: Häjussänkäkäymät.
1: Niin oliko sitä häjus?
0: Tämä on raiks. Näitä enkästä lahkalla. Välttä hänglänsä meiltä sänkäkäymät niin tohku, kun siika oli korrut.
1: Angallekin munkin tahka, kun ei just tehdä, kun etteä ja viisu täällä. Täällä on poiromus, mikä on. Mä osaan lähellä häräjään. No,
0: tässä tehty. Enkäs, äsken F-a, että hänkäs Spabchekjan lihtu. Siinä fäätjän tekee uudin ekspertti. Olemme kyllä ohpan tekee, että muun suoda. Ja jo ehkä aina tehty, että tekee uuden paikka. Toppele siellä tuli juvun madrassa, tai madras topper, mun ei miettää lähellä, että lähellä on tekkä mä pitää madrassa aalla, millä sun heivuhupun.
1: No mä tahdistun tähän, mä tarvitsen lille kauven madrassa.
0: No, ja tekkä kuetta, gel kuetta.
1: Joo.
0: Mi kalmiha.
1: Ja vie, okei.
0: Joo. Ja det de ska bälgmaskai ja bälg täcker
1: amma to men chale med mask.
0: Det där ska ju bälgmask.
1: Ja.
0: Det här är en tala och är sten gärna i tolla håll.
1: Ja ni jo jo.
0: Ja. Ja täcker bälg pluggar.
1: Käll kuatte mun smeten det ju mogat tap karajos koskalla alle puolais. Ja muhtemin tässä taitin ja lähkä alle kannas. Ja ei muistu se mielestä kelkua, että no tuo asak velli laittele hoivan kuottala. Ja takia löysi jimmä. No vielä välillä tuolla nopletiin, mä konnan mannan kannas.
0: Tietääpä on ehkä tämän pyyn kuottajan mai.
1: Mun täällä on. Ei, ja tämän mä itse tämän munnus tänne VG-challu, siis toppala Oulumma kellekin challan, että toppelaan huutellaan kostalta jänglantä riikkojauhkalla, että tämä kuotta, täällä on tuolla pasia hieju, karrasta on kirkkit, eli muhtun on myös kuovamaan myös challa. Täällä on varakuessi, sitten tekkär challan, kun sähtää challi, mä isoin juutsa tänne pähkipirra.
0: Joo, mutta te meille nekin aikanaan jo näkyy halle tämän Spabchekjan pirran.
1: Joo, ja minä ehkä tässä on taas tuohon Oulu Spabchekjan pirran.
0: Nuufal. Tällä kultana sitten Linus Jonsson Sallalai, outalko kuule hän puhuu tahkujermi pirran.

0: Keskahan muun Eurostat-louvut ei täällä tee norkalla okto junnutis Euroopas tahkojärme kevähemmis. Vihtoli 6% alamuis läkiävähän tahkojärme mainimus kolma maanos. Suomalaisilla lohkuis 4% Tämän fättästä, että aikumaita digitaliseerin ja hattasan ministeri Karjanne Tunge kiehtsäti tärkeillä puu kokallella ältää, missä maan on päivä. Fättä tänne Joachimo Oulis lähellä tahkojärmi sihka vuotta digitaala kirkkusvuotta ja GPS hehtohusat narrativin Markus. Tän Joachimi säärävä erhieramaita Sami AI Lab. Ja tässä pääskulla, että Sami AI Lab joti hekki Lars Ailu Ponku. Mait sommuitteli ja pöriitit Samis eske tasahte. Lätsikke puorit ja häijos pielit.
1: No tällä on nuo hoitamit ja narsi, että tässä puori päälle ja häijos päälle. Ja puori tietysti nämä norkkeja puhkoa paatetan. Ja huomaa siis mohtaa, mihin toimma puhdas ja mihin ei toimma puhdas. Ja tietysti mitä tämän häijos päälle vielä tässä.
2: No mohtaa, että puori ja häijos päälle lähtöstä.
1: Nå borde nästan dagen sagt att den effektiviserar att det bara gick när det gick bara gick hem på en ny hajk så ni är sästa roda och sagt på att hålla parkot. Ja den här ju spärligt eller att den här lite tack och hjälp vet du ska det är vis att den nu är hela halv och nu är det inte jättekast att du så får man dinka att den gör gast att lära yoga mina dåta. Ja du ska ollut så kallgetten hej jag gjort sig något max student man hoppa men yoga det är så men det är man yoga kan ash bara kan ju se helt den hej jag gjort sig det helt det ska vara jag ska mig moment det kanske på den isrem istället den geteligi eika men ni gjort sig den kommer jag den dag kvar med helt du ska den amerikanska fina där går jag ser så att gjort sig eller just det men ni har gjort sig
2: Tässä on ollut vaikka fonipieli maita. Ei muuttuma paljon maita, että välttä porkossa on jolmuin. Ja minä maita ei tuo auhku teki tuihmyrät. Mutta aina tuossa lähtee vasaatte. Kun minäkin etsä häihti muuttuun lain juurta semmes. Että tauhku komi.
1: No, minä sait tämän tauhku. Tai minä sait, että on ollut järjestelmä läpi. Mutta tällä tietysti aina, kun juttu, että ne panin tämä vuodet on tahku. Mä kohdin oikeastikin miettää nuhtaa. Vaikka lää nuhtaa, mutta olen tehty kuin aiku tämän ruudaihtiin pohtaa. Eikä se makkaan ole, miltä siis se panin siinä parikitaan. Ja mä ei täällä on, että aiku, että mikä on kohpa, jälkeen hämpö, jämpö, tahku.
2: Mutta mä oon, mitä sähti vaaroit on. Otte mi iechas tiuretan otti joktai ieras tiure minko mi porkatan.
1: No mutta tän alle vaattisten tiure. No vuosi mä saatte dakta det skulle ha. I mi di jutsi että nä mi lä gaina mun humman. Har tack vi man kan ge neutral eller muhtun vi nä mi aikaan. Ja siis se jogalagan ole mi ja siis se mitten det skulle att en rahkolu på jogalagan jutsen. Vagi mieltä. Ja mä itse uskon tämän, että nämä olivat jämpä, ne suovat istiivuudet, mä itse juttuin, että tämä oli vaaraa läpistä tällä. Saattaa olla maaksi sosiaalimeita, mä olen ollut istiivuudet jo. On ne mä itse olemat parikin juttuisi ja ne jo.
2: No tämän hälle mä itse ei puuri peilin, että sähtä käppiä vähän porkku. Mokkar oktavuotain.
1: No sain, että no, tahkujärvi miettä läällä, että maatta juttuisi. Nu att den alkosten mod kanske jag eller hur eller hur att den påhittat den där tacken på sättet och bara visst den gjort det som park och majnes. Jag vet att robot det bara gick den resten. Nu ska jag lägga gjort det som det inte är någon som står att häck. Vi lägger mig att häcka i tarna när sig sagt att visst park och valt jöke kost jöke muhton gjort det som jöke. Jag lär hennes park och det. Mutta alettiin kanssa aika hyvää sämpöä, että ei saa ehti juuri nuo eläkät ja puolet sötten. Nuohten ämpöä, että parikin sötten, näkyy hämpöä parikin ja pohtollaan parikoseit. Ja nyt olisikin mitään tämä lohki, että jälkeen, että haa jälkeen. Tsehän, että nuo olu puuri, että jälkeen nuo olu aufkikolle, että lohkannat teki viinaakaan.
2: No saamia illa biodihäkilasain ailuponko mange parke ihtin tapahta tätä digitaliseerin ja altsa minister karjenne tuun ältäi. Ja doppelea tohkujärmi oktatain fättäin moi tiimoi saamia ailla aiku pehki kiertsiä. Moi saattelit tompiirre muistelit.
1: No minä saamia, no minä en tietysti haluaa, että on tähän aikaa, kun minä toivon, mutta saamen kieli. Ja laitetaan tämän saamen perspektiivan tämän aiheen. Ja no minä olen juttu, että ne just tämän minä saamen, että tämän tikkitän tämän aiheen ämpö ja ämpö juttu minun ohtas. Tietysti tämä haluaa, että mahtaa juttu saamen kieli, minä tekoon jaukkaan aiheen maailmissa. No me ei kuitenkin sun jäädä kuin muistin. Mä alkaa veijalla suurta, kun on halu puoli päälle, me ei niin kuin maksa. No mä saattaa, vaikka kun mankkaa dihtyä, niin on saamen kielellä, niin on maksa ohpusta tälle halu olla veijalla suurta. Ja mä itse tehtyn, no mie tehtyä, kun vaaralla speli, että mä oon tehdä sille mie patsalla naisa, mille mieltä ja mie mieltä, kun kehtyä, niin lähtee siihen rappiin.
2: No mä oon mie Ovtidi tämän tohkujärmi, tämän saamekielä ohpa hääneja.
1: Niin just tämän saamekielä ohpa, mutta tohkujärmi, mun tarvitsee tässä läjän ohka purre, että ohpus. Mutta tässä on kautta, että ne mohtun ja kautta purremusahtu. Ja te tiedät soitti läkki just mun mieleen, koska tohkujärmi ekspertti, minä en tiedä, mutta pedagogiikka ekspertti. Tämä kautta nyt, että tämä kun järjestelmä toimii nohko puhuta saamen kieltä, tämä saattaa olla raakkeita, joka on äppi ja färmait. Ja onko tämä vuoro uutta määräkkä tässä, että nuoret mieleen ja jatkaisi kuin lohpi, että saattaa olla sellainen raakka, joka on äppi mieleen vaimoa kieltä. Ja kaikki saattaa olla jämpi raakkeita.
2: No, kun me tämän itse tiedämme, että tämä programmassa on GPS-hehtehussa Nörtä Finnmarkus. Sähtä on toki järmi vähkeä sihkarvoita tavoista kerhastelussa aina.
1: Tämä on tietysti saattu, mutta just tämän GPS-rainta, joka on saattu homma. Tämä on lähtenyt oppimista, kun järmi jämppu puolehtuna sihkarvoista.

0: ollut så här arbeten tahvilla.
1: Muhtumatta otsi sii äikkiä vahtaan. Mutta lääkäs on taas tuottaa, että minä jäikin päivä muhtin lakkaan kievähtään tuohon järmiin.
0: Ne gör det ska boka den gå Facebook Instagram det här YouTube toppla jag kan dag kvar man jag bara algoritm att den matten mer det mitt och att den det mitt det toivot on halli det gert att det kolla att det locka.
2: Joo, ja leie Jaana Könkkäniemi, kun häälisti Sami AI Lab jodihäkin laaja ilu bongu.
3: Joo, ja tässä oli varmaan kuulla, että tässä NRK Sami radius, mutta tämä on tälle työsaalle, tämä I do.

0: Tyä sale die I do. Ja te lähti hieman kuekti minun oftapäätsil kolma ja lämä haidu tuuste lähti odasat.
1: Tromsa ja Finnmarkku fylka lähti riikka teurasammas kuvullut biila kohdatta vuotsin tingmui taahus nu tjaiha tjöres kuule kaiden kärähten. Kaska meralla shatti lähti tuet njälja tjöde ja loi krumna vuotsin tingmus. Riikka hälpimus fylka läfas inlanne kos vuotsin teimu mäksä kaftsi tjöde njäljällä krumnu. Vihtamla vuotsin tingmus shatta hadderuus patsil kaftsi tuo ja vihti tjöde krumnu. Romsa ja Finnmarkku hälpimus vuotsin skuula välta ofti tjöde tjöde krumnu tingmus miidatkele ääne ku kaska mieralla tjöde riikas. Kärehti mikulle, et kaftsi tjöde tjöde njälja vuotsin skuula miehtä riikka. Kärehten maittai tjaja, että alla haddi iidatke tappas mierkasi, että läpöret uoppahus. Pirasi kuekte tuhat ässäjä tjuhatsa tahko tapvirma hii toimma pahta vuonna snorata Finnmarkus tjalla i Finnmark. Täällä nuora pressa huolta tietoimella, että se on paskana meillä postuvuotta radiolinjassa, mi ääkki jo me samana kuhtana ploa päivä väikin. Uusi tema, että annu juist tevumi ja parkuviakka kaalik, että on ne ehkä päivällä päihkis ja tevu tänne postuvuolta. Suotjalus maanjata outan puktit olla tietoja Finnmarkku brigadas. Faakalas planadas, muut brigada kalka huksi juva ja koosa suottaa kalke saajaituvat kalke reftimeltillä kärvis outalas jo mannan ja juomle. Suotjalas tuolla aina planai tsihkusis ja tsuujuha sihkavuolla politiikkalas sevaite. Outal jäi kuekti tuo kolmlai kuofti

kalke fylka suotsalusfaamot lassanit. Täällä vihtan opetus, että suolittaisi persi vihta tuo suolittaisi. Manka kieltä vuodet kieltäisessä, kun saa suolittaa kärjettä, kun juhku merkkaisa ollut päikkikottite. Täällä kaunu brigaata, maattavarjus ja posankus ja ältälä maittai naamuhuvu. Ja fällesforbundet teivada NHU Logistik och Transport riikasovatekin luhte. Logistikka suorke sähtävälle saatta parokuhjeista. Riikasovatekin lakohtion peli suovatemai ja äikemäri suopalla pitsunna mesemana käyhtyn oppilua päivä kaskitsi. Juus peli häi nauha suopa te valtyyhte tuet kuektitsuote kuhtali kuekki te mellahto parku heitä ihtinemme saman outsenoppro päivä kuulareis edis ja dialekke odasar.

0: Sheryl Crow, det är alarmklocka. I dag går hon lik om inte en ting, den alarm med ting.
1: Jorungal.
0: Jo. Mutta täältä teima kaffi minusta patsil kolma ja donkulta lähtee NRK Sami Radio. Täällä studios Kolbjörn Nurvang.
1: Jale Mailu Antti.
0: Ja tämä teimus, mi kuule hempu Jounaskijan lottebiutus. Ja te, kuule mai vähän ruota politiikkaa perra. Ennät Kristalas Armo Pelluta, Eppa Bush. Lää ehtuan, että paitsu tuolu veikku vuoda kallekit kähpeduvut. Ja ehtu saadju tuol ju rädduhus Pellutas ja vel Sverigedemokraattain. Ja vi kollatte Artelas universitet juuri tehkä osa da vuostas amanuensas Andes Hombi Maja Mai Son Tatcha. Muuten kolla mä tyskä ihtä tälki.
1: Munnasta jienasta
0: mä. Munnasta jienasta mä. Tampira mä sähtä vähän mangelas muista liitte empu. Mutta tällä tampottaa mie vuodetti jomna, de mie kolla lasti täys. Trud eg fell.

0: lyste lavlø, jeg tror jeg felle Jakamon Gartjan. Jo, vi er kalle man tälle røft og låta dokku gøytikeinu ja jaure kätte, kosse jovna tälle tjokkallan olis pieni.
1: Joo, no mun lenne tjokkan taas siepe jauris. Jaura gats chillas. Ja mille huotsan lotti heilkal kirjataan pärre mankalas eske aara saadakis te kulai mi baaji mi kähtsälin baachouhta. Mä en mitä ivan tän. Täli jok taitna lotti mi kitti ja täli aattaan leimi kiital vikkai baachi. Jälle vuosch skohtalan ja kiikolennu.
2: Joo, täli vuosch kohta. Täli vuosch ja mun il baachan vielä. In vuoskhanke haulala. No, että no, että tällä me hoidinkin siellä nyt just tämä nuulyyssi, että juokin laskakaan raukana. Te tavallitte paljon laikia panassinkin. No, että tämä pummen, tälle ajolohkta, fertilohkta, tälle äänä saavin takalle, tämä fertilohkta.
1: Mutta meille ne laas, millä humalan paha te vasta pohtette kirjoitella, mitä manne määttä lotti. Mutta meillä on millä haahumaan taas pohtaikki tämän lotte, missä mohto on aina pohtaikki.
2: No, mun kall palaana, että ei se valti, mutta merriä vistaan hommika. Tai juokaa lähtsikä kanske näkyviä pissiä tämän hommika. Kun lähtsikä, tällä hallin keura, mä ettei tiedä, takkara olkaan suunna, mutta ei suovasi yksi makake ellit. Pahti ja kodit ja porraa ei ollenkin, mitä mä etsit porraakaan, mutta tällä ei ole mihän keurata. Ja mä ettei tämän mediafokus, mä ettei olisikin takahallan, että tässä on keura ja keura, kun mä lähtin. Tällä on ollut, että tätä organisaationa mä parinkin tämän vuosta, vaan miehkälkä läpi päästä luntut. Ja ei ollenkin kiitä. Tsäkäl vielä tehty mun kiitä. Tätä oli, että valto vaattis vuotta siikkunkaan. No, että mun lähen hui paluuskal tiekko, että tätä juokalaista näkyy tämän sankat. Tämä on tämän yngletisvetningä pitsen täältä. Forskrifta on taas muotelijakin äikki puhuta. Mutta tämä ei ole vielä nohkaan. Tässä on itse vielä joita vielä kannan. Minä laikin tämän saada pissiä olla.
1: Mutta tämä tänne lähmöisen tuon muisteli maankalohjelkiäkkaan kehtsällä nordnit. Ja minä niin tämä hirjautta. Oppakin nuo, että tahtaa ne arpeviroille spiutu.
2: No joo, tälle arpeviroille spiutu. Ja tälle tien kuulukal, tälle uske, tälle lähtee, kun vähän tienkäl tälle ihmidana, tälle arpeviroille spiutu. Mun lähes mieltä politiikkaas ja mä lähes tälle mieltä, kun oli suohkani siihen, että kähselän on, että fridja suohkan kähselän. Ja tämän oktavuudesta hän nimettä, että tällä kirjalloiden kähselän pyyty. Joo, te pitsi kähselän pyyty vihteäkin kälkellä. Mutta näin kannattaa kuulla kolmalla hyökkiä, että oli äivi kähselämmin. Ja mun tien kanssa näkyy, että mä en hoidu takia ottaa takia julkkausia ja foskrifteja. Että kirjaa hisahti lotte, kun tällä yngletidsfredning. Nämä on millekään kähselän työskin vähän silläkin. Nämä läpeen luossa pyytyy, nämä läpeen tolski pyytyy. Tänne pyytyy tälle, kun puoremus, itse on tjaksa pyytti luossa. Tällähän ne pissohuvuahan tälle viisi luossa pyytyy, kun mainitaan kovaikin. No, että kun te jälkeen luihti, voin tuohon mieltä. Itse on tälle porra luossa, itse. No, että, mutta tälle voi vaatia se, joskin mä, nää, Tontti pyyttyy ja lossa pyyttyy ja torski pyyttyy ja teko puhutti tahtit. Mutta no saatko teko ihmiri tänne, että kiddal on tiiko pohtan. Tahtale tästä puoremus. Miitte kuitte. Ja tälle maidelle puiti, tässä loktana vuotsa. No, että tämän saattaa kyllä outo laatsia, kun vuotta saattaa, mutta työskä loddi ja kuoli tälle aipseeraa. Tämä niin saattaa loktalle teko semmo.
1: Mutta taas piutuu mitä alle, kun jopi. Tämä on päästä vihtalotti paatsi ja lohkaleski. Kun minä paitsin, että ei, vähän purma, koikki vähän sottuu, minkä ähtäivän tänne Lottiin. Mutta tuon meidän kuin hollis tämän pöytäikkiällä, ne pöytit?
2: No hollis ja hollis, ne ole vihta Lottiin, minä pääsen paitsin. Ja no, että jos minun täällä pohtii, jää paitsin vihta Lottiin, kolme kohdallisi ja viehtäpaara, teille mun kärkän. Teille muus maalis, ja minä pääsen jäämiin maalisit. Ja det mun fettin teidän isän äämiä olisi minun mieltä ehkä. Lotte sanoi, että tässä mehtaa päässä, me ei päässä vihtä Lotte. No, että mun fettin te voi tehdä pyytit. Ja jos me ei ole vielä vihtä, niin ei mun slogi Lotte. Ja no, että kaarehtaa, kalle, nämä on kohti puoli mallaisa teidän laakin.
1: Mutta oleeko nuo, että tuon, jos lähellä vihtä, niin on tuon juridilla. Vaan kun me pääsemme vielä pyytä maattepäivä.
2: Näin, jos mun kaiken suopuus sitten jolkkuusasiaa, mun kaiken fettintyyskin kähtäli takka. Kun täällä on ne halleen riskaa, että just on itse suopuus, ja just ette soittaa kanssa, että hoinaan ja kullaan, lohkinen vaan, en tiedä, kuin paitsi maankaan Lotti ääraan. Ja näitä ei ole massaa visoa. Poika vuodet pyytii, hälkä pyytii ja pissui ja visui ja välisettä kanske. Tjatsulli uolkite. Muote maanu. Itäkele mankin väärä. No, että tämä niin paljon haalikkal.
1: No, tämä on ihkal takan uukalle.
2: Näin, tämä mun niin takakaan. No, että jälle juuri tämän väärä kalle. Että valtaisia rihkuja tehtiin laakia, teini laakia, että ohkosattaa ja visomassa ääraa piytyy oikein vuoden. Ja tämän kalli kannat.
1: No, ajattelee, että mun kiihtaan, kun olen päässä lähtenä melde loddemen nupsia ja nällimisen. Ja täällä lähtenä hirveässä omaa suttukaa, että ei vaan pahtsa Lotti.
2: No joo, oli suttu, mutta oli, että Jorgi mipuudi ja teuskeli Jorgi varis ja tämän arvii ja mun arvienta niinillä sille jo toppe moninnalta. No, että näkätälle mä johonkin. Sitä lääpäin huurulaikaman, että lallit teit Lottit, teit monit.
1: Tiedä kolme kolmiolle.
0: Joo, ja kiihtuu tunni mä joomna, kun olas lähemmäs mältetäs. Ja viisi avvaa, että mä annan puhdas tänne. Tän jäi Lotti Pipton.
1: Mä oon kyllä jahkantamanna hoi puhdas.

0: Inga Mikkelstadter utsi boine die ja mu rähkis usti tälle nama tien suongas. Näde lä elköp pahtanne teikki studioi kuessai ja ennette tunne, mä sanon tunne tähpahuvan juomi. Tässä ennättä pajassa, että on paitsu tuollessa. Mun joudu tähän erinomais. Mutta mun ankal kuullan mänkilän pirat olu mun vält miesi äistön rektu ja kodat tapsa viehki. Ja tänne ton tahkan täällä.
1: Joo, no mun lään. Jag vet inte det just eller gå upp Johansson.
0: Eller gå upp Johansson.
1: Men innan skogsägare appen, ni mått.
0: Nej, men ni mått.
1: Just det, ja. Man skedde med allt mesage, roxis mesage och melde. Rokt, eller med hålkan. När Sidi, det var stall 17 maj, jag kom upp av vårt. Mutta ei saada just nuo hirveän haavoita minun mielemmä, että juuri sen, että biolas tjokkalla, että päivi ja nautsuiten finja den fyrtu ja pahka, että mä lähtsä tein päivi. Tässä ei pahitse nuo, että ei päässä niin jäitse, että oavit, mutta miesi tivsudit.
0: Tämä on fyrtä iäi. Tuon ippeessä uudet iäi ja ne. Mun jälkeen tämä kaikille hän älki tai tiksu, kun jo... Tällä sen tekee, ne on puhuttu ja vielä älli, että hujoudanit saat ja...
1: No, tätkällä, mä en tiedä, mutta on juttu, että mä oon jollain.
0: Ne on musta, että onko määnä kaikki teksut. Ja tämä, että on fett päässä hoppaikin, on fett poora hit, on fett...
1: Just det, och man alla hur hejt, eller hur kukka hur hejt, det är inte bäst att julka hela akvider. Men jag ser att det är inte bäst att julka hela, men det går så att det är så borra att jag är uppe i din måde, jag är galma i din måde. Nu må man älska det värre att gå unna manus lyft. Eller hur jag inte går unna manus, det är så tjejigt, det är så allt att gitta, men annars att man har ligg den. Den saltsamilken av mig med addasa. No takka huilossa, että sote huilossa, takka viidejä. Ja li hui vaivi. Mi olli me tälle pääräjä takka tohku ja vulkimme, että alle takka viide vaatsi tohku, missä läävä hällu. Kähtsä, että tuossa tänne mi liik vaatsi kiddalle hui soma maana, ja valti mieltä vaatsi toppe viulalle, että ihtään ja toppe iht. Hui olu imaas, että tälle rihtsiä, ja mä olen, että kodamme, kun mä olin tällä ei lukku, tiedä. Ja tällä huijolui, mä olen städtä lankalla, ei saa toppoin. No minä leikko toppa vaatsi, ja mä itse teuskin kähtsä jäälui, ja juovu meillä toi niinku miesäädyssätten. Ja no minä takia mä talan mä itse, mutta minä vaatsan nuo hirmat kuhka. Oudella kun altkin mä kuulla, että toppa kuulla rouka mä miessi. Ja lauhoita on jäi just miessi roukana, altuhan vastida. Alle jotain, niin voi, että kaikilla lahpaan tänne. Ja tämä altu ei kuulla. No minä älkkiin, että olisikin kuuntelin kohta kulloa ja olen koinut. Minä ei ole poinut mihinkään, eikä koinut pohtuja mihinkään. Ja... Nämä miettivät, että tuosta nulahkaan, just ette lähellä tuppeliivun ja minä hain. Ja just missä varakaan. No minä kuulettiin, että se ehkä ei maankaan teimme finaa, että minä paikassa vaatisimme. Ja pohdimme ruvattu luottaa. Nämä kullosta en, mutta ei täällä kulloa noin hirveän taujaa. No minä viikkoin minä haluan tehdä käännä huomioon. No, mutta me sattimme huolikin lakapuikähtöstä, että kaunakomia. Ja me fomaaseimme toppe uunna pinna panna muuts miesas. Ja tahka oli käännä huomenta. No, meikä kaunheimme haatta tappe ei läht pohtsut lahka ja eikä kalkan lähtiäppä. Ja... No, eli hoinne hallan tällä tien päivä, että poppana sinne pohtsut. No, mitä valttiimme mieltä? Ja lihku pinna leikko takkalta, että käännä huvi huijotaan, niin tähän hunna miesäs, tahtan kyllä koihkaa, kun ei pääse jammat. Ja pääsimme, että minä ringimme, että minun manni ja sinun sautsat on ollut, no minun ringin suunne ja sinun on niiden melkkimitsite ja minä vietin leimme tämän jälkeen, että no tämän kyllä hätty jälkeen jammat. Mitä saa puhua tähän hui vähäs, kun tästä on onnia, tjaujia. Ja niin minä laittin, mutta minun on kuitenkin, minun sille lämmöisen miessiin ruhtuus kuitenkin. No, minun on hui aihtoallekin ja hui istuudessa ja en ollut tehtävä just maa. Mutta minä kuin sui puntaan maattipäivä. Minä uskon, että täällä on hirveät härkkiä ja unni ja naa. Täällä hui vaattis äälihit, tekkar unna minä saadaan. No, minä tiedän, minun on, että minun maa näin päädä muistelen, että tämä hilsiska, täällä on ruo, täällä ei tämä ikte, täällä ei huivalli. Tämä on vasta ruotsista manja, jos minä vaatisin lihjotaan. No, täällä ei ollut hui mofta, moftaskan. Ja... O, no, rupa sille lihkvalli, no, täällä hui.
0: No, päivis päivis. Mm. No, muuten, minunkin jälkeen täällä vähän, ei aipistu pienä laakalle, että aipistu pienä, mutta te vielpis.
1: No, ja ei lähtee just kun vilppis, takkalle tuohta. Ja tämä on vielä päin lähellä jälkeen, kun vielä päättelee loppuksi ihku, minä raatsaan. Mutta anta niitä, kun on sieltä sissahallataan. Aina tämä on hieman sissa, just on niitä sissahalla, just on niitä ruvve loppa palapukti. Tämä ei jälkeen sissahautella tee. Samma kuin vilppis, minä takkaan just on samma. Mutta tämä on vähän sama, että minusta on minun solman lohkana, että käyn lämmöisen miesiä. Että oh, suusi ihku, kun jälkeen tiksuu tämän miesiä, kun suusi jälle lohti miesiä. Ja kähtsotan siihkuluit lahkaa. Ja mun puolesta siihkukalaltkin tämän tiksu. Ja tämä no, passaa ja raine tämän mennessä. No, että tämä on aika, että me haluamme tehdä vähän asiaa. Altki vaaruit iluistan edes vielä palokkuun lahkaan miesi. Ja tämä on hyvin sama.
0: No, että täällä orru lähtee, että pissu tullut tätä miesi.
1: No, minun tiedä, että täällä on hui aadjas paron kuten. Ja täällä mä en takka reäliä, minun saattaa juttuja, että nää itsellä herras pienemmätän. Mutta häätsuhan niin kuin nuutahtan kalle kulla ellu ja tässä verehti lähti äära älli ja olomu ja tässä lahkaa tai hihaali haktu lähti. No, että tässä vettelä on myös muuta, vaan se ruokaa loppii ja ohtsi olomu ja halka laihtuu. No, tässä vettelä muhtilä on myös kuhta astaa sun ja ohtu lahkaa.
0: No, kun on naamua hielu. Laudaa tekkä, kun välttä miesi siis, niin sahtaa, laudaa tekkä, että sä oot saat fas puhti ryöhtulua tämän elli.
1: No, tietysti lääkemaittaa. Tällä mielestä minun juuri että pillohuva puhutuu, mutta tässä saattaa lois puhutuu ja tämä hiisa perus puhutuu, kun tämä on otsi kähtyä. Muistan, missä tälle, kun mua, niin sitä oli valtanokkite. Maattomiesi. Ja tätä kalli keuvryko ja stuoryko, ja kun te pohdi jälleen, että tämän, no tohko pirraan hyttä oli, missä joo, älkeä tässä kuohtu pirraan vähän paperussa, mä itsekin tein pohtun, ja pakee ulkikal tohko, päräväät se ollut, mihin mä niissä. No tätä kalli älkeä lähti, kun päätänä, kun te lopsi. No tätä kalli just, että se on saanut, että färjettäkään saattaa tätä lojissa, jos se lupaa suoraan.
0: Joo. Keihto muistelit tämän pidän.
1: Kyllä liivillä okta, joo tämmöis mun eikon tätä. Mun ei varra soihte asti tänne jees. No, että just toppilla oktake, kuhte haalitivtsi, kähtseitä ja naa. Tämä fattakalla takkar kuhtella haarajana, käsillä lämmösen tekkar tohtumiesi joutella, että te aines saukili mun jään.
0: Muhtinkin mahta,
1: joo.
0: Joo. Joo, tällä olisi päättä kuulla, että ei pidä. Tietysti mun väänimi kränjäs, tässä on nämmös miessiitias, ja tämä on liitä upiana. Tämä on tästä nyuhkui olla mun piirre te upiana.
1: Joo, ja hui soma. Mulla on hui soma, ja aina kuin maa näillä huijari nämmös.
0: Joo, mutta tällä lailla, että tämä färttelä tilli tämän tiksut. Me ei kuulta lasti tässä Juha Saara Junior kuelle maattu.

0: Juansaara junioria kuelle maattu. Ja ruotsa le massimin päggima olmusveik vuodain outakovan. Rädhus pelluta le heftuhan ahte kalksi puatsutuolu veik vuodai kääpedit. Almu veik vuoda äsdouti eivin torppe tatsa ahte ruotsa ärpivierut outakovan takäätne kahta. Ja riikka sähtämassi tämän arvutäsi, jos ta holla suht heppa pys eftuhuusa. Kristallas almu pelluta eppa pysän le eftuhan ahte paatsu tuolu veikkuvuotai kalekka kääpedit. Ja suu eftuussa tori herri herää rädhus pelluta ja välsvärje demokraattana. Artalas universiteetta juuri tihkausi osuda vuostas amonuensa ente zombi tahtsa ahte justa täällä lä ruotsa kaitan tämän iätjas olmu veikkuvuota päällekäs.
1: No mun juttu on, että ruotsasta hermasta tuolla veulossa, että tämän ja ruotsa ärpäpiedon miljär, ruotsa onnusvoikkuvuoda juttusemis, ruotsa onnusvoikkuvuoda instituutioon ja nuotskuuli. No, että mun avtaan, että tämä seunis palava, millä täällä puhutaan ruotsapuotilla, että tämä puhutaan manna ja mun ajan tämän suora sivilisatoriska faamumma saami kirje challi no muuta merkka tehti Anhelen lestatius että da ruotha olma kerlokt Anhelen lestatius kirje ja dai nuppi saami kirje challi kirje että da jolla hui sivilisatoriska faamu että mun kallan hui kehtsalan hui juuks mielan pahtaikki kuului.
2: Mutta kun kiehtsätte täällä, mielä aistan niin tohkaa, että tuon smiettäätte tämän, aistan, että tähän reutan, että ruvetaan rollaan, josta tämä onnusveikko puolee.
1: No, tällä teuskin ruotsa demokraattia stora outanemmin. Meillä on aina tämän norkas outeluspellolla on outanemmin pokti. Ja tällä tavalla, että muhtiin erään pellolla on, täällä on tjovulemmin ruotsa demokraattia. No, mun mahkaa kristallisdemokraatta joudit hetki mangemus fallet ja me puhutaan tuolla uudesta. Mutta mun avtan, että kun kehtää tämän ruotsa ärpävierumi, tämän sivilisatoriska ärpävierumi ruotsasta, että mun avtan, että teillä on se palvahmalla täällä maana, ja että ruotsasta stora potentiaala ja mun jakkaan, että ruotsa vaihtaa lähtöä riikkaa, että lähti joudittajia saami voikkuilla juksemis ja onnus voikkuilla juksemis pahtaikis. Ja pahtaa manna miettää Norka, miettää Suomaa. Tiei katsalta aina, vaikka justin täällä vähän mangepelti lahtuus joikaminen.
2: Makkar outokuvat lähtee ruotassa tässä meidän keskään tänne sen onnusveikkuilla. Mä haluan kertoa outamannit.
1: No, kehtsomakka Olof Palme, että mä ei tahan merkki onnusvoikkuvuoda juksia miettä maailma. Ja mä ei tahan erä ruotsa instituutioon, että mä ehkä mun kehtsomakka kirjastua, mutta mä ei aina tämän ruotsa humanitaarallista ärpäviru, että mua vahla toppi linja ei kaskassa, että tällä on ollut veivuusvuoda maikka edes, vaikka justin täällä vähän sieltä. Muuta ajan
2: sitten, täältä hannaa tämän hälystän tässä onnusveikkuota äsitoutin, ja taas lohkaa, että tämän numo täällä tilaa. Te toppe läädän ruota riikkapeitin, toppe läädän lohkuu. Taas olette reutelit tänne vasutalon politiikka ja politiikka vasutalon ehtoja. Mun rahoitus.
1: Mun kallan tämän stora faamu mi dähki temsle. Että mun jakkan, että ruota politiikkalla servo, että puhuta dähkit. Ja että puhuta reutet. Mun oskunta saa, että tämän ärpäviruusla stora faamu.
2: Mutta toppe läävän mihtä mäilmöitä, että olukshaamu, että outa, niin mä ei tein olkapeltä.
1: Tämä on aina. Mutta mä tein aina tämän jorgaleemmin, millä täältä. Mun jakannut, no justin täältä näkis, kun se tiedä piekka, että la kuuluu jorgaleemmin. Ja tässä on aina manka mieska. Tässä mahkaa mua Amerikkaan la kuahtsan trömpät ja initsit ja tievoita. Tämä on selkä mieska, että aikilla reivittäminen.
0: Ja tämän tähuiviltä Artalas universiteetti juuri tihkosuta vuostas amanuensa ääntä sompi ja sun jäälisti tämän Rupert Larsen. Tässä oli farka, te kuulette ihtää tälki tässä annakos hänaradiusta noutalle. Oanihis illintä, eli kooven Sofia Jannok, Rolf Amundsen ja Klinkastings Orkestere.

Han hisse Elin tienar att den rapan ihta tälke karta ja tällä numo tälke on jo saatte min ihtin ides ja päivä takkala jo tän nuor nuottas täs ja olles fin Markus lä ve anju ve ha bäivä soinu ihtin ides pe olles fin Markus lä sulli vihta kohta lekka kraata ja pänta kuolehki siis Finn Markus ja Ari Finn Markus tekalle ienas pärjätä, mutta päivätä. Muutu ikällä pelohakki palevai Finn Markus. Kotepäätä ältäi ja veitässä huodjas räissä ja romsa filhki teillä jalahas Finn ja tälhki ihtin. Romsas meillä muette graata leikkasakko Finn Markus, mutta tässä kalhenjentällä olisi romsa filhkalle fiskat. No tätä kalle päivällä jalahas Finn ja tälhki romsas. Peitäs, että mättäs kuului nuulaan tästä kalle oinu kohtaa, että palvat ties jo suortas. Muhtu ähkänjarksia tässä just tämä maattapäällä ähkänjarkka kallaan jaalahas. Luufu ähtäs kalle ienas päivänä, mutta muhtun sain kalle oppimai palvat. Nuulaan tässä leikkasakko Romsas ja Finn Markus sulli loi leikkagraata ihtin edes. Ja potot just läpi palevai loi leikkagraata. Toppi mä jään loatjes oari, ne nuorehtaa piakkaat. Mä ajattelin sitten muoffis ja musseres pelohakki palevai ja loi leikkagraata, mutta mä maattapäältiin teikalle tegal jalahas täfas brönnöisynnäs teppi koeblus. Ja nuule truentimis ienas päivätä ja jalahas muhtun sain soittikalle mai oinut palvat. Plasches ienas päivätä ja kuekte kraata. Muuto i truentilas kalle vähän leikkasakko plasches nähte topple loi nää väille loidei loi kraata. Kuten päät myös ei, toppi me ienas päivänä, että te pelohakki paljon väijä väille loi kraata ihtin iddes. Ustu vuonna pidä pelohakki paljon väitis nuorta päällä uslus ja tässä oadja päällä tekellä ienas päivänä. Ja nu lär där kitta på det här en dag lite uppe och nu går toppla vähän på palvakkal pelohki palvei ja väl tässä vadjepäl arendalan anteekal areva och anjan tässä. Tähän jälle i oro fyrtti min outa ko lahkuniskoada järna ja stavanger tippekoivlu toppemai oinosta pieväs vähän. Tava bästa vangera tegal oppera oppa tälki maittai pärkinis oktanblokkraata doppe ja nu lä ollisten arjerittu mel tavas koului tässä chico para tava bella i ole synna toppe de oinu kohta pei väs moltes kala pei vala fenja tälki ja jalahas oktanblokkraata. Siis jätnä, mistä pelittyä, että rinne tällä tavin pelohakki palvei ja suli vihtagraata. Mä ajattelin teikalla vähän puu palva, että toppi saitte lähteä oppa tälki. Ja tiedeli, että tälki ihtä idti. Tää kultalasti Jon Henrik Fjällgren ja Inka-Maria Sarre. Artse, the soul of the eagle.

0: Och när Kossi Otsusis, eller Anneliese Brandal Eira. Som både har ett såkanis kvotegejtnöj, ofta som betyder det tjejologi kvotis. Talle som lej kvotelohjahkasas. Ohpan oudaskuulo ohpehedjin ja parakan erinomais pedagogan kvotegejtnöj såkanis.
1: Mun ehkä sun vaihtali johta Vaasa huusami muusliigu mullekin bibelskoulusta oppe Trondelagas kohti tuo kaustin blogis. Tämä mun oinen fahkistakka aina huusa. Ja mun tjojun takkar sövnis paikkis, mun tjojun pahtin alde. Ja gehtsan niede ko määrä kuului. Ja te aina on almi, mille hui sövnjat. Nuppe päälle mun ainanne maanu. Ja tälle teko nuroksa teko varra. Ja nuppe päälle mun aina päivät. Ja mille teko tynällä vaikki. Sitten mä vähän teko palvauta päällä. Ja ne mun kätsetään korukului. Ja toppe tälle pakti. Ja tehko kolka takkar laavast. Takkar vulkaanas te kolka. Ja det mun jorgallan fast okkodan määrä kuului. Ja det muhtun tjöja kautsi miettel tuokin. Ta tjöju Jeesus. Ja gähtsä mun ja lohka muistal muu vieljäitä. Atte lohpa aiki le tuota. Atte mieli joutan sestä. Ja tätä jauhki hidahto ainaus. Ja mun juttiin tämän, että se ei vaan asia, kun mun muistelan. Tämä lehti on lohka muistel mun vielä ja tämän pirra. Ja se mun juttus on tämän, että kun mun kähtsi pirra tämän maailmis. Tälle olu asia mulle reudan ja tälle olu mi tahpohuva hui joodanit. Mi ilo oudan lämmösön. Ja mun te juttus on tämän, että joo, tälle vaara tuottamaan, että se on lohka. Att vi lättan sista. Kommer det möjstan i mina sani kosta tjöjtjö just samma lake. Ta tjöjtjö dan att det päivi ta kalkar joudat ja maannu kalk skäddet det går varran. Ja det är just det samma i mun oinen. Nu att det är mun ennen kastikin jutsan dan oudal nu att det är hipoahtan murlosa dan dit kulleke stoderen dan pirra. Mutta se pohdi tämän liittyen, kun minulle ehkä tuossa rapas. Ja tämä on juttu sanotaan, että joku on myös tavara aina terveydellä samalla maailmassa. Ja monen muistan tämän verran, tämän liittyen, että minun haluan paljon hittekin surkihin olmuit. Mutta minun muistan tämän verran, tämän liittyen, kun minun kun juttu sanotaan, kun minun aina den maailmi kostalle soadit ja tälle talkirjoudatussa ja puhteimaisi aidit. Att mun kohi alkan juttu siitä, att maailmi ei ole samalla koudalla. Ja att kanske olmos sahtaa te juttu siitä virra, että sahtaa tuottaa tämän, mitä jotain kirjissä. Mun juttuinkin maittan, että joo, mun färten valde det går dådas. Ja mun färten mait olmo ju muistali nu att tapes valde den dådas. Nu att det där hele saitti hakas. Att det där tjojo kirjis hele saitti hakas. Att det är vill atta läcka takkar och aina husa. Nu att det jag olmos det sakta gjort och sitt den sista allo. Jo, ja nu det lär mis olmo innan att jag har dessa ägges tahto ja väsa valget. Ägges käinu ja majson takka vidasabot. Tan, och då märker ditt det där majmon.

ne muistelen. Ja Älli Immelin tänälaagen ja oskut ja päivälätsät vantali sonja. Tämä oli hui finja Ällin. Tämä oli hui ajava stiili. Ja mun on puolella muja ajustan oktavuolla, mutta mun on vaan siihen.

demolekin taas koutukennus. Ja mun ei daja okta nesun olmos väl. Soi rohko tällä ikä muuttas. Ja demon fakstaga oinen ainahusa. Mun oinen dan luodami manna väädal sentrymäs tohkos tiklistadi. Ja das lät saagi koftibälle, eller 9 kilometer luodda, vad se saagi koftibälle. Ja det, mun kuulan dig sannit. Da lät luodda. Vad sedan luodda räike. Ja demon, da man aika louhta aiki, oudal kumun dahkindan. Dakkar paikki, kun stiklistaa. Tiepele hui tauja, tappele takkar voinilas paikki. Tässä leidät puori voidna ja dat paha voidna. Nuo, että on saattaa touhta dan erohussa. Mutta det är mun planin dan att mun kalkan vatsit, tiekko. Ja outa tjapa päivi, det är mun märjen, dal mun mannan dokko. Ja det mun läkken, mun släkke vähän ollut mut meille me edes tjaganan ja mun lohken täällä on jo betta rohka täällä muuttus kun mun manan stiklistadi ja jos oktage haali ja muu nyt oli kolmain täällä hortnikis ja täällä ei ole okta vuoresadja milloin se on saattaa vuoli kolmain te me voimme suu peljain ja me tohko olimme stiklistadi. Sånne dakkar vi aina hui olo. Ja lakka sånne aina kuokte saatte väga. Nuppi tälle deipmilla henkilä ja nuppilla. Tälle mä ihmi kohtsuri dakkar säynnys faamut. Ja mä ei rohka tälle med oppe ja vaatsimme vähän ja jorgihimme.

Mutta den uppe päivä mun ainan. Mutta ymmärrän, että itse on kuin lohkan tämän, mikä alkaa me voittaa. Tämä on tämän lohkan täällä luoda vaatse, tämän luoda raikä. Ja tämä mun volkin te vaatse, että onko tänne vihta kilometrä paikassa. Mun mannen ja rohka tälle. Ja mannen kittaa, että onko tämän statyyalussa. Ja birradan. Ja tämä mannen rohtluoda. Ja tämä mun lohkin, että täällä ymmärrän. Jos mulla on täällä tahkan, tämän maiton sihtan kuin tahkat, te mun haalitan ton kolkan, että mun johto märkä. Ja tämän kolkan lähti kuokti lotti, farulagai, äbä kolkan ja kirti kohti kuului. Mutta te mun tiedän. Ja mun valitsin kittaa tämän trahpaidan visoi, kos mun orron. Ja taas trahpa kuoros, te kuokti unna lottaja, sälkadis mun ja tjohkava. Ja mun lohkin kiihtu herra, täällä tonne muistelen mun ja ahti täällä mun tahkan, tälle meinistuvun, tälle karvis. Joo, mun mästä vuorten tämän, että tämä kalkai pohti takkari joka lakan vastahaku, mun vasta. Ja mun en tohtan kalli mäidike, mutta olmai mille mun faarustelle vastuspäivi. Tästä kalle pohtsai ja tästä kalle de toutui tästä sövnys faamu, että tästä falliikki suu. Ja te mun lehkin tälle tänne menihettäs mun lehkin möyttäs tälle sodnapäiväkt. Ja te mun muistallikin tämän mitä puhui, mä leimme tahka, mä taakai me pärjätäkö ja tämän lavdaka kaktumannen. Te oli oktolmus, mitä Georgeli paijasti kirkkus ja namalla siis on te muisteli tämän ainahuussa, missä on silämässä. Ahti tänne stikistä, tämän dievas toppi pohti huistuoda kärmäsät olkus. Tiedä kärmäsät, tämä mannikitta määrärätsä ja tokkuta manne jauhkihikki tokkumeli. Mun hallinnan muistelit tämän Stiklstadabirraa, alltså där pelää tievammasta monumentalle. Ja tämä kaunui paikkit, siiske doppi ja ärapaikkin, koska kaunui siiske, että säynys faamut ja det kaunut väl, että ihmillä faamut. No, että tämän monumentas, kun toppi te pohti olkusta kärmässä, te maksaa tämän, että tämän mä en mun tjäädä hikin, tämän minä tahpuhuvui. Tälle, että te kun palkistuu vaikka eret, tämän stiklista monumenttas. Te katsotaan dit, kun tämän monumentta, tälle tämän patsilla, että Helli Olav, tämä hieman Norgassa ja teriställä riikkaa. Nu att det stiklista kulla i milli ja det monumenta ja det tjeva kulla i milli. Nu att det sövnis famus, den ilsätt satsir upp i och det här sattes ut orrot i uppe. Nu att det alldeles återlaget det går rejt nu på detta paikki. Ja rafallas. Ja det är det milli i mot uppdrag om hemma nödjan. Det toimma. Jos mä kalkasin tjelki, että muuttaa, kun olemme saattaa hoitua saa niitä, että aina huussa, että takkaan toimat ihmillis. Tämä on jotain ohta saa nimeä Jeesus-logai. Jeesus-logai on sun pia servokontai, sun pia profeettai, sun pia pastorit, sun pia oppehäti, sun pia toimat. Mä ei sun antaa jokhäti, mä ei sun ees valja. Ja tälle mait tänä lagen att bibelis mait mi aidnit att olma hoitu saanit da hoitu da besa aina hosa aidnit ja mi sagt det var så hit och just den samma den ditt och då alla attaldaga mi addo mycket där i melde mait i mi läs att

Te rohkadallan tal ahtsiminna. Ahtsimin ton kuhtel almis. Vas hovustu namma. Ohtstu riikka. Shadastu tahti. Mo almis no maita jäädnän alta. Ahti mikki odni min päivällas laipamet. Ja ahti mikki min sodurämme andakasi. Nuku miikis mä andakasi. Ahti min välkulatsa tasamet. Ja alle tolvu min kähtsäluse sisä. Mut päästi min pahas eri. Tasku tuuli riikka ja faamu ja kutni, agallasvuhti. Amen. Ja ahtsimin rohkus tasistis tuolla puot, maik mitarpasit. Amen.

0: Ruossa, Sahtamassissa ja Oudogovan maailmi on myös voiko vuoda asin, vaan ruoha asia doudi almreftis. Tuohta vuoda komission nautis lähtu arvolla lohka hiinno siitä komission raportas vai tahkitoutusin saamit vasauseet. Purehket tie osas tovirihkalas ollasin. Ruotsa sahtamassit ekspositiona maailmi on myös voiko huodellas Oudagovan just laivuli potudolu voiko huolit. Novaruha almurekta asedouti. Ruotsa energia- ja elähusminister Ebba Busch taharvolahte potudolus Ruotsas igalka lätt rihka perustumi.
1: Åtnella Ruotsa energia- ja elähusminister Ebba Busch kallelan Norka, kossan läht Norka virkekuiminnissa astallan energiakajaltain. Susleimai äiki energoi chiliket manne arvalla laivudit pasutuolu veikvuodai.
2: Ja, men därför att det är viktigt att få en rätt.
1: För till att balansa dig koska skete sähte luontu äfkastallat erinamme tje tavviruotas statakollega haltasi pivtu ja kuolastämme tähän aukin sämi kulttuuri mai.
2: Det handlar ju också om att stärka samiskt liv och samisk kultur.
1: Pusla kristdemokrata Jodi Häki ja värdestataminister son muistuha att det är ett tusse patsutallit gällät sämmelatjat. Siemmäs pissaha iela hos servodahouta nämis saka oikeilta son.
2: Men vi vill till exempel ta bort rena.
1: Alltså då allo i kalkasat lätta rika perustukne. Tältä saakka outanemi stöerra uosis rikas. Kielit ja kauppuda shalt vestala i täyjä manka puolvapotsil.
2: Konflikterna i sig över generationer.
1: Almorekte äsidouti varuha att ruota sähtämassi positionnas omsveikvuota i outokovan juusta politiikka tjadahuvusi.
3: Så det här är ett spörsmål om hur Sverige i framtiden.
1: Kanske att lä mor rosa på att vara aima husse sami veula suoda i lässerra almo ja kulttura ja Europa aina ja me almo jauku.
3: Egen kultur i ett Europa där de är den enda urfolksgruppen.
1: Ronsa universitet almutte rekte äsetouti nauta politiikallas olikspiekka i falka jorkihit maita i ruotas.
4: Mun juksata nu att ruotas hermas tuolla veiolas luotta. Tän ja ruotas arpebjörum miljär. Ruotas onnusvoi kvoda juksemis. Ruotas onnusvoi kvoda institutiona en ja nuotskuli.
0: Vuostas efter att ha sagt Suomasta tidas mot både de sami tili ja riftit soitte karavasat pohti tjauhtja. Sulli kolmalla soasi efter huvan daimabiyun sami duhtavuhti ja Saabalan komissionen lahparaportas ledal kiedahalla juvan. Raportas lätsibatsel kuhtologi efter huvan ja dat kiedahalla sierra riikkabeivit parugujoukku.
5: Niin he eivät voineet. Tämä parlamentaarilla sparkojohku pielistiedoske sähtää tatsi hahten okta erinomais vättisäsiliä Suomesta tahtaa rohtatilli. Tähän syöpohtaisin parkkusolle säikki outi, kun siis mihte meille tjärryhtes vuokki vuolikin tolvu, joo ehtoistossa autoskuuluita hieti vuohjoa äsi tili.
0: Sami tuottavuotta ja Saabalan komissionen raportta tätä keikin vajakkipäläikin Suomen päälle. Ja tällä eftohi outtis komissaara, että Sami selvilläkin tahpousaik, kun sillä on kiinnostit saamelleksi vaasausait.
6: Tällä kollan sulli päälle jäi tasko Suomen Sami tuottavuotta ja Saabalan komissiona luovahti raportai. Ohtiskomissaara Anne Sirre Länsman efti Suoma Sami koittas Serpi tuolui laavasaastalla, missä ahte Sami Serpi alkoi ja tahtoutusin saamelaisen pääsähtösai.
7: Mun juttuhi nähti Sami Servi saattaisi, että se vuolki teikon raportai, kun johti miettää Samiin ja saattaisi, että se ornettikkaan vaikka lohkan tilalaisvuotai, kun lohkehtaa tämän raportai ja te hallistalle teipirrat.
6: Raportan kieltä tälle Oulu luossa fättää jotain patjani sihkari viehkatistottuut. Oulu saami servi saatua lismehtä, leo saavalta mentostuori serviitä, maa toimehtö jakto tahtolas paamujon.
7: Välle stöerra ottais festatus liivtsikalle uudellekin täkkär parkkuparkahotte. Oanjan tanotte, jos täkkär servitä puolasi täkkär teo parkuotte. Moi uudellekin talvu holtus kuului, että tässä tarkoisivtsiä tiena täkkär kulahallama ohte oftas raakkaat makkarnu struktuuraa ohte puhkatte otalle semmalakka imahtosian ässi tälle uudellekin kilahalla.
6: Saamella tsei pääsahtu sai lohkeji, no siis Suoma Alamo-teatteris joulamaanus. Länsman mielessämme servissä sahtosetje, maittai lohkeji, no sitten. Ja takta nää siirra saamella tsei pääsahtu sai tottuusin.
7: Jes, sahtan tätä, että mun oppin huijoluutaan prosessas. Ja komissuunahan euhtohi, että sahtan kalkasi, että saamme servitellasi ruda, että sahtan sahtasi, että se palkkaihin maittai parkii. Ja tähän oli jokta, että se autuu sahti, jos saamme servihoitus, että se parkii takkaan prosessa vaarasko. Lähän tähän nuokea, että ehmi suiket haali, että tuossa suomalaisia lohkehtan raportta. Ja suomalaisia kultali, mä ei saamelaisilla tätä, mutta
0: Sami Nuorelle Rosabel-organisaationa Sami Nuoreille ja tämän vahkulohpali fasaikin nuoreille johkani jahki johkimi ja valjeholla jodi hädji.
8: Tämän vahkulohpa oli nuoreorganisaationa Sami Nuores jahki johkin levongeris sveltä kieltas. Tohkoletse sulli kautsilugi vihta nuora johkana miehtä Rosabel-sami. Servostallan ja sosiaali aktiviteet letse kultajis.
9: En väldigt uppskattad mötesplats för unga ungdomar.
8: Det blir nu stävdan bajk i Norge. Ja, den är sihalig i takat han sommars vasahussan i gudusha formala lär stävade min. Så ni jäkat eller jäkki tjocki med gäsa Norge mot att det bäst hovdstallet.
9: Det är lockkraften till årsmötet utan det är att de får vara med varandra.
8: Mattus kom jokka mock i seret valde ju i sami några odda sagadollin. Så släck tjälka hjorta, men som har lite fåmarsuktigt, är det här psykologiskt ärförsvåda och återbesvåda några i kaskas.
10: Jag är bara så himla glad att ungdomar...
8: Sån lär ilusk och några inliga luchtamars sånje, är då i vårt sätt samma bara sami nores. Sånje kanske att det är olo bara på det. Det
10: är mycket jobb nu för mig.
8: Ofti sami nuora saaka tuolli Saara Elvira Kuhmunen ja leämäs organisaationen junnochis kuokti tuha kuoktelu jouftarajis. Ja se on kuodaa täällä saaka tuolli saaji Nanu Vasahusaikkuin.
11: Det känns lite vemodigt att lämna.
8: Så jag har varit här vid hejstid, kun det lämmas mjölde vihta jag i. Läs tuora oss i nuora med ällimis.
11: Ja, som perspektiv och...
0: Tän gäsi sami mästergilvot ei soitte lagid ovokko ruosa samit vallastalan lihtus illa lagid edgi. Lihtu jahkat puolavamolusun sedvin takaa te unnan haalidi valdit valdouts vastausa. Samasta tjumanga sedviahtesi haalidi lagidi kilvui houtskuului tän tiediha samiradio. Ja te vel loppas kätstit talki tiedu ihtäji. Tavin läbi valja pelo ahki palvaida he päivadat. Riddu koulun sahta karrabia kähkmelde. Lulde, mai läbi valja Oulus tiedi hitte ofta kolmolot legat se ähki. Nulantas sahta karrabia kä. Tiedi ei puhtaan vuoru, kihtu ko kehtsä saavan puori ähkida.

0: kuullo löyti boddu. Tän kuulla kuudas tjejeratsai, jo ehkä ähkeda, NRK Saame Radios.
1: Hei joon,
2: Hey, you're no, no, no.

lo. Hey, Hey, you're no,

Sarin kamu, yo ay kastanyo.

Sä kuulat, lyhte pottuu, taan kuulat, kuudas, tjöjäratsai, jyhke ääkää, NRK, Samradius.

Hello.

Lululu. Teijon jolkkeet etseveijon rentut, saajon lolololululu, lolololululu. Eilen kaljon hehteän kohkan koijon, messe ruokkaa teijon veijo, lolololululu. Tei on mankassa, jolloit se veijon avu, se anko veijon roukkaa, tei on ketään, lululululu, lululululu.

0: Jobures fasa mi jobures puhtin fas anarkosa mi radio idalla mi fas röf tulua ta bedäk päivä samin. Och nätela kaftin och plåa päivi mesemannus päivi mangel nationala päivi. Ja das studios karasjås lätt Nicole-Björn Norvang.
1: Ja lämma hejlo Antti.
0: Ja mi, vad gick det dagt?
1: Ekte. Ja. Parikin nuolo tai hiepa chava ja tän saatte muisteli.
0: Ei ne. Da lägella muisteli. Mutta da mai saat muisteli hui farka tästä la odda.
1: Ai ja saat tän hui farka muisteli.
0: Yes, mutta da no der kulta lasti hinger köp och na ia.
2: Kunno, rääkkäivisä mi, NRK, Samradius.

0: Ingergöyptiä on näin. Ja täältä olet heima kolman jäljepatsille. Okta ja lämähailut uustelät. Ota saat.
1: No lähiä ätkämäs tänne, kun suotselussa maanilla outan puktimis olla tietoja Fenmarku prikaatas. Faakalos plaanalas moht prikaata kalka huksiuvat ja koosa suottaa kalikit saajaituvat. Kalkai reftimen läkärvis jo outalos mannan ja juovulle. Suotselus tuolla aina plaanai tsihkusis ja juojaa Chujuha sihkavuola politiikalla seivaita. Outal ja kuekti tuot kolmalla ja kuofti. Te kalikit fylkää suotselusvaamu lassanit. Täällä pänna tuo suolttais, pirasi vila tuo suolttahi. Manka kieltä vuoritehtee keltaisessa koossa suolttaa te kärehtet. Tannuko juhku, merkkaisa ollu päikikotit. Täällä kaunu brigaata, maattavarjas ja posankkus. Ja älttälä maittain naamuhuvan äikä koutulisi molsa ektu. Ruosio truunat maat lähkärähtän viru kuului mannusivas sähte maittain kärähtät narhta Fenmarku. Nuutatja Nors tuskan instituutta paajit insinööra Nils Hoheim Sears. Mannan pärjää otsioke olma Helsis, Suomas ja Oosin Latvias varuusa veilössä truuna aihten. Tätä sähtä tähpäuva meittäjä Finnmarkusta ja hohei. Fälles forbundet teivala NHU logistik og transport. Riikka suovatekin luhte. Logistiikka suorkis sähtää tälle saattaa parakohjeista. Riikka suovatekin lakohtun peli suovatemme ja äikimere suopa. Läpitsymme se maano käyvät noploa päivä kaskitsi. Jos pieli häi nouva suopat, te valtuitte tuot ja kuektuja kuhtuli kuektimen lähtu parakohjeisti. Ihti maini parkka, me se maano ohtsanoploa päivä kuula räjäs. Edes. Ja niin jälkeen olla se tämän vuoro.

Eli die Döstille ja täl tällä ikki kähtsätte den tälke kartta. Ja tässä annamme tälle kiorosatimin ohne X Chia Jussi Gita IG. Siis Finnmarkkui pelohakki paljon väi ja sulli lui lekka graata. Kuitenkin jos kalorru iänäs päivätät. Mutta jos pikähtsä tässä nörästä Finnmarkkuu täällä oppe iänäs oppa täällekki ja kaskal vihta ja lui lekka graata. Mutta kun te paht vähän töppeli vähän varjeli ja pierral väkkä ja kilvu, niin hannes vähki teka lihtä. Pieik väsfäs pelohakki puolevai suli kohta graata ja pänta kuolehki vel ties. Ja taas fas varjeli hamarfesti teka loppa loppa täällekki. Nu maittai posankku jäältä vuonna ennen. Siiski muutstieppä. Viitas, että Romsa Filhki täällä oppa täällä kirjassa Roms, Tabi Romsa Rittus. Siis jätnä, missä pelohahki paljon väi loi graata. Ienas tässä vähän tavalliskalla väille loi. Ja nu maittai inna sullus ainen taas. Inna sullus kalle pelohäkki palevai antanjaks ienas oppa tälki. Maatta väli inna sullus luovähis ja ähkänjarkas ja ties te kalle jauhka koht palva taadis. Maatta väli ähkänjarkana te hanna on päivätä ja jalas finja täällekki. Nu maittai toppe luufua tässä. Kuvata potoitsoi toppele päivätä hoktano blokkraata ja nu kote paljon määtti liitiessä, että nää tehän mai liikke alamalahkeita piikväs. Muoffis ja muusseres lok kaftsunut blokkraata ne ehkes ja kote paljon trendelähkinä toppe lok lähtee kuekte lokraata tovi na olis trendelas jo mästä. Trendelas kaloin kohtuvas balvahte ienas päivällä muhtuu vähän balva. Mai plushes kuekte no blokraata ja ienas päivällä. Ja tässä mä ajattelis myös piranjan vihtam lokuhtam lokraata. Pelaa kiipaalle väitäkje oppa täällekin tässä Davikiegis tämän myösäs. Uustu vuonna perra enäs oppa täällekin ja väätöppelis nuorta päällä tämän vuonna. Mutta ei valdi tässä rintukuominen vuonna kautta, kun katskal teekaloinnusta pieväs. Väillä kuektelokraata, kaskal vihtamlu ja kuektelokraata uusluvuona pirra. Mä ajattelin tässä ja uudestella on oppa täällä kikupalat aadentaali, mutta taas uudessa teka olla arvea ja odus nyöri arvi tieppä. Läällä on sulle loi maiden blokkraata, mutta alle karra arvi numma taas anjoina. Stavagnis arvi loi graata, Bergen arvi ja kuekten on blokkraata. Ja nu orru lähtavillistias mai tällä optan blokka ehtim blokkraata ja arvi kiittapaa tätä mörrittui. Teos firette ja olisynts oppa tälläkin ja vihtan blokkraata ja taas tavilliste oinnusta vel pieipäs. Siis sieltä mistä oppi mä ajattelin teppäin väärin tällä tavin toppe pelohakki palevai ja te maatta päältä ei väärin itsellä oppa täällekin ja muhtun sain saittamai arvit ja tie, teli on nähkätä täällekin.

0: Karolina, jeigu munantie toravo baikkiileje suonga namma. Ja de, lette mig rakalan tässä jännästä mikmasadonsa tässä arva hännär K-radio appas. Ja da nu älkskajalta kun mai tahton messe manu tjejano plåät pieviiktaan tälei ja tälei nationaala päivi täppä norkapäl. Ja tässä fasti ditt är här avudin ofts manajon koda handla manaj päivi.
1: Ako almua? Kamun almua?
0: Ja almu matton. Mun muslei puolu tästä.
1: Telan almua.
0: Telan almua. Mun lekin pitkän karvasi tästä tilan kuin täättilit. Mut en muistan täättilit.
1: Joo.
0: Mutta jo avudin ofts määnäjun, kun tahan määnäjä päivi. Tahje.
1: Kehtsennes, pappa tsekkimä teves.
0: Joo, ihtelis pappa tsekkimä teves. Mm-hmm. Mun kannakin duettaris miehtsis, tai miehtsis.
1: Joo, jäädellä okta vielä suotella maittei kehtsen teves Oslo avvu tuolu, kun loppaan kana vähän tuo kuhkupus Toka Lab.
0: Tää on vähän kuhkirja tuolla.
1: Vähän olum.
0: Vähän olum, mutta toppe.
1: Ja tää mainimus, mihin varo tuutin, kuas kaikko lääl muhtum kaikki tässä. Kaikki oli vihteä tässä.
0: No, joo. Tälle mä annan Joja Heinän korpsas. Ja tälle liittyy tähtä mun ja Heivin Joja-han korpsas. Nuotte maseeriin olles pieivi.
1: Tien pidä mä sätte vähän häälisti manja.
0: Tien pidä mä ikään sähte vähän haalla tässä manga. Mutta just on häälit, että meiltä tässä defina falli jänästä min NRK radio appas. Juus ei ollut heivi min tähtä, saat challi paitsi mun nyt oppi mai. Mai on tahk, tikka.
1: Joo, kaatsa tahta, mai tahk, meissä mä annan tietysti nappaa appeille.
0: Joo, ja täällä mun kiva radio appa.
2: Servo min saatagi, fina alki jänästä min, tai ja challis mitside NRK radio appa bokte. Ota bere saataga NRK radio apps, ja täytil sen in. Tai jos selvä hienosti, mä jorku saattikis. Muista fall raaka diit NRK-kävehäjji. Alla fall hädäs muu. Tai hille vaattis.

0: Na, orre welle die. Elisabeth Misvær, ja Dan Odal, det gulei mette velle Mimi Webb, Eyes Closed. Ja der, mi akkal kalakatte siepeitokku kvöytekeinui kodopperätte jovna, annette toppelänäkän tälle tähte nukohtiun kiitä feinamus maina, sen jo kvöytekeinius, vei junu.
1: Joo, nuo lämmin, millä tämä on jäljistä sitä siepejaurikaattis, chilas, johka meni uuriti meni lottitte, millä hän jätee, no piuttuu se.
0: Aa, mun aiku näitä lohtaa, aistan munkin kuulen teihin karasohki, ja inso aihti lähtee, että just mitä tahpaa, on miettää chilalla.
1: Chilalla alkaa, mä tuokin tämä piutin johkaihin, ja uuriti tein chatelottiin seivut. Taas jaura ja te paatsi. No te tällä varano heikakka oi niitä lotti te beauty. Mutta tiei pirraa saa kuinka te beauty mun mikkiä muisteli hampo.
0: Joo, mutta täällä kalle, on ollut vähän, tuon ennä, että tu sijät nuo alle jiennoa täällä sitä. Läunut on ihan hachumentu jiennoa siihen alle, tiedäpä.
1: Joo, ei ihan puhuta, ei järku taas chillaa sain, ja paljon tälle lottiimasta, kellekin seivu. Meillä on aina maiden lottiimalle kirtsan taakko pirraa, mutta heille seivun. Mutta tässä soittaa, saattaa taas piuti lohkapa, tässä saattaa taas pohtia. No maiden lottiimassa seivu taas.
2: No tässä saattaa pahkia.
1: Tässä saattaa pahkia, ja tämä pahkia alle jitnoisi tekelle.
0: Mm. Mutta minä kalle kuulattus vähän manglassa tämän saattis, kun sähti vähän puu muistin ja vähän puu hallattis. Saitti vielä pähtän lottiin, kun minä fas kuulas kutta tässä.
1: Tämä saita.
0: Joo. Jonas, kes täällä saita lähtä puhelin minun sparku päivi, millä nämä olisi kuksäikäi. Minä olen niin kuin joukkuja jäävräs riepuu.

0: Balttu Jonna luohti dievelle Piera Balttu ja de getste ne tässä miehoudu tähpähuva min mäilmis justa tai äikki ja vai sähte muistri hatta alle tehälas almei pahtan norikie täältä saa Intias tahtaministakin ja pahtan teikke kalledit norkkaa ja hälstit norkkaa politiikkari on tällä huisihkadit kaupsemi piirre ja miettälle velle äsmai norkasähtämään ja norkasähtäväkiit India. Tämä mitä tässä erinomaisesti lähtee Intias tahtaministeri. Tämä heitä lämmös te Intialas tahtaministeri norkas osumdot syöte kaksuri kolma rajas. Tällä autakot on riadit.
1: No joo, mutta emme ties tapsko tii detaljai.
0: Emme taps detaljai muihtalikkal. Viitä sä mun oin niin ofta just on Frankrikas täällä. Te saitla kullan tämän pirra odasin toppe. Tässä kubra, millä mannu lahkai piessan luovus. Ja täällä tekee spesiaalstyrkat. Erinomais puolis või maikallega kutsi. Tälle ohtsamin tän slanga.
1: Mirko Kermas.
0: Tässä on huikarra Mirko. Tässä on kallan vaaranas. Tälle lästenkin skubla tämän tihti.
1: Joo, ja mun on tuoppe Dagbladet nähtävissäs ja lauteusko anja ikte. Mä en samaan ole Jajan Nabloa päivä. Täällä on vissä lämmäisen viehkoulu moivi. Ienas huijoulus tarjapäin kauppuin. Enteli Roomsas läs toppe lähtö tuorrumas lämmäisen maankaluis tuorrumin nuulamäitä pärkinis. Ja täällä anjan täppö Dagbladet tjällä. Raaser etter sätne mai et kaus av rys fyll av voll.
0: Joo.
1: Ja täällä Trude Drevlan täällä hielas muvan, kun täällä saattaa tästä valolla päivä, avupäivä, tästä Jajan Abloa, tästä Mesemano. Ja la maittain Sanna Saruma, tästä maassa lähi karroaivilla.
0: Joo, tästä läpi.
1: Tämä on kaljoin lohkan juuliksi, että tämän avupäivä oliko siirrytit odeman. Januar.
0: Voi olla kaala muista.
1: No täällä ei varmaan pahkinu ollut olokunta. Täällä olisiko, että ne Bergen sanjoja, eikä Trude Drevlan kiel saakka puolastuvan tänne mua tällä outanan tähtä avupäivä. No mun huitaa vielä tuossa mä näin avupäivä.
0: Mutta täällä on millä maan äpäätiessä. Tämä mun täällä on Bergenissäkin ferehtinyt Oulu, että hähtäväkkiin.
1: Sanna Sarumuaskalle, Ohtalahkalle, Pörre Aravolos, Siriti tämän Odeemannu, Pöllösi täällä vaihtalle ja vaara nuollusoho.
0: Joo, mun fätti mästä lohtien alamalakkeen, niin mun on okti outelemas Ibs of Toivillis Sanna Saruma. Täällä on okti tähpahuvan, että mun on nämmös Ibs of Toivillis sun. Ja täällä liikoo sään nipira haalai.
1: No joo.
0: Joo. Mutta te Roomsas mai muistella vähän, niin toppelekki mankalo nuora. Välillä katsomme hieman, eikä tuoda. Nähtiin vielä saihtaa hieman, mihin fälti tälle juovuutta oltuskouluun.
1: Joo, ei tämä fälti äsken tohkaan.
0: Joo, ja vähän se olkuriikki aina Shakira.
1: Joo.
0: Tässä sanoo, että se on jo röyhtunut, että kohta sieltä vihtalla miljoon runnu.
1: Tämä ei ole hunnasuppi.
0: Tämä ei ole hunnasuppi, Kalle. Ja tämä on jo Spaniassa, kun se on niin verrussan
1: vaaruhuvui.
0: Vaaruhuvui.
1: Täältä kyllä.
0: Ei ne haipsi täällä ohtajaa jodistuse.
1: Ai no.
0: Joo. tällä ofta ja jos on röftuluotta. Ja tällä just tällä on röftuluotta, kohta se vihtalo miljoon runnu ofta ja jos.
1: No tämä ei ole huolla äsuhuvun vai?
0: Ei ole huolla äsuhuvun. Ja täällä tekee äsi, tähpähuvun tuolle tälle, kun ne on Junkarev tähpä Norkas. Junkarev oli englanti ja Norkas. Ja tälle ei... ja de ilja muistelan, de ilan muistelan mankuhka lämmäs norkas. Ja li lämmäs norkas patsil munin tälle kalli päivä färjestellä norkas auto, kun färjestä norki väksiin vieru. Ja nu li mai Shakiran tähpahuvan, son li lämmäs patsil tjuudi kaksilu kolma päivä Spanias, die jäi, jäki jäi, ja ilja maksan vieru tohku. Mutta de...
1: Täällä kohti tuo käyttämällä sitä vuotkuva jääs.
0: Joo, täällä jälkeen, mutta täällä kohti tuo hoftamblo jouts. Että täällä odjun ryöstruvatta täällä, niin tähän ei saa te tjäijihit, että se on sonda.
1: Ei nauhu tuodasti.
0: Ei nauhu tuodasti, että se on lämmäs Spaniassa, patsi 23 päivä. Ja siellä mä haistan tämä jäikin, se on aina tuollainen toppe Brasilassa nufta konsertta. Kuekte miljoon olomuolta. Tämä Copacabana tänne saattokättissä.
1: Tämä on alle saattokätti, mikä se mästä pieli norkkaalamoja.
0: Joo.
1: Vähän tuoda kuin mekin pitkä kärässä.
0: Joo. Ja just on itse haipsiikkarkin kiitat Shakiralle. Tällä on vähän artikal, mutta mun saattaa olla, että täällä on kiinahka niitä maailmanmestirkilvuita suonga, kun ehti tuo lois.
1: Vaka.
0: Tässä liina on vaka, tästä on huijolu erää suonga, mai toptus laulu. Ja tämän jäi, tällä mai rahka tämän suonga maailmanmestirkilvuita.
1: Joo, mutta tämä ei ole kuin mainia kultelista.
0: Ei, mä ei saa, että täällä ei.
1: Tämän mä ei saa, tänne on muu lumeella sorujat.
0: Mun ei näe kulta, mun päälle kultelin, että tässä lei musiikka.
1: Mun äsken vähän kultelasti. Mun mielestä mun on taitsi, kun suonga ei kultele. Tämä on fette okti, kukti. Kanski kooli mi kultele houtaa tämän luoppalassa tuo muu puhta.
0: Ja tämä meillä, mun äsken smehti, että ei ole lännyt jotenkin maailmanmiestin kilvuita suonga raakaduvun. Ja ei tosi tehdä norkar suonga, mutta tuo jänkäs kieli. Ja tässä Jelli. Täällä ei muista tämän naamaa.
1: Ei täällä, mutta mun mielestä oli vaka puhe, kun lähti mielellä. Tai. Mutta mun lohki, mun ei kun kukti ankevan kultari.
0: Miekka kultalasti tässä, Shakira.

0: Shakira ja Burna Boy, die Dai Dai, tälle tienne suonganamma. Ja tällä D-A-I-D-A-I, tälle, tälle, tälle, enkaskille jäämme jäämme, tankaliljat.
1: Ja lähkällä. No, muuta urui. Vuostas häväi, kun kuulla täällä.
0: No, mun spiehtä nähtiin tiehillän. Aistan tässä jäkkäämi, mä ei sähtä kultalihaa.
1: Täällä on oikäätsijällä.
0: Täällä on oikäätsijällä.
1: Vois mä epätsäksän suona.
0: Joo.
1: Eftimeltä.
0: Täällä on vähän jäkkäämi. Ne on sähtä lähtää sähtä kultalihtaan pohtalla aistan spiellämin FIFA. Ja dekkar.
1: Tala, da moistu ha vaka vaka, mutta vaka vaka la mun mielestä poire.
0: Ta lik vaka vaka bedre. Be bedre.
1: Ja jo mun ja lik tam poire po.
0: Da shatte shatte mento lu kiela hokta mas vaka vaka. Ta lik vaka vaka poire.
1: Da jo. Mutta mun on tänä mä itse hienasta.
0: Mun on hienasta. Me ja mun ainen tässä, että se ei ole ollut mun hienasta. Kun mä hienan, niin mä ei takk, missä mä nyt tiedän oppilua päivä. Ja tässä sähti fästi, että avutin oftas. Mä näin on, kun tähän mä näin päivä. Ja tästä on ruvattu, että tämä ei ollut mun sieltä taakkaan.
1: Tämän rätsä.
0: Tämän rätsä ja ainoa. Muuttu, muista fall. Just on hieman taakkaan, no, mutta kähtsäs papitseksymä TVs. Tällä on väylös vuotta tehtiin tässä.
1: Teikki just leikki tuettelis, teikki mehts, tällä on lahki väylös.
0: Saitaa tuon anle, tuettelis ei mehts. Just on kehti huslua avu tuolui teves, tällä on mai väylös tehtiin.
1: Tähän jo on oma kolbjörnne vihtokammalla jo tässä. Ja tjoja hinne, tjojahan korpsas, nuo te maasherin olles pieivin, nuo te tielalla väylös vuolla, mä ei saa hienosti, näin hienosti emmes.
0: Joo, fina falle hienosti emmin, toppe NRK Radio appas toppe donne tätilat direkte ja da NRK Sami Radio det sagt kultali tän saattaa toppe donne appas mai mutta mitä te alamusti saatte dalle paada tokku ko saatte jienasti ja ko yllä pues toppe det sagt chalisti mai munno ide tiedius tän häridat sava suonga tahje te just tähän ja tuon ääräväi. Oton häliä hämpuchälli. Mä oon ikti tahka. Te saatte tammai tahka. Täällä Abba SOS.

Vegardia Liedittliä Dien Suonga Namma. Ja tässä huifalka de kuulaffassa odasi NRK Sami Radius. Mutta tämä on tälle miekalle tjuehasti vähän kiitä suongalle. Kiitä bieväs Oulu All Star Big Band Inga Merkö Piusau ja Jukka Eskula ketan tjuehihti.

0: Oulu All Star Big Band, Inga Märköp-Juuso ja Jukka Eskola, die suonga nägida. Bienväs. Nandala teima kuekte ja tustelätte odda sahlema hailu.
1: Nulla leht ja muistelen vasta as alkos ahte pirrasi kuefte tuot ässä i tuoh. Tavall tohko dab firma leht i tuoi manoma kalka paatsa vuonna snarahta Finnmarkos tjalla i Finnmark. Da äärehte kolan pirra illa makkake tiehtu koske. Kolahan koska servola sihkar vuhti tatsa ässi Roy Thompson tänne i Finnmark avisi. Teille nuora presso huolta tietoimelle, että sivan patkar mailla postuu, että radiolinjas mie äänki jo meissä maanon kuhtana ploat päivä pirrasi pelkästi kehkedes. Uosit mahtalla nyt tämän tevumi ja parkuviakka kalik lähtee pähkis o ne ehkä päivä ja nuu tevu tämän siiva. Suotjalus maangita outan pukti holla tietui Finnmarku brigadas. Faakalas planalas moht brigada kalka huksiuvut ja koos asuat tähkaliket sajaituvat. Kalki reftimellä jo kärvis outalas mannan jäi juovle. Suotjalas tuolla ain plana itse kusis ja juujoha sihkar vuola politiikalle seivaitte. Outalle jäi kuekti tuota kolmalla kuekti kalikit fylka suotjalas päämoh lassanit. Täällä vihtanoplatsuehti suolttais piirrasi vihta tuo suolttai. Manka kieltä vuorite keltasas koosa suolttaa, että kärhteet ko juohku miekkasa ollu päikikottiite. Täällä kauno brigaata maattavarris ja posankkus ja ältala maittain naamuhuvun äikikoutilis päihkin. Ruossa truuna, että maa lähtee karahtan veru kuului mannusivas sähte maittain karahtan, että nuorahtan Finnmarkui. Nuutatko Nors tuot Tuskanin situhta paajit insinööra Nils H.M. Sars. Mannan pärjää otsoja olma Helsi Suomas ja osin Latvias varuusa veilas truuna aihten. Täht sähtää maittain tähpauvat Finnmarkus. Tatsa H.M. Sars. Ja fälles forbundet deivala NHU Logistik och Transporteri.

0: Ursäkta om jag stör det här namn. Så angast det här maksida märk. Det här är ärra. Det är ärra en jäkna. Det ska man vilja härja någon gullat.
1: Ja, det här är hojkara sitt läve rappet.
0: Rapp ja karra sääni on ja vähän suhtun väl.
1: Eli vähän pekka vähän tuolallas. Kärna palata.
0: Palata fall. Mutta täällä on teema, että jäädä minusta, että kaksi minusta patsiin kuehtia tonkulta lähtee NRK Sami Radio. Tässä tämän teema, että minä kuulla hempu jonnas, kyllä tjohkohalla, minä tälle jäyrikättis siepes.
1: Joo, jäyrikättis jo vuotta sämmin tälle tjähtselotti makkanu, tjähtselotti tien inteitä makkare ja otsi miela poeromus maakalki pähtsi. Kanske man bäst kul
0: tas. Det så inte kul än tälle.
1: Vi såna kan också det ska chill.

0: taas tjohkalemme. Tässä on omanen loddiäkki meiltä.
1: Joo, se on lää barkkus lohkain.
0: Joo.
1: Mutta täällä puhun, sä ette piässä tjohka, että se jäyrikättis ja päde.
0: Joo, ja sä tämä itse ässi mun nosta lälle. Perillisäämiskan jo kullum. Täällä on uskella, että AI kanssa jär, mikä vähän me norkas.
1: Joo, ja tämä lannu, että norkalla on tätä rehkain Euroopassa jo sillä, että on tämä rehkain Euroopassa, koska tahku jär, mikä vähän muusat. Ja tämän perä haalla ei lasailuponku ne perillisäämis. Tällä joko vuotisesti jovnami tjuojahasti, että saadakin johka vuelle tällä trygve missverkidan tjuojahaa.

0: Pihtän Sami Joikias, laulu die Trygve, miss värsarek johko velleitä lissuanga namma. Nämä on teille koeman röhtylmats, vas röhtylä tämän nyitokku siepei, kos Joonalla jäyri kättis vuodessamin chatse lotti, ei ole painan.
1: Joo, tämä on mikä lainan vihta lotti kuin taas, mutta hei se ei von taas, kos missä tämä no millä henne johkaan men vuottasäämen taas ja mun johkaanke olla main killegal piutan oba manga jeki atan lemmehte mohta lää valdaat lodden ei talouden millu saa säipomen lottiit
2: nää ei lehkäl taakkaan velkoi mutta ennen mitään jälkeen päiväkoutille elävenu pelähkään kirjittiit. Nämä kirjoitikalta, että tietysti minä vähän jäikkelotti ja koalle siihen, että minä ei tällä vuotta lahkaa johkan lottikaan. Mutta saattaa tietysti, mutta tämä on hyvin harvi, että tämä ei äsken väikin tiedä ehkä. Ja ihkuu ja itse ja tällä on puremus lottikalla. Tällä on hyvin päällä sitä mailimia, tai lottimailimia.
1: No makkaan lottii tällä tähtä puremus. Mä ei tipaa, että se pehtävät. Mielen jalka semmoista lottia.
2: No, tällä se uskoi, että ennen lääkin täällä on, että täällä ei pääse pahtsitään, että ei puhu puremuslottit. Täällä ei pääse joorikin pahtsit ja tälle kohtulaikan kuolesit, suura kuolesit ja tiehpä kuolesit ja viehtä vielä. Tietäle mä ei hoitu pahtsit täällä. Ja se uskoi, että puremuslottit. No, jos mulla on kante kuin Jurko ja Skoalla ja Hanja ja Dekkala. Tällä tietysti, tällä kun mun olikin pyyti, kun leitsin lukiin nuppujahkas. Tätä oli jätty, mä ehkä oikein pahtsit. Tätä leitsin halma lottit. Ja millä aivan pahtsit. Näin suorikin kallin paljon tiedellä, kun mun on. Mun lähen varra sieltä pahtsi muhtu, minkä muhtu on. Tällä ei ole hyvin harvi. Tämä on hyvin puolen lontti. Tämä ei ole miksi. Suorinkin, että teko vaikka, mä en mulle mielestä olekaan viessä lontti. Ja tämä tänne tappi näkaassa, mielestä johonkin viessä pirraa. Ja, no, että minä aivan kalli teikkaa nuperhäkään. Mutta tällä merituuna, tällä on okta lonttislaama, päässä pahtsit.
1: No mohte lodden, tjahtse lodden pyytu. Mohtalle riehutan tämän reisko tollekin nuora, tämän muottilo jäkis.
2: No mun muistan, tie, kun mun älikin lonttan, mun sen logi jahkais, nuppu jahkais. Ohtu, mulla tuli kuulologi lohpas ja tieppi tjejalogis. Että tämän reisko kalli riehutan, tietysti. Jo aips era lähti ja leema soulu vaikka eskuulaikan jolkkaus ei muhtu jäikin lohkia ohtalotti kalajubet pahti ja kaikki lähti varislottiina viehtäkää ja jätän joorikin ja no että tätä kalli reutan nu issona se tälle kalli aina lääkin että tälle kalli skoara jurko hanja tälle maimilaime tälle kalli pahsi ehkä mitä että näitä hiojon pahsi tälle niille tahkan jo na no kohko haulal bodjalle varra vähän patsille churiiki aiki kyllä pahsella tehti ja outalta näikke outalle tän tellette rahkadan kiele ja tän varas perkku tihti no että teuskelen. Tällä on hui ollut harjaanäämistä, että mä sanon harjaan. Ja teko viimalle pajaisen tämän läpi. Minä lähtee niin paha, kun harjaanan tässä, että tie Lontimallassa. Tällä lähtee maihin mielikin tie kokeilla. Alka lahko, niin sitten minä jälkeen tämän tien pirran jutsit. Ja tällä on hui erinomais pirkuukalla ja erinomais mahkalla. Sitä on mukaan vettä lohkat. No, että tähän lähtee, tähän tietysti puolueen voikaan maana koutuvaimuun, että tätt smakka ja tätt ja tätt men jag har chamit kodan bossa ser när mus hatcha ja le mai hokta tinga mai mi malle ta vaa sätten dina hommikin tälle joka mille hui erona mus ja jalka hatcha ja vuotcha mille loktana voitslot tätle tätt minä pääsen sen vuotjuusen pirkkuun. Tahtamme lähteä alamaan.
1: Mohtan Jaak Munnikin. Mun saattan outa suormalla loktia lok. No vankalottille mun maistaan. Mohtan Jaak Munnin lyhtiä tämän porrat. Just on tälle Munnin lok. Täällä valta ihke porra lotti.
2: No lähden uske vähän. Jaakan, että soittaa alkis vähän, kun mä en mulla moittii vaimu. Tää pohtaukta lotti. Joidenkin.
1: Tavitte orro soittaa se hivu, että ihki minulla saa. Joo. Poha taas. Tämä on minä soit päässä. Ämi Deivan.
0: Oh. Ei kun jäädä, Deivako.
1: Ämi Deivan.
2: Tätä joidenkin varissa ja... Tietysti kun olet sieltä pohjuun täällä, nuo minä pääsit tälle neljäläkän lottimaan, minä pääsit pahtsit. Tällä on nuo, minä kartsahalla vielä pahtsit tämän joikimit. Ja eli joikivaliis ja minä mulla onkaan lihkus mun inte aivan.
1: Minä lihkus?
2: Näinkään lähellä tuokkalla otsi minä tuokkaan, kun se lihkallista neljälässä. Tässä saattaa jo mannan muhtin lotti kanssa ja mun jahkana tälle mannan tohkoja pitkän monit. Tälle aina lotti, millä takia monne, tämä monne mästä nuumuutta pohta. Mm. Joo, ja oktan jolkkaus lähdyskin tappaatte. Kun mide oi, niin että lotti halkitte monnet. Te, mikä alka heitit. Ja vielä oktasin vaan, mä olin joidenkin ikäksi yksi oma lähtöön ääris, kun tuolla oktasin lotti, alkaa mun mielestä uutmanossa. Mutta tälle vaattis tien ajat ihmiset, että takia rahkari tai tämän julkkaus. No, että ne kannattaa tietää olla. Mä heille harjanan taas, mä heille pyytän, ollenkin iäjää opanassinkin, ja ei ollenkin kivät. Tämä ei jopa mahtikin just siitä. Muuta taas homme opanassinkin lähe.
1: No, tiedä kolaan, että Kolbjörn kolaan ja lemailuina. Päästä mitä ei voi, että lihkuu aivan. Mutta tämä oli vasta mun mielestä siinä, että johka, chilas ja pahtsit.
0: No, ei sitä mahtaa, että julkki kodiko vaimu tässä.
1: Joo, minussa vähän aikaa minussa. Tämän kautta mieti vähän aikaa julkki vaimu, kun täällä ei olekaan minulla saa pahtemmin. Ja oli hui, mun mielestä ei hui erinomais aina, että oli jollakaan laakko jätä jorkkiin nuppakullu jätä mikä ähtsäliin pahtsi. Mä hätä aivan tämän.
0: No. Joo, mutta minä kuulin, että tuossa Ampu sai vähän manglasta tässä viikulta lastihuessa Emil Karlsson ja Ivar Bedari tämä mätki matka mätki färden.

0: Nadia de Ley, Matki, Matka, Matki, Färden, Njälki, Lisuonga, Emil Karlsson ja Ivar Pettari. Nämä miehkälle, man fastru efter att kuitenkin ei nu jo jovna ton nuppe piutin täällä hälstämin.
1: Joo, tälle Nils Erikoska, olin taas tälle maittaappe, aattaan lemmin, millä farolla keiske. Mannan ja Nils Erik on til nu on ilhkal just jurnu kuhka pyytäänko aattaan leimelle pyytään, mutta on hän vaatam lohjegi.
2: Joo, aga mun ka mun kokte lohjegi kallan mun mai pyytään. Ja tekalli mästä kokta vuostinga ma saamme muahtiegi livalti mun väld. Täli lotten.
1: Me mohtele du nyokon tal tietä tal pahta kivaa tal jauris je ja sotten. Fjällada kun de jauraga de jela tänket.
2: Nej, gadala mästa inna lagin. Hei, se ette sjö asta välsvarku parka. Det är nu mjällo sjö pahksti tinka ja man tokko jauraga de. Mutta le, det är färdigt vore di taldana aikkedana teille lohpi kasta halaga ja kola halaga. Ja alfas, tala vuotsi tuura musta alam lemmamilta appi johkaan. Ja gadala vore doudu.
1: Tälle kolmaa päivää peuttuus ja tiin ohpi paatsit vihtalotti.
2: Joo, vihtalotti falja ja saa lähemmäs tehdä, että tällä oktolodius lähemmäs. Mun en juuri tilan vähä, että mä parhaas takaa klaa. Piemmä, että just tuossa okta bääräks, mä sitten vihtalo, mikä kapea touhtalotti teille.
0: Horro,
1: mun kolammit.
3: Tavet te ko man chokka ko katten lä men eskele ki chokalla men. Te ko li bare tek.
1: Jo, te ko mai vetet de sil di mohto. Kalde tan mai muskin muskolla bet vel mi sampo.
0: Jo, das so de nyajelo e vi tavin of the catching way kwasta te shatta. Mi kolla to sampo sai.
1: Jo.

0: don guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veirasvuodat. Ja sa it väl odda saakkinoi.
2: Ula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja musokto foelekki voi chiiru muruselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus ajo sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har ju utan nästan det takkai sötta. Ja nu takka.
2: Ulla maittai radios kaska vahkuu tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
5: Ja det är väckki huujoulu, että saattai ko olkopelpoodi Finnmark, ku siisaatte luhtilo kyylä. Te väckki täppi huujoulu. Täppä ei toessi tällä, mutta liian
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: I just might Bruno Mars die ja dal mi tällä mästä nuotte dal dal jo fertalikki halla tän tai mai mestir kilpoi perra mal tal gissit spapa check jamissa
1: jo gasmano octana ploa päivä vissa älkä ja
0: no ta welle il mano dasse
1: ta satta soma
0: ta satta soma ni ta norka eljä lämmäs melte Kuks äikki. Oktuli kaftsi reis äidät lämmäs maailmin miestin kilvuin.
1: Joo, ja täyskä tahti, kun olemme saamaan, kun norakalle viimään meiltä. Mutta täällä on hyvin saamaan kehitystä maailmin miestin kilvui spappajäkkymässä.
0: Joo.
1: Kun täällä on toppala Oulu, tekkärä majajalohka.
0: Tei maailmin
1: paljon. Sparra nästit. Ja tekkärä figyyrä, että maksu tälle... Tällä maailma hui nuora, maailma vara nuplo ja oktamla jahkaset ja Jorge Campos, Meksiko kiipär, unnan mei kuoru iäst, keitäs ti kiipär piktisi. Juuri tämä on, me olimme oppakut Jeffchen klubba tsekkymä. Tänin poermus muolas, mutta maitte okti poermus pissa.
0: Joo, tällä ei spissa maitte, ei spissa ja kiipär.
1: Ja eli välillä mehtä tsekkylä jo anna, ja juuri oli Meksiko riika joku kiipär.
0: Joo.
1: Ja si Vieläkä läsnä sanomme.
0: Täällä ei ole.
1: Hikuihta.
0: Mun aiku näitä muista. Haistan tämän hikuihta. Tiedellä ei.
1: Täällä on ollut.
0: Mutta tällä voit ryhtyä Amerikasta maailman miestin kilvu. Tällä on nekin. Oksu neljistä nekin uudelleen USA:ssa, täällä Meksikossa ja Kanadassa mai. Ja toppilla pahka.
1: Toppöhkä tai täällä halle pahka.
0: Joo, voiko Norka ilkalta ei leksämus päihkin Bostonissa ja New Yorks tällä alkusta, ei alkuvuosta kolma kamppai, mutta toppka lämäjä lihka alle liekkas. Ja jos miettää, että kun on finnat ehkä leggariikkaita, Tein jang chokke de velle da sit ku sa tu ka tein jang ka toppe varan ta jang ka fer ha
1: na ja horal dalle ja alla kan mella velki kan na viaka jog
0: na just da fall
1: ja da har intervalla i chöret
0: intervalla i chöret ta ole mai vi ole mai vikt och till och minuta ja de kalik tälle astan tän leg Lekka tälkistä.
1: Tämä on uutta mun niin makkas täällä lekka reikka johku. Spania, Meksiko.
0: Täällä härjänän taas.
1: Täällä härjänän.
0: No. Ja mun muistan, tehän tien pidä hälle tälle mai oksuli neljis. Kun Norka kakai tsekki toppe. Ja Egil Drillo Olsen. Tälle häri hedgi. Tälle. Tätä tarvii heidäkään chaps siakai.
1: Säppel siakai.
0: Tai tsekki, että voi takaa liikkiä toud, että liikkiä. Tai no kun viikki, takaa liikkiä piivastuvu ja takaa liikkiä toud, että tällä
1: huippaa. Mä en rääkin julkisessa sweatbackkejä.
0: Yes, tämä hiviäkään.
1: No, mutta tämä on ollut MMA... valastalli ja maittaa ja boksare että sokki tiedä pivasta pivastu vai tipiksi man jonka pivastu vai ja chohkai sam just tän tam peivi ko alikin tän vihkiit ain tän avi tällä että voi man nuo tamma vuulos viaftsa että pes reftimeltä vuolit fact classic
0: mutta massa kaikki. Joo, ja tiedän, että piivastuu nuolla, että tjahtsi kolenka olksi. Ja tällä unni tjahtsi kouruis ja tälle saihtama ei ties puhut.
1: Mä en lukki, tämä on lukki Bostonissa leijun, Norkas.
0: Boston ja New York.
1: Ja niin hänellekään tekkään pekkään pahkapäikki,
0: voi? Ei, että muuttuu kautta sähtä lihkasat, että laabui kolmalla graata. Tällä ei ole täällä äihtän budget kolmalla graadaa. No, tällä on alle pahka. Ja tällä mun odun eskainimin, että tämä ei perrihtä, tällä säännistä johkat.
1: Säännistä, ja täyjä vai?
0: No täyjä, ja härjää niitä saa Estan pahkani ja kooruda estan uopheit.
1: No i tällä kanske vähän manje tänälik, vai?
0: Sähtälä vähän
1: manje. Kalaan täällä vara, ammalla täällä norkka njunnetja, että vara, että ne riikkojohku njunnetja, kal äikäs mehtän ja varalla kal tahkan.
0: Häslä.
1: Auttan kihtiällä vähän rahkanan kala. Ei mukaan jääkki muu, että näällä, että suohtaa täältä uudekin toko pahka turnering.
0: No. Ja, mutta norkka ei tähän aina lahka, missä mietitään vähän outalko vuulikit. Englanta mai. Anjan tähtää, mä oon rahkanäämin.
1: Jää, tämä nopea, nopeasti.
0: Tämä nopeasti. Tällä on jo, että tämä on ollut hotels, tätä laat.
1: Joo. Sierra, puhutaan Sierra Riihka, Sierra Jofku, Jesku, ehkä hotella.
0: Nää. Ja tällä enkäs lahkalla kähtsän tämän hotella, kun se ikäli kort. Ja lainan, että tässä Oulussa tjällän ja lohkan, että täällä on karra matras ja kuottat. Ja sitten... Häjustiehpäät, sänkäkäymät.
1: Nää, juuliko tämä häjust?
0: Nää, näette... Outripes. Näet enkäs lahkalla välttä hänglans meiltä sänkäkäymät niin tohku, kun siikalli korrut.
1: Angallekin munkin tahka, kun ei jäs tehpä, koettä ja viisu täällä. Täällä on poiromus, mikä on. Mä osaan lähiä häräjään.
0: Tässä tjätjy. Enkäs, äsken äffa, että hänkäs spabtjäkjän lihtu. Sillä fäätjän tekee uudin ekspertti.
1: Jaha.
0: Olemme kähdä ohpan tekee sitä muun suodaa. Ja jo ehkä aina tjätjy ajatju tekee uudin pahka.
1: Mm-hmm.
0: Toppele siedä tujuvun madrassa, tai madras topper, mun ei miettää, lausun tekkä mei pitää madrassa aalla, millä sun heivuhupun.
1: No mä tähäistän tehtä, mei tarjokin lilo kauven madrassa.
0: No, ja tekkä kuetta, gel kuetta.
1: Joo.
0: Mi kalmiha.
1: Ja tiedä, okei. Okay.
0: Joo. Ja tietysti päällimaskai ja päällimaskai.
1: Amma to meni tjallemme maskai.
0: Ei tässä tjallu päällimaskai.
1: Oh, joo.
0: Tällä on sitten jänäi tuolla
1: hollolla. Jäniä, joo.
0: Ja tekee päällipluikkai.
1: Kel, kuitte. Mun miettän tiedä, mikä tämä karasos, koska on alle puolais. Ja muhtemin tässä ähtäin, ja lähti alle kannas. Ja ei muistu se mielestä kelku, että no tuossa välillä laittelu hoivan kuottala. Ja sitten kallus jika. No vielä välillä tuolla nopletiin, kun on mannan kannas.
0: Tietääpä huvaa, että tämän pyyn kuottaa mai.
1: Mun täällä on. Ei, ja tämän mä itse tämän munnus tänne VG-challu. Siis toppilla Oulumakkeellekin challan, että toppilla on huutellus kostaa tähän Englanta riikkojauhkalle. Tämä kuottaa, täällä on tolapas ja hieju. Karrasta on kirkkit, eli muhtun on myös kuovamainos challa. Täällä on varakuessiisten tekkär challan, kun sähtää challi. Mä isoin juutsa tänne pähkipirran.
0: Mm-hmm. Joo, mutta te meille nekään aikana jo näkihalle tämän spabtjäkjän pirran.
1: Joo, ja minä ehkän tässä että lähes tuohko Oulu spabtjäkjän pirran.
0: Nuufal. Tällä kultarasti Linus Jonsson Sallalai, outalko kun lähempuu tahkujermi pirra.

0: Keskahan muun Eurostat louuja ei täällä te norkalla okto junnuches Euroopas tahkojärme kevähemis. Vihtoli 6% alamuis läkevähän tahkojärme maanimus kolma maanos. Suomalaisella lohkuies 4% Tämän fättästä, että aikumaita digitaliseerin ja hattasen minister Karjanne Tunge kiehtsäti tärkeillä puu kokallella ältää, missä maan on ohtsena puhua päivä. Fättä tänne Jahkima olis lähirhierää tahkojärmi sihka vuotta digitaala kirkkusvuotta ja GPS hehtohusat narratavin Markus. Tän Jahkimi säärävä erhierämaita Sami AI Lab. Ja tässä pääskulla, että Sami AI Lab joti hekki Lars Ailu Ponku. Mait sommuihteli ja pöriitit Samis eske tasahte. Lätsikke puorit ja häijos pielit.
1: No tällä on nuo hoitne, mitä nashi, että tässä puori päälle ja häijos päälle. Ja puori tietysti, että me norkkaan puhkaa paatetan. Ja huomaa siis mohtaa, että me toimme puhdessa ja me ei toimme puhdessa. Ja tietysti, että tämän häijos päälle vielä tässä.
2: No mohtaa, että puori ja häijos päälle lähtöstä.
1: Nå borde nästan dagen sagt att effektivisera att det bara gick när går det bara gå hem på en ny hajk så ni är säste roda har sagt på att hålla parkot. Ja den här ju spel lite lätten att lite tack och vet du ska det är visst att den var helt hal och nu alk i det kast att så få dinketten jag gasta där jag vill du åt. Ja det ska allu så kalgeten kalgeja jutsi nu kumaks tu dant mal ohpa ohpa men yoga asho men det mal yoga gnashi barakam you see heit den eja jutte sich da hilke des ge wor ju ska mig mer så kanske på den isram istället den geteligi eika mig mi jutte sich den kom jag den dag vi mer tyska den amerikanska fina där ga hier sie så att jutte skulle just den mig mi har jutchelat.
2: Tässä on ollut vaikka fonipieli maittaa. Ja muuttuma paljon maittaa, että välttä porkossa on jolmuin. Ja minä maittaa, että on auhku, että on huihmyrät. Mutta aina tulisi lähteä vasaatte. Kun minäkin etsä häihti muuttuun lain juurta semmes. Että auhku komi.
1: No, minä saattaa tämän auhku. Tai minä saattaa, että on ollut järjestelmä läpi. Mutta tällä tietysti aina, kun juttu, että ne panin tämä vuodet on tahku. Mä kohdin oktikin miettä nuhtaa, vaikka lähe nuhtaa, mutta olen tehty kaiku, että ruuta ehtiin pohtaa, eikä se makkaan ole, millä siis mä olin siinä parikitaan. Ja mä ei täällä on, että hän kohdin, että mikä kohpa, jälkeen hämpö, jämpön tahku.
2: Mutta mä olen, mitä sähti varoit on, että mi iechas tiuretan, että jokta ei iäras tiure, minkä mi porkattan.
1: No, mutta olen tänne alle vaattisten tiure. No, vuosi mä en saa, että tämä olisi vähän, mitä ei jutsi, että minä lähe käynne mun humman. Olen tahku, että minä kaikki neutraali, lähe muhtuun viikon, että minä äikkälen. Ja siis se jokalaikan ole, minä siis mitten tyski, että raakkaluvan jokalaikan jutsen vuoki. Mieltä. Ja mitä uskon sanoa, että ne mä olin jämpä, ne suovat ei stiure, mä ei tuu juttu, ne oli tätä vaaraa läpistä tällä. Saattaa, että mä olen sosiaali media, mä olen stiure jo. On ne mä etten olemat parikin juttu siihen. Ne jo.
2: No on hälle, mä ettei tai puuri peilin, että sä ette käppiä vähän porkku. Mokkar oktavuotain.
1: No sain, että ne tahkujärvi miettä läällä, että mä ette juttu siitä. Nu att den alkosten mod kanske jag eller hur eller mot att den bort den där tack jag sa att bara visst den gjort som park och min miss. Jag vet att robot det var riktigt den rest. Nu så lägger jag gjort som det inte ens är någon sin stora tech. Vi där går man hacka i tarna när sig sagt det visst park och vart jag kost jag mutton gjort sig jag. Jag lä hennes park och det. Mutta alettiin kanssa aika hyvää sämpöä, että ei saa ehti juuri nuo eläkät ja vuoden sattuneet. Nuohten ämpöä, että parikin sattuneet, näkyy hämpöä parikin ja pohtollaan parikoseet. Ja nyt olisiko minä tämä lohki, että jälkeen, että haa jälkeen, että ei hän, että nuo olu puuri, että ei ole nuo olu aufkikolle, että lohkan, että tekee viinaakaan.
2: No saami aila biodi hakilla sain ailu ponko mange parka ihtin tapahta tä digitaliseerin ja altsa minister karjenet hun altai. Ja doppelia tohkujermi oktatain fättä moi tiimoi saami aila aiku pehki kietset. Moi sahtalit tampira muistelit.
1: No no minst saami aila mien tyske halli hatan tä haiga mitto ai mutta saami gilli. Ja laitsi tämän saami perspektiivan tämän aie. Ja nu märks ju att den är just den mi satt den dikten den är ju ämpo gjort i min oftes. Det är ju det håller sig att mahta gjort så här med gilla med att gå jävkan aj i majilmis. Nu men jag kunde sunga det gå mycket. Nu märka väger det svårt att lägga hållu på dig på ärligt mig nu gå märks. När väl satt det vilka manka dikter i hos samma gilla nu märks åpås det där hållu alla väger det svårt. Jag vet inte den där mer lite var alla spel i att man det här ställe mer på att alla nej så mer det är mer den går gett till laga sig kara lite i.
2: När man då misaktigt opti ditan tohkujermi ton samekela ohpa hän ja.
1: Just den samekela ohpa så tohkujer mun där den där jag nokko borre att den ohpus. Och det ska gå att den måste jag gå på dem och sagt. Ja det är så att det är just det mumma eller jag dagar med expert men det är mot pedagogik expert. Det går inte att den det tack och hjälp idag men också borde samma gilla att sa att jag raka det kan app här för mig. Jag kunde bara råd märka det så att den några ett mele jag ska skola upp i den chat så som man lägger raka det kan den app mieli vaimo kieltä joka ne kekkari saa tämän pojan puraketa.
2: No, kun me tämän itse tiedämme, että me tapaa programmassa maita GPS-hehtehussa nörtä Finnmarkus. Sähtä on tohkijärmi vähkeä sihkarvoita tavoista kerhastelussa aina.
1: Tämä on tietysti saattu, mutta just den GPS-rainta, joka on saattu hommat, det är det han då uppe mitt tak och jämpa på att den är säker och att den när den går på chapell i här på att man har gått den valde här att den GPS är man har gått den i galk valde ju här. Nu är det han då så är det som jag håller ju.
2: När då Sami i labbjöd i här till Lars Ailupon kom hon ollut tån kiva happy i väl och stäcker tohpiermi.
1: Det var inte så att det här mot bara att Ja, no mun käyvä hän alla ollut, mihin mun tehtiin mun johka päivi miettä. Kun mun parkka näissä mun humaa näyden, mutta se on ollut kun nuorten kehtsän teitten ohpeihin ja vähän sitten prosjektista yritten. Mutta tietysti kun olet saanut tietoa, että mun annan teko ollut se härä, mitä tahkuja.
2: Muhtumatta olet siinä ei kievahtaan. Mutta oliko sinun taas tuottaa, että minä johonkin päivä muhtin lakkaan kievahtaan tohkuja?
1: Nej, jag ska boka den går på Facebook, Instagram, det här, YouTube, toppelär jag och kan dagkvir man jag bara algoritmen. Matten mer i mitt och att den det mitt det toy vad hon har lite gadget det här kolla det här locka.
0: Jo, jag lejer Jana Könkkänen med kort härligt i Sami AI Lab, jo det här kan lära ilu bongu.
3: Jo, ja där så vi verkar gå lite åda sidas NRK Sami Radius, mutta danautalle työsaalle, tää I do.

0: Tyä sale die I do. Ja täällä teima kuekti minusta patsil kolma ja lämä hailu tuuste lähtä odasat.
1: Tromsa ja Finnmarku filka lähtee riikka teurasammas kovlut beila kvarahta vatsin tingmui taahus. Nu tjaiha tjöres kuule kaitennen kärähten. Kaska meralla shatti lähti. Tuet njälje tjöde ja loi krumna vetsin teimus. Riikka helpimus vilakka läfas inlanne, kos vetsin teimu mäksä kähtsi tjöde njäljela krumnu. Vihtamla vetsin teimus, että hadderuus patsil kähtsi tuo ja vihti tjöde krumnu. Romsa ja Finnmarku helpimus vetsin skuula välta ofti tjöde tjöde krumnu teimus, mida atkele ääne kuo kaska mjärala tjöde riikas. Kärti mi kuulle, että kähtsi tjöde tjöde njälje vetsin skuula miehtä riikka. Kärähten maittaa tjaja, että alla haddi iidat, ketä päs mjärkäsi, että läpöiret uoppahus. Pirasi kuekte tuuhat ässäjä, tjua tahko tapvirma hii toimma pahtsa vuonna snarata Finnmarkus tjalla i Finnmark. Täällä nuora pressa huolta tietoimella, että se vaan patkana meillä postuu radiolinja.

Tuolla aina plana itse ihkosis ja juujuha sihka vuolla politiikalla se vaite. Oudal joi kuekti tuo kolmla ei kuofti. Kalke filakka suotsalus faamota lassa. Nyt täällä vihtan oplastu, että suolttaisi persi vihta tuo suolttahi. Manka kieltä vuori tekeltäisäs koosaa suolttaa kärteet, kun juhkuu merkkasa ollut päikkikottite. Täällä kaunu brigaata maattavarjas ja posankkus ja ältälä maittai naamuhuvu. Ja fälles forbundet teivada NHU Logistik och Transport riikasovatekin luhte. Logistikkasvarkki sähtävälle saattaa parokuhjeista. Riikasovatekin lähtöön peli sovatamme ja äikemäri suopalla pitkönnä meissä maana käyvätön oppilaa päivä kaskitsi. Juus peli hei nauha suopa, te valtyyhte tuet kuektitsiöitä kuhtali kuekitte mellahto parku heitä ihtin hemmässä maan auhtsenoppla päivä kuulareis edis ja dialekke odasar.

0: Sheryl Crow, det alarmklokke. I dag går hun lik om den ting, den alarm med ting.
1: Jorungal.
0: Joo. Mutta täältä lähtee maa kaftsi minun ottapäätille kolme ja donkulta lähtee NRK Sami Radio. Täällä studios Kolbjörn Nurvang.
1: Jälleen Mailu Antti.
0: Ja tämä teimus, mihin kuulla hämpu Jonaskin ja Lottepiptus. Ja te kuulla mai vähän ruota politiikkaa perra. Ainette Kristalas Almo Pelluta Eppa Bysh. Lähtöön, että paitsi tuolla veikä puhuta kallekki, että kähpätuvut. Ja eftu saadju tuolla juu rädhus Pellutas ja vel Sverigedemokraattain. Ja vi kuulla, että Artelas universiteetta juuri tehkä osata vuostas Amanu.

0: Princess and the Zombie. Ma ja mai son tacha. Muuten kuulla mä tyskää ihtä tälki.
1: Munnasta jänästä
0: mä. Munnasta jänästä mä. Tampira mai sähtö vähän mangelas muista liittää. Ampu. Mutta täällä tampottaa mie vuodetti jomna. Demi kuuntelas sitten täys. Trud egg fell.

0: Älä blöj, trur äg fäll, jaka mun kahtjan. Jo, viikon lämmän tällä röftu luotta tohku, köyti keinu ja jäure kättä, kun se jonna tällä tjokkallan olis pieni.
1: Joo, no mun lenne tjokkan taas siepe jauris, jaure kats, chilas. Ja mille huotsan lotti, heilkäl kirjataan pärre mankalas, eske aaras saadakis te kulai, mi paaji, mi kähtjälin paatsou, tämä mi täivän tän. Tali jok taitna lotti, mi kitti, tali aattaan leimme kiitän, mikä ei paatsi, jälle vuosi, skohtalan ja kiikolen nuu.
2: Joo, tali vuosi kohta, tali vuosi, mun ei paatsen vielä. In vuosikankin haulalla, no että... No, että täällä me ei ole nykyisin aina just nuulyysiä, että juokin latskaa raukana. Te tavallitte paljon laikia panassinkin. No, että pummen, tälle ajolohkta, fertilohkta, tälle äänä saavin takalle, tai fertilohkta.
1: Mutta meille ne laas, millä humalan vaan te vois pohtette kirjoitella, mitä manne määttä lottiin. Mutta meillä... Meillä nämä milhaahumaan taas pohtaikki tämän lotte, missä mohton aina te pohtaikki.
2: No, mun kall palaan, että ei se valti, mutta merri vistaan hommika. Tai juokaa lähtsikä kanske näkyy pissii tämän hommika. Kun tällä huolella keura, mä ettei tiedä, että takka olkaan suunna, mutta ei suuva syystä makake ellit. Pahti ja kodit ja porraa ei ollenkin, mitä maitsit porraakaan, mutta tämä lähe halle miehä keurata. Ja maita ei tämän mediafokus, maita ei tyyski takaa, että tässä on keura ja keura, kun tällä on ollut, että tähti organisaation, mä parinkin tämän vuosta, tämän miehän kappipäästä luntut. Ja jollinkin kiitää. Tsäkäl vielä tehty mun kiitää. Tämä tälle, että valto vaattis vuotta siikunkaan. No, että mun län hui paluuskal tiekkoa, että tätä juokalaatse näkyi tämän sakkat. Tämä on tämän yngletilsfredningen pitsen täällä forskrifta, että on taas muotelijakin äikki puhutat. Mutta tämä ei vielä nohka. Tämä soit vielä joitain vielä kannan, että minä laikin tämän sahta pissi olla.
1: Mutta tämä tänne lähmöisen muisteli maankalohjakin kärkehtsällä nordnit ja manin tähi reuttaa. Opakin nuo, että tahtaa ne arbevirolle spiutu.
2: No joo, tälle arbevirolle spiutu. Ja tälle tien kuulukalle, tälle uske, tälle lähtee, kun vähän tienkalle tälle ihmisenä, tälle arbevirolle spiutu. Mun lähemmäs mieltä politiikkaas ja mä lähemmäs tälle mieltä, kun oli suohkani siihen, että kähselän on, että fridja suohkan kähselän. Ja tämän oktavuudesta hän nimittää, että tätä kirjallotten kähselän pyytu. Joo, te pitsi kähselän pyytu vihteekin kalkkalle ehkä. Mutta ne kannattaa kuulla kolmalla hyökkiä, että oli aivi kähselämmin. Aivi kähselämmin. Ja mun tien kanssa näkyy ehkä, että mä en hoitus takia ottaa takia julkkaus tai foskrifta ihan. Että kirjaa hisahti lotte, kun tälle yngletidsfredning. Nämä on millekään kähselän työskin. Vähän silläkin. Nämä läpäin luossa pyytyy, nämä läpäin tolski pyytyy. Tähän pyytyy tälle, kun puoremus, itse on tjaksa pyytti luossa. Tällähän ne pissohuvuahan tälle pissa luossa pyytyy, kun mainitaan kovaikin. No, että kun te jälkeen luihti, voin tohko mieleen. Itse on tälle porra luossa, itse. No, että, mutta tälle voi vaatia se, joskin mä, nää, Lotte pyyttyy ja tämän Lossa pyyttyy ja Torski pyyttyy ja teko puhutti tahtet. Mutta no saatteko teko ihmiri tänne, että kirjaa Lotte, kun puhutti. Tahtelee, että puhutti puhutti viitte kutte. Ja tälle maidelle puiti, tässä loktana vuotsa. No et, tämän saattakal ohtalaatsia teiku vuotsa saat, mutta työske loddi ja kuulli tälle aipsera. Tän ei saat loktalle teiku semma.
1: Mutta taas piutuu mitä alle, kun jopi. Tämä on päästä vihtalotti paatsi ja lohkaleski. Kun minä paitsin, että ei vähän purma, koikin vähän sottuu, vaikka ähtä aivan tänne Lottiin. Mutta tuon meidän kuin hollis tämän pöytäikkiälle. Mä pöytit.
2: No hollis ja hollis. Nämä on vihta Lotti, me pääsen paitsin. Ja no, että jos mun täällä pohti jää paitsen vihta Lotti, kolme kohdallisi ja viehtäpaara, teille mun kärkän. Teille muus maalis. Ja me ei pääse jäämiin maalisit. Ja det muffet det är inte nämi då som jag meldade ikke lotte så inte så mycket att passa mig på svikta lotti nu att muffet det var lite inne bjudet ja just med det och ju väl vikta när det är slogi lotti ja nu att karta där kall nä gokte både alla så det tänker lagen
1: mot alla går nu att det då just lägger fast vi kollar ni då gör det Bajan kuin me pääsen vielä pyytä maiden päivä.
2: Nää, jos mun kaiken suovuus, että jolkkuussa siellä mun kaiken fettintyyskä kähtseli takka. Kun välillä on ne halle riskaa, että just on itse suovuus, että just ette soittaa kanssa, että hoitan ja kullan, lohkina vaan en tiedä, kuin paitsi maankaan lotti jäädä. Ja näitä ei ole massa viso poikavuodet pyyti, hälkäpyyti ja pissuus ja visuus ja velsettä kanske. Chat sulli ulkite. Moite Manu. Ei tiedä, kelle mä oon kiveellä. No, että tämä niin paljon haalikalla.
1: No, tämä on ihan takan uukalle.
2: Näin, tämä mun niin takakaan. No, että jälle juuri tämän vieläkällä, että valta ihan rihku, tehti laake, teni laakin, että uhkosattaa ja visomassa erää piytuu oikein vuoden. Ja tämän kalli kannattaa.
1: No ajattelee, että mun kiihtaan, kun olen päässyt lähteä melde loddemen nupsia ja nällimisen. Ja täällä lähtee hirveästi omaa suttukaa, että ei vaan paatsi loddiin.
2: No joo, oli suttu, mutta oli yhtä, että joikin pipuutin. Ja teuskeli joikin varis ja tämän arvi, että mun arvi entä niinillä sille jo toppeen moninnalta. No, että näkää tälle mä hoidinkin. Sitä lääpäin huurulaikaman, että lallit, lottit, teit monit.
1: Tiedä kolme kolmioon.
0: Joo, ja kehittu tunni mä joomna, kun olas lääman smältä tässä. Ja viis avvaha, että mä annan puhdas tänne. Tän jäi lotti piptun.
1: Mä oon kyllä jäähän tämän hoi puhdas.

0: Inka Mikkelstadter Utsi Boin Die ja mu rähkis ustitta leie namma tien suongas. Näde lä elkäyp pahtanne teikki studioi kuessai ja ennette tunne, mästron tunne tähpahuvan juomme. Var munne munkilän tässä ennättä pajassa tämän paitsu tuollessa. Mun joudu tähän erinomais. Mutta mun ankal kuullan mänkilän pirat olu mun vält miesi äistön rektu ja kodattapsa viehki. Ja tänne ton tahkan täällä.
1: Joo, no mun län. Jag vet inte det just Ellegöp Johansson.
0: Ellegöp Johansson.
1: Men innan skogsägare appen, hon är mot.
0: Nej, hon är mot.
1: Just det, ja. Hon skedde med allt medsäger, Roxys medsäger och melde. Rokt, lej med hålkan. När jag säger det, det är just all 17 maj, jag kommer att uppe avvodigt. Mutta isä tämän just nuo hirveän haavoita minun mielemmä, että juuri sen, että biolas tjokkalla, että päivi ja nautta sitten finna den fyrtu ja pahka, että minä lähtsä tein päivi. Tässä ei paitsa nuo, että ei päässä niin jäitsä, että oavit, mutta mie siitä yksytit.
0: Tämä on fyrtä iäi. Tuon itse suhteet iäi ja ne. Minä jälkeen tämä kaikille hän älki tai tiksu, kun jo tässä sen tekee, ne on puhuttu vielä ääliä, tai että hujoo tämän, saat hieman.
1: No, tätä kalle, mä en tiedä, mutta on juttu, että mä oon jo
0: ne on myös, että onko määnä kaikki teksut, ja että on fett päässä hoppaa ikinä, on fett poora hit, on fett.
1: Just det, om man alla hui heit, eller hui kuhkaa hui heit, det är inte bäst en julkihala akkvide. Mutta miesi kalli, det är kalli bäst en julkihala, mutta den går så att det är på borra att johonkin uppi tingmåde, johonkin kolmaa tingmåde. No mun mielestä kalli värra kuin unnamannuslyfti.
0: Tällä
1: hui alki kuin unnamannus, det är så tjidji, det är så alltaa kittaa, mutta alla on så att man har link den. Den sautsamilki, no maimi addasa. No takka hui lossa, että sotte hui lossa, takka viide. Ja li hui vaivi. Mi olli me tälle pääräjä takka tohku ja vulki, että alle takka viide vaatsi tohku, mis läävä hällu. Kähtsä, että tuossa tänne me liikku vaatsi kiddalle hui samaa maana, että valti mieltä vaatsi toppe piolalle, että ihtään ja toppe iht. Hui olu imaa, että oli rihtiä, että mä olin, että kodaa me, mä olin tällä ei lokku, tiedä. Ja tällä hui olui myös täytyy lankalla ja saattu poinut. No minä leikko toppa vatsi. Ja minä itse teuskin kähtsä jäälu ja juovu meillä toi niinku miesäädössä. Ja no minä takaisin täällä minä itse. Mutta minä vatsan nuo hirmat kuhka. Oudelko altkin minä kuulla, että toppa kuulla rouka minä miessi. Ja lauhoita on jäi just miessi roukana altuhan vastida. Alle jotain, niin hui. Tai kaikilla lahpaan tänne. Ja tämä altu ei kuulla. No minä älkkiin, että olisikin kuuntelin kosta kulloa ja olen koinut. Minä ei ole poinut mihinkään, ei koinut pohtuja mihinkään. Ja minä miettän, että minä olen tuosta nulahkaan, just että olen haltu oppilivun ja minä hain. Ja just missä varakaan. No minä olen vuotin, että se ehkä minä olen tein minun finnä, minä olen paikassa vaatisimmin. Ja pohtiin minä ruvattu luottaa. No tämä kullosta en, mutta ei täällä kulloa nuo hirveän taujaa. No minä viikuin, minä haluan horro käännä huomioon. No, mutta missä teemme huolikin lakapuikähtsit, että kaunakomia. Ja minä fomaaseimme toppe uunna pinna panna muuts miesas. Ja tämä oli käännä huomioon. No, minä kaunheim haastaa tappe ei lähteä pohtsut, lahkaa ja eikä kalkan lähteä. Ja no, eli hoinne hallan tällä tien päivä, että poppa nässinkin pohtsut. No, mitä valttiimme mieltä? Ja lihku pinna leiko takkalta, että käännä huvi hui jotain. Niin tähän hunna mies, että tämän kyllä koihkaa, kun ei pääse jammat. Ja pääsimme, että minä rinkin, että minun manni ja sinun sautsat on ollut. No, minun rinkin suunnia ja sinun on niiden melkki mitsitä. Ja minä vietin, että tämä on jälkeen. Minä olen, että tämä on hätty jälkeen jammat. Mitä saa puhua, että hui vähän. Kun tästä on nunnia, tjauji. Ja niin mie laatti, mutta mun in kuassik, mun sille läämösen miessi ruhtus kuassik, no mun olen hui aihtoallekin ja hui istura sorru ja inoru tehtämi just maa ja mutta vielä kuin sui puntaal maattepäivä, mutta uske, täällä ain hirrammat härkki ja unni ja naa. Täällä hui vaattis ääli, tekkar unna mie saa, no mie tiedä, mun in, että mun on maa näin päivän päivän muistelun, että hilsi ikka taloro, täällä ei taa ikte, le huivalli, tämä on vasta ruotsista manja, jos mi vaatsi eli jotain, niin no täällä ei ollut hui mofta, moftaskan ja o, no rafa sille liikvalli, no täällä hui.
0: Nä päivis päivis. Nä muotte unnekin jähki tällä vähän i aipsto bietna la galle. Että aipsto bietna muotto te vielpis.
1: Nä ja i lakka juste ku vielpis takalle duohta ja dami vielä pain lähu jälki kus vielä patter oppe si ku miracciadan mutta anta niitä galon sha test sissä hallatan aina ta mai hi da hi sissä just on sissä halla just on ruvel pe palapokte da de jälki sissä hotel de samma ku vielpis me takka just en samma mutta millä vähän soma että musten mun sol man lohkana että käin lämsen miesi että oo su si ku ku halki tiksu ta miesi ku su siellä lokte ja kähtsätän siihku luet lahkaa. Ja mun puolesta siihku kalaltkii tämän tiksu. Ja tämä no, passaa ja raine tämän no, että tämä on aiku, mä tahmoin haltu terveä asia. Altki vaaru, että iluihtan edes vielä lahkaa lohkun lahkaan miesi. Ja se on hui sama.
0: No, että täällä orru lähnuu, että pissu tuluu tätä miesi.
1: No, mun ei tiedä, että hain täällä hui aadjas paron kuten ne. Ja täällä mä en takkari älliä, mun saattaa jutsi, että nää itsellä herras pienmätän. Mutta hätsuhan niin kuin nuutahtan kalle kulla ellu ja että tässä verehtii lähti äära älli ja olomu ja tässä lahkaa tai hihaali hakuto lähti. No, että tässä vettelä holmus muuta ja vaatse ja ruokaa loppi ja ohtse olomu ja halka lähti tuo. No, tässä verehtelä muhtilä on myös kuhta astaa sun ja ohtse lahkaa.
0: No, kun jo naama hielu. Lähdetään tekkää, kun välttä miesi siis, niin sähtää, lähdetään tekkää, että sä oot fas puhti ryöhtulua tämän eli.
1: No, tietysti hän lääkemäittää. Tällä mästä mun jollakin tätä pillohuva puhutu, mutta tätä saattaa lois puhutu ja tämä hiisa perus pohtui, kun tämä on otsi kähtsä. Muista missä tälle, kun mua niistä oli valtanokkite. Maattemiesi. Ja tätä kallikeuvryko ja tuoryko ja kun te pohdi jällu tohko tämän no tohko pirran hyttä oli vissa joo. Älkeen tässä kuohtu pirran vähän po perus meitikin tein pohtun ja pakee ulkikalla tohko pärävaat se ollut mihin mannissa. No tätä kallikeuvryko älkeen lähti teko päätnä kohta lopsi. No tätä kallikeuvryko just että se on saanut tämä ferehti kanssa että tekkar lojissa vissa lupaa tuoda.
0: Joo. Nää keihto muistelli tämän pidetä.
1: Joo, niin ei lukta. Joo, tämmöis mun ei kun tätä saa. Mun ei varra soehti asti tänne jäs. No, että just oppi luktakin kuhte haalitivtsi kähtseitä ja naa. Tämä fattu kallaa takkaan kuhtella haarajana käsillä lämmösen tekkar tohtumiesi joutella. Te aines saukili mun jäl.
0: Muhtinkin mahtaa.
1: Muhtinkin mahtaa, joo.
0: Joo. Joo, tällä olisi päättä kuulla, että ei pidä. Tietysti mun väänimi kränjäs, tässä on nämmös miessiitias, ja tämä on liitäu piena. Tämä on tästä, että nyuhkui olla mun piirre teu piena.
1: Joo, ja hui soma. Mulla on hui soma, ja aina kuin maa näillä huijari nämmös.
0: Joo, mutta tämä on laa, että tämä färtelä tilli tämän tiksut. Me ei kuulta lasti tässä Juan Saara Junior kuelle maattu. Hunu

0: Johan Saara junior diegelle maattu. Ja ruotsa le massimin päggima olks onsveik vuodai outakovan. Rädhus pelluta le heftuhan ahte kalksi puatsutuolu veik vuodai kääpidit. Almu veik vuoda ashdouti eivin torp. Tatsa, että ruotsa ärpivierut outakovan takäännekat ja riikka sähtämässä tämän arvotäsi, jos ta olla suht heppa pys ehtuhuusa. Kristallas almupelluta heppa pysän ehtuhan, että paitsu tuolu veikkuvuotai kalekka kääpedit ja suu ehtoisen tori herri herää rädhus pelluta ja vel Sverige demokraattana. Artelas universiteetta juridikka osuda vuostas amanuensa and zombi tatsa, että just tätä lää ruotsa kaitan tämän iätjäs olm veikkuvuotaa. Päällekäs.
1: No mun jutsata nu, että ruotsasta hermasta tuolla veiolosu, että tänne ruotsa ärpevierun miljär, ruotsa onnusvoik vuoda jutsemis, ruotsa onnusvoik vuoda institutionnain ja nuotskuuli. Että mun nautan, että tämä seunis palava, millä täällä puhutaan ruotsapuotil, että tämä puhutaan manna ja mun ajan tämän suora sivilisatoriska faamumma saami kirjekälli nu muuta merkka tehti anhelen le status att det ruotha olma kerlokt anhelen le status ja kirje ja dain uppi saami kirjekälli kirje att det är jolla hui sivilisatoriska faamu att mun kallan hui kertjallan hui tjunksmielan pahtäikki kuului.
2: Mutta kun kiertsätte täällä, millä aista niin tohkea, että on smiettää tämän reutan, että ruvetaan rolla just tämän onnusveikkuvuoden?
1: No tällä on tietysti ruotsa demokraattia stora outanemmin. Meillä on aina tämän norkas outeluspellolla outanemmin pokti. Ja tällä tavalla, että muhtiin erää pellolla, että täällä on ollut sovulemmin ruotsa demokraattia. Nyt on mahkaa kristallisdemokraattia, joita teki mangemus fallet ja me puhutaan sinua luvasta. Mutta mun nautan, että kun kehtää tämän ruotsa ärpivierumi, tämän sivilisatuuriska ärpivierumi ruotsasta, että mun nautan, että teillä on se valvahmalla täällä maanamen ja että ruotsasta stora potentiaala ja mun jakkan, että ruotsa vaihtaa lähtöä riikkaammin, vaihtaa lähtöä joditekki, saami voikkuolla juksemis ja onnus voikkuolla juksemis vaihtaikis. Ja vaihtaa manna miettää norka, miettää suomaa. Tie katsalta aina, vaikka justin täällä vähän mangepelti lahtuus tjoikamme.
2: Makkar outokuvat lähtee ruotassa, tässä me keskään sen onnusveikkuolle. Mä haluan kertoa outamannit.
1: No, kehtsä makkaa Olof Palme, että mä ei tahan merkki onnusveikkuolla juksemmin miettä maailma. Ja mä ei tahan era ruotsa institutionet. Mahke mun kehtsänä kirjastua, mutta tässä mä aina tämän ruotsa humanitaarilla ärpäviru, että mua vahla toppi linja ei kaskas. Tällä on ollut veurusvuodella maikka edes, vaikka justin täällä vähän siellä. Muuta ajasit,
2: täältä munan hälstän tässä on veikkuota hälsätoutiin. Ja tässä lohkaa, että tämän numo täällä tilaa. Se toppe läädän ruoka riikkapäivin toppe läädän lohku. Taas olette reutavit tänne vatsutalon politiikka ja politiikan vatsutalon ehtoja. Mulla on hoitunut.
1: Mun kalna tämän suora faamu mi tähki temsle. Että mun jakkan, että ruoka politiikalla servoa tapahtaa tähkit. Ja että tapahtaa reutat. Mun oskunta saa tämän ärpivirusta suora faamu.
2: Mutta toppe läädän mihtä mäilmöitä, että olukshaamu, että outa, niin mä ettei norkateltä.
1: Tämä on aina, mutta maita ei ole aina tämän jorgaleemi, millä täältä. Minun jakkaan, että minä justin täältä näkis, kun se tie piekka, että laguluun jorgaleemi. Ja tässä on aina manka mieska, tässä mahke mua Amerikka, laguatsan, trömpät ja initsit ja tievoita. Tämä on selkä mieska, että aikilla reivittää.
0: Ja tämän tähuivilta Artalas universiteetti juuri tihkosuta vuostas amanuensa ääntä zombi ja sunja hälisti tämän Rupert Larsen. Tässä oli farka, te kuulette ihtä tälkitä sanna, kun sana radiosta noutalle. Oani his illintä, eli kouven Sofia Jannok, Rolf Amundsen ja Klinkastings Orkes.

Og en hisse Elin Diena lähtelän rahpan ihtä tälke kaarta ja tällä numo tälke odossa, että min ihtin iides. Ja päivä taht takkala johtan nuottas täs. Ja olles fin Markus lä on jo vähä päivä soinu ihtin iides. Olles fin Markus lä sulli vihta kohta lekka graata ja päntä kuolehki. Siis Finn Markus ja Ari Finn Markus tekele ienas pärjätä, mutta päivätä. Muutu ikällä pelohakki palevai Finn Markus. Kote palähtä ältäi ja veitässä huodjas räissä ja roomsa filhki teillä jalahas Finn ja tälhki ihtin. Roomsas mä jäällä muette graata leikkasakko Finn Markus, mutta tässä kalhenjantala ollis roomsa filhkalle fiskat. No tätä kalle päivällä jalahas Finn ja tälhki roomsas. Peitäs, että mättäs kuului nuulantas teikall oinu koht, että palvat ties jo suortas. Muhtu ähkänjarks ja tässä just tämä maattapäällä ähkänjarkka kallaan jaalahas. Luvuahtas kalle ienas päivänä, mutta muhtun sain kalle doppimai palvat. Nuulantas leikkasakko Roomsas ja Finn Markus sulli loi leikkagraata ihtin iddes. Ja potot just läpeilohakki palevai loi leikkagraata. Toppimai loetjes oari, nuorehtaa piakkaat. Mä ajattelin ties muoffis ja musseres peluhakki palevai ja loi leikkagraata, mutta mä ajattelin ties tekal jalahas täfas brönnöisynnäs tieppekoevlus. Ja nuun truenttimis ienas päivätä ja jalahas muhtun sain soittkalle mai oinut palvat. Plasches ienas päivätä ja kuekte graata. Muun ei trendelas kalle vähän leikkasakko plasches nähtä topple loi na väille loi dei loi graata. Kuten päät myösäi, toppamme ienas päivätä, että te pelohakki palevai ja väille loi graata ihtin iddes. Ustu vuonna pidä pelohakki palevai, tässä nuorta päällä uslus ja tässä oadja päällä tekellä ienas päivätä. Ja nu lää tälläkki, kiitä päällä haadentaali, toppe oinukot. Topla vähän puu palvakkal pelohki palvai ja vel tässä Wadjabel Arendalana anteekal Areva vanjan tässä. Tähi alle i oru firti min otako lahkuniskoada järna ja stavanger tippekoivlu toppe mai oinosta pienväs vähä. Tava päästä vangera, tekal oppa tälki maittai pärkenis, oktanblokraata doppe. Ja nu lää ollisten arjerittu meil taaväs kuului tässä, et siin kupada taavä peale ei ole synna. Toppe oinu kohta päiväs moltes kalla päivällä finja tälki ja jaalahas. Oktanblokkeraata. Siis jätnä, mistä pelit ettäriin tällä tavin peluahki palvei ja suli vihtagraata. Mä ajattelis teikalla vähän puu palva, että toppi saittelet oppa tälki ja tiedeli lekke tälki ihtä iddi. Tää kultalasti Jon Henrik Fjällgren ja Inka-Märja Sarre. Arts, the Soul of the Eagle.

0: Jon Henrik Fjällgren, jag är Inga Maria Sarre. Vi är att säga det. Lär nog att tässä att man går i luopakoulu i mun skallan nukuhki väl tässä studios. Nätte tässä jakko kiitti mun se jolla mun aamalla Kolbjörn Norvang.
1: Mun kesällä mä Ailo Antti.
0: Ja mun nuokkalle kuulaffas ihtin oftaskita neljä raatsai. Tässä luopas tjoja haastavelle Amok Fit Ambassa. Tässä on nama Amok Kacham.